Thank you so much. Thank you.

закони, напусти тумани, нас смуток омани, безумні рулади, незлічені завади, лукаві потвори заходяться хором.

видала руку та пішла додому. Їй одповідала руку грецькою кустину, а Семена обнімає, як молодий.

хатою, ну фрія за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фати, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за цим.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави рубрикою Христини Срібняк «Україна, Польща. Простір діалогу».
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», а перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Коли після Другої світової війни Єжик Єдроїц почав говорити про необхідність незалежної України як запоруки безпеки Польщі, його погляди здавалися багатьом не тільки революційними, але і на той час неприйнятними. Насправді вони мали вже своє коріння, і одним із людей, які сприяли формуванню такого бачення, був батько його друга Єжи Стемповського Станіслав Стемповський. Мало хто знає, ким був Станіслав Стемповський, і ваш

0: важко відповісти на це запитання кількома словами, писав польський правник і економіст Адам Прагер. Він, по суті, не був ані політичним активістом, ані вченим, ані письменником. Його мемуари – це єдиний літературний твір. Він не залишив після себе жодних праць із соціальної чи політичної думки, ані жодної квітучої журналістики, яка могла би закріпити його ім'я. Проте він був видатною людиною і, можна сказати, винятковою. Надзвичайнішим твором його життя був він сам. Про те, як міністр земельних справ Української Народної Республіки у 1919-20 роках Станіслав Стемповський відіграв значну роль у польсько-українських відносинах, а також у формуванні Прометейського руху та Союзу Пілсудського і Петлюри, будемо говорити у нашій програмі із істориком Тадеушем Цегельським. Отже, Станіслав Стемповський був землевласником і походив із поміщицької польської родини. Родини, що осіла на Поділлі. Він народився у 1870 році у Гуті Чернелівецькій Літинського повіту Подільської губернії. Нині це територія Хмельницької області в Україні. Оскільки виріс він серед українських сіл, де поляки становили лише вузький прошарок землевласників, Україна для нього була не абстрактним поняттям. Він добре знав місцевих, спілкувався українською і дедалі гостріше розумів, що світ, у якому польська шляхта панує над українським селянством, приречений. Стемповський був людиною багатомовною. Про це він згадував у своїх мемуарах, що з батьками і найближчими родичами розмовляв польською, на Поділлі – українською, у школі та університеті – російською, але також добре знав французьку і вивчав німецьку. Уже під час навчання в університеті в Дорпаті, також відоме місто було у ті часи як Юр'їв, а нині це естонське місто Тарту, він вирішив опанувати польську граматику і визначив, що є поляком, продовжує Тадеуш Цегельський.
1: To była wyjątkowa uczelnia, mimo tego, że profesura...
2: Це був особливий навчальний заклад, хоча професорський склад був доволі консервативним. Це були не демократи і не соціалісти. Там панував дух великої толерантності. Наприклад, університет приймав студентів із так званими вовчими квитками, тобто тих, кого вигнали з інших вишів за політичну діяльність. Стемповський навчався там, але тримався дещо осторонь. Про це він сам згадує у своїх мемуарах, які писав до кінця життя, і які після його смерті видала його партнерка – польська письменниця Марія Домбровська. Він, до слова, ніколи не запропонував їй одружитися, через що вона ображалася на нього. Але зізналася про це вже після смерті Стасінка. Але Домбровській вдалося попри цензуру, що у 1953 році видати частину мемуарів Стемповського, які охоплювали період від його народження 1870 року до початку Першої світової війни у 1914. Пізніше ті фрагменти мемуарів, які не дозволили надрукувати у Польщі, видав Єжи Гедройц. Він багато зробив для збереження пам'яті про Стемповських. У Дорпаті Станіслав Стемповський уважно спостерігав за тим, що відбувалося навколо. Він тримався трохи осторонь від синів поміщиків, які там навчалися, і марнували гроші батьків. Саме тоді Стемповський усвідомив, що почувається поляком, і купив собі граматику польської мови, бо польської він майже не знав. І саме тоді він свідомо зробив вибір бути поляком.
1: Ну, бо їх не мав. Але тут він дійшов до внеску, що є поляком.
0: Після 4 років навчання у Дорпаті Станіслав Стемповський переїхав до Варшави, де вирувало суспільно-політичне життя. А до цього спонукало зацікавлення діяльністю одного із головних польських соціалістичних мислителів Людвіка Кшивинського. І також він за рахунок цього вирішив пов'язати своє життя із лівим середовищем.
1: То мусимо пам'ятати, що тих різних організацій...
2: Йдеться не лише про Польську соціалістичну партію. Треба пам'ятати, що тоді існувало безліч нелегальних політичних організацій і гуртків. Загалом він увійшов до революційної лівиці, але не тієї, яку згодом представляла Роза Люксембург. Вона вважала національну державу пережитком і вірила, що після повалення буржуазії пролетарі всієї Європи об'єднаються, а національні кордони втратять значення. На мою думку, це була цілковита утопія, яка навіть могла бути небезпечною, бо її можна було використати для недобрих цілей. Натомість польська соціалістична традиція, яку представляв Людвік Кшивицький, бачила майбутнє інакше. Він обстоював концепцію подвійного визволення, тобто політичного звільнення від російського

0: панування і соціального, передачі влади народові, розвитку профспілок, захисту прав робітників. Це було надзвичайно цікаве середовище. Жінок, із нього ми назвали б сьогодні емансипантками або суфражистками. Вони самі вирішували свою долю, а не озиралися на батька чи чоловіка. Саме в цьому середовищі Стемповський познайомився зі своєю майбутньою дружиною Марією Стемповською. Це був шлюб між родичами, адже матір'ю Марії була його тітка. Проте, оскільки спорідненість не була першого ступеня, то й не потребувала особливого церковного дозволу на шлюб.
1: Кузинство на першого ступеня, ну то так, але ту ні.
2: Безтурботне варшавське життя Стемповських тривало недовго. Ймовірно, за доносом Станіслава заарештували і відправили до Одеси. Але російський суд, однак, поставився до нього досить поблажливо. Вочевидь, частково через його шляхетське походження, а частково й тому, що слідство не знайшло у його діяльності ознак тероризму, продовжує Тадеуш Цегельський.
1: А тому, що ми, однак, пам'ятати...
0: Варто пам'ятати, що радикальне революційне крило, яке представляли Пілсудський і Польська військова організація, використовувало терор як один із методів політичної боротьби. Так само застосовували так звані експропріації, фактично збройні пограбування. Найвідомішим був напад на поштовий вагон, здійснений людьми Пілсудського. Він ледь не закінчився катастрофою. Операція пройшла успішно, вони здобули кількасот тисяч рублів. На той час це були величезні гроші. Російський рубль, французький франк, британський фунт і американський долар належали до найміцніших валют світу. За 20 рублів тоді можна було прожити цілий місяць, тож кількасот тисяч рублів на підривну організаційну діяльність – це був колосальний капітал. У випадку Стемповського суд не виявив подібної діяльності. Його засудили до трирічного перебування у власному ж маєтку на Поділлі. У цей час він присвятив себе просвітницькій роботі. Політичною діяльністю займатися не міг, адже перебував під постійним наглядом поліції. Але наскільки це було можливо, вів легальну громадську діяльність.
1: На поліції, ну але на ілля то було можливо, проводжу легальну діяльність.
2: На Поділлі Станіслав Стемповський організовував сільськогосподарські гуртки, кооперативи, читальні, підтримував освіту. За власний кошт він передплачував українські газети для селян, одночасно дбаючи і про розвиток польських шкіл. Також він за це користувався і повагою від селян, і, зокрема, це проявилося у 1917 році, коли революційний хаос докотився до Поділля, маєток Стемповського атакували озброєні мародери, але місцеві українські селяни стали на його захист і не дозволили кривдити так званого доброго пана. Цей період часто згадували сучасники як доказ того, що взаємна повага може виявитися сильнішою за соціальні і національні поділи. Переломним моментом стала революція 1905-1907 років. На Поділлі селянські виступи були не лише соціальним бунтом, вони також набували національного характеру. Зокрема, українські селяни нападали на польські маєтки, називаючи їхніх власників чужинцями. І для багатьох польських землевласників це стало підтвердженням необхідності ще жорсткішої політики. Стемповський же зробив протилежний висновок. Він побачив, що причину конфлікту потрібно шукати не лише в революційній агітації, а у десятиліттях взаємної недовіри та соціальної нерівності. Він дорікав польським землевласникам за зверхність і небажання розуміти українське суспільство, і, на його думку, політика винятково силового контролю лише наближала нові конфлікти.
1: Але вже в тим часі, власне, від часу думи першої...
0: Починаючи від революції 1905 року і створення першої державної думи, коли з'явилася можливість брати участь у виборах, поляки почали організовуватися політично, а згодом і українці. Саме тоді Стемповський працював у різних організаціях, покликаних представляти польські інтереси в Державній думі. Саме до цього періоду належить документ, у якому він нещівно критикував політику польської національної демократії щодо українців. Пізніше він активно працював у Прометеїстському Русі. Він також обіймав посаду бібліотекаря у Міністерстві сільського господарства. Це була не просто відомча бібліотека. У соціально-економічній системі Другої Речі Посполитої сільське господарство, землевласники та всі, хто жив із праці на землі, відігравали надзвичайно важливу роль. Стемповський чудово розумів, що в Другій Речі Посполитій лише невелика частина землевласників справді знається на сучасному сільському господарстві. Лише одиниці вміли ефективно керувати великими маєтками, уникати боргів.

0: і забезпечувати їхню прибутковість, адже жити із сільського господарства в міжвоєнній Польщі було надзвичайно важко. Існували так звані ножиці цін, тобто ціни на промислові товари, починаючи від сірників і закінчуючи газом для освітлення, без якого село тоді не могло обійтися, залишалися дуже високими. Дорогими були одяг, інструменти, а сільськогосподарська техніка, трактор, борона чи механічна сівалка взагалі коштували астрономічні суми. Натомість сільськогосподарська продукція була дешевою, і селянин і великий землевласник продавали свою продукцію за дуже низькими цінами. Якщо вони не мали хисту до економіки і ведення господарства, або не наймали обізнаного управителя, а ще, боронь Боже, мали марнотратну дружину, то їхні борги сягали сотні тисяч. Це була колосальна сума.
1: Довго, вже не пам'ятаю, 100 чи 200 тисяч. То був маєнток, то була гора пінєнзи. Були потворні задлужені.
2: Стемповський же добре розумівся на аграрній справі, і створюючи сучасну бібліотеку, він також послідовно просував ідею необхідного розвитку аграрної освіти, тобто створення університетських програм, професійних шкіл та сільськогосподарських технікумів.
1: До вибуху Другої війни світової, щоб бути дипломованим...
0: До початку Другої світової війни в Польщі отримати диплом аграрія було непросто. Якщо людина хотіла здобути вищу освіту в цій галузі, фактично існувало лише два варіанти – аграрно-лісовий факультет Львівської політехніки або аграрно-лісовий факультет Ягіллонського університету. І на цьому все. Мій батько згадував, що був там єдиним сином селянина. Можливо, це було не зовсім так, а йому просто так запам'яталося. Але більшість студентів становили сини землевласників. Жінки, звісно, теж могли навчатися, але тоді вони значно рідше цікавилися веденням великих господарств. Саме тому розвиток аграрної освіти залишався одним із головних напрямів діяльності Станіслава Стемповського аж до початку Другої світової війни. Після війни, зрозуміло, він опинився повністю на узбіччі суспільного життя. І добре вже те, що нова влада не переслідувала його і не чинила на нього особливого тиску.
1: І то добре, що влада його не гнембила, не переслідувала.
2: Після падіння Російської імперії Стемповський активно включився в політичне життя України. Він працював у польських демократичних організаціях, був обраний до українських установчих зборів, підтримував контакти із українськими політичними колами та уважно стежив за становленням Української Народної Республіки. Особливе місце в його спогадах займає Симон Петлюра. Стемповський бачив у ньому харизматичного лідера, який намагався створити українську державу у майже безнадійних умовах. Водночас він без прикрас описував слабкість армії УНР, нестачу зброї, амуніції, і його свідчення сьогодні залишаються одним із найцінніших описів драматичного становища молодої української держави навесні 1920 року. Союз Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри Стемповський сприймав як шанс, який міг змінити історію регіону. Він належав до небагатьох польських діячів, які розуміли, що незалежна Україна не є загрозою Польщі, а навпаки, вона могла стати її найважливішим партнером на Сході.
1: Радикальна зміна варунків політичних укладу.
0: Докорінна зміна політичних обставин і співвідношення сил призвела до того, що великий політичний задум Юзефа Пілсудського, який у Польщі назвали прометеїстським, виявився політичною утопією, нездійсненним задумом. Передбачалося, що відроджена Польська Республіка стане центром тяжіння для народів, які жили на її східному кордоні. Країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, а також Білорусі і, зрештою, України. Водночас від самого початку було зрозуміло, що ні Литва, ні Латвія, ні Естонія не захочуть брати участі в будь-якому спільному проєкті з Польщею. Це були невеликі народи, які просто побоювалися поляків їхньої чисельної, демографічної, історичної та військової переваги. Білорусь дуже швидко вибула з гри, оскільки була завойована більшовицькою комуністичною Росією і перестала бути будь-яким потенційним партнером, якщо взагалі могла ним стати. Натомість Україна після завершення Першої світової війни була надзвичайно політично розділеною. Тоді одночасно існувало кілька різних політичних проєктів. Наприклад, німецький. поки значна частина території сучасної України перебувала під окупацією німецької та австро-угорської армії, саме вони підтримували там порядок і мали намір зробити гетьмана Павла Скоропадського главою української держави, яка повністю залежала б від центральних держав.

0: Німеччини та Австро-Угорщини. Але цей проєкт швидко зазнав краху. Натомість виникла ідея незалежної української держави, символом якої дуже швидко став Симон Петлюра. Він не був ані професійним військовим, ані політиком. Саме революційні події винесли його на вершину політичної влади. І саме Симон Петлюра виявився достатньо зрілим і далекоглядним політиком, щоб оцінити пропозицію Пілсудського, тобто прометеїстський проєкт, у надзвичайно складний момент.
1: Вже доценю оферти Пілсудського, чи того проєкту прометейського.
2: Тадеуш Цегельський зауважив, що у 1919 році становище Польщі також залишалося невизначеним. Мирні договори, укладені у Версалі, ще не встановили остаточного кордону між відродженою Польською Республікою та Німецьким Рейхом. У Сілезії відбувалися або лише мали відбуватися повстання і плебісцити, так само і на півночі, у Вармії та на території сучасного Куєвсько-Поморського воєводства. Там кордони також ще не були остаточно визначені. Утім, подальший перебіг цих подій уже не залежав від самих поляків.
1: Але то все не залежало вже від поляків. Поляці мали там своїх...
0: На сході долю справи мала вирішити військова сила. Пілсудський і Петлюра, усвідомлюючи значення моменту, після тривалих переговорів, що розпочалися ще 1919 року, уклали угоду. Перемовини завершилися у Вінниці у квітні 1920 року. 21 квітня та в наступні дні було підписано політично-військовий договір із таємними положеннями щодо розмежування між Україною та Польщею, а також військової співпраці. Ми вже багато років співпрацюємо в цьому прометеїстському дусі з ложами вільних мулярів у Львові та Києві. Я надаю перевагу саме цьому окресленню, а не слову «масон». Саме це середовище повернуло із забуття постать Станіслава Стемповського. Фактично, саме вони відновили пам'ять про нього. Уже кілька років Стемповський є патроном ложі, яка є польсько-українською, хоча українська мова там переважає. Поляки також належать до цієї ложі, але це передусім україномовна ложа, яка популяризує спадщину Станіслава Стемповського. Я мав там так звану дошку. Так у вільномулярстві називають доповідь. У ній я розповідав про прометеїстський проєкт. Насмілюся стверджувати, що більшість слухачів чула про нього вперше. Це тривалий просвітницький процес. І я дуже радий, що ваша медіа також долучається до цієї роботи. Адже це справа не одного дня. Не буває так, що раз, і ми раптом починаємо любити одне одного. Як показують нинішні політичні події, це надзвичайно складний процес. І по обидва боки не бракує людей, яким вигідно його зірвати і знищити. Саме тому Стемповський зі своїм ангельським терпінням, спокоєм і усмішкою був би чудовим покровителем такого діалогу. Худорлявий інтелектуал в окулярах. Але згодом виявляється, що це людина, з думкою якої рахуються всі. Вирішальними є сила його характеру і сила інтелекту, а інтелект у цьому випадку мав величезне значення.
1: Сила його характеру. Його інтелекту, бо тут цей інтелект є дуже важливий.
2: Саме тому, коли Юзеф Пілсудський почав реалізовувати свою федеративну концепцію, відому пізніше як Прометеївський проєкт, Стемповський став одним із його найважливіших українських експертів. Завдяки великому авторитету серед українських діячів, саме його польська сторона запропонувала до уряду Української Народної Республіки. І, як уже згадувалося на початку, у 1919-20-х роках він обіймав декілька посад, а зокрема пізніше він також став міністром охорони здоров'я в уряді УНР, ставши чи не єдиним поляком у кабінеті Симона Петлюри. Після поразки українсько-польського походу та підписання Ризького мирного договору у 1921-му, офіційна польська політика різко змінилася і Польща визнала радянську Україну, а війська УНР були інтерновані, а союз із Петлюрою фактично припинив існування. Сам же Петлюра залишався на польській території і попри наполегливі вимоги радянської влади видати його, польський уряд цього не зробив. Певний час Петлюра був змушений жити напівлегально і постійно змінював своє місце перебування. За свідченням дослідників масонства та істориків української еміграції, він кілька місяців переховувався у будинках Станіслава Стемповського та Генрика Юзевського за мовчазної згоди польської влади. Згодом Петлюра залишив Польщу, переїхав спочатку до Угорщини, потім до Австрії, Швейцарії, а остаточно оселився у Франції. Стемповський же пережив і Петлюру, і самого

0: Піłсудського і до кінця життя залишався прихильником польсько-українського порозуміння. Працював також у польсько-українському товаристві, підтримував українську еміграцію, допомагав молодим українським діячам і вважав, що майбутнє Центрально-Східної Європи можливе лише як союз рівноправних народів. Отже, його ім'я нині майже зникло із історичної пам'яті, зокрема і після Другої світової війни, а комуністична Польща вже не могла прославляти людину, яка була міністром уряду Української Народної Республіки, співпрацювала з Петлюрою, підтримувала прометеїську політику Пілсудського і одночасно очолювала масонську організацію. Саме зі Станіславом Стемповським доля звела молодого Єжа Гєдруся. Ще до початку Другої світової війни вони багато розмовляли про історію, політику та відповідальність інтелектуалів. І для молодого Гєдруся це була справжня школа мислення, у якій головним принципом було уміння дивитися на світ очима іншого. Нагадаю, що сьогодні про Станіслава Стемповського говорили із польським істориком Тадеушем Цегільським, а це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему у рубриці «Погляд» Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.
2: Зміна прем'єра у Великій Британії. Який курс обере Лондон по відношенню до ЄС і України?
3: Британія за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. Чи це реальність?
2: Наскільки реальним є прихід правих сил до влади у Британії? І як це вплине на відносини з ЄС і Україною? Я Лариса Задорожна.
3: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Велика Британія в очікуванні нового прем'єр-міністра Кір Стармер заявив про свою відставку з посади очільника лейбористської партії. Він сказав, що поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів. Як у зв'язку з цим зміниться політика Великої Британії щодо Європейського Союзу і щодо України? Про це будемо говорити з Ольгою Токарюк, журналісткою українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії та дослідниці британського аналітичного центру «Чатхем». Перш ніж перейти до стосунків з ЄС і Україною, який розклад сил зараз в Британії? Що відомо про наступного прем'єр-міністра?
4: Вітаю слухачів польського радіо. Велика Британія зараз переживає таку середньої інтенсивності політичну кризу, можна сказати, після того, як чинний прем'єр Кір Стармер, який залишатиметься на посаді ще кілька тижнів, подав у відставку. Причиною його відставки, такою вже останньою краплею, стали вибори місцеві, які відбувалися у травні в Англії, а також вибори до місцевих парламентів у Шотландії та Уельсі, на яких лейбористська партія, яку поки що очолює Кір Стармер, зазнала дуже нищівної поразки. І поступилася вона не консерваторам, які традиційно є ще однією домінуючою партією Великій Британії, а поступилася вона партії правопопулістський «Реформ» на чолі з Найджелом Фараджем. І, власне, те, що лейбористи програли саме цій партії «Реформ», яка ніколи раніше не керувала Великою Британією, але яка є зараз найпопулярнішою партією, веде в опитуваннях, маючи десь 23-24% підтримки британських виборців. Власне, це і спонукало зазвучати голоси зсередини лейбористської партії, які закликали до зміни прем'єр-міністра. Тобто з самій лейбористській партії стався певний розкол, коли частина міністрів, частина членів уряду і близько сотні депутатів виступили за зміну лідера і, відповідно, зміну прем'єр-міністра. Певний час Кір Стармер ще намагався опиратися цьому. Він казав, що він не планує йти з посади, адже лише 2 роки тому лейбористи виграли на загальних виборах. Вони перемогли впевнено всіх інших конкурентів. Вони мали величезний мандат довіри. І особисто прем'єр Кір Стармер мав дуже великий мандат довіри 2 роки тому, коли переміг на цих виборах. Однак 2 роки по тому його популярність є надзвичайно низькою. Його антирейтинг і рейтинг довіри, антирейтинг дуже зріс, рейтинг довіри сильно впав. І, власне, частина політиків і членів самої лейбористської партії покладають на нього особисто –

0: відповідальність і вважаю, що аби лейбористи мали хоч якісь шанси на наступних загальнонаціональних виборах, які плануються на 2029 рік, потрібно змінити лідера. І тому Кір Стармер, хоча він перший час після цієї поразки на місцевих виборах у травні тримався ще на посаді, він казав, що не планує йти з посади прем'єр-міністра, що він вважає, що його уряд домігся певних успіхів і виконав свої передвиборчі обіцянки, принаймні частину з них, але під тиском, власне, її громадської думки і під тиском того, що значна частина членів його ж партії виступили проти нього особисто і поклали на нього особисто, власне, падіння популярності лейбористів. Він все-таки ухвалив рішення подати заяву про відставку, бо зрозумів, що ну просто немає достатньої довіри серед своїх депутатів і серед своїх міністрів, членів уряду.
1: Коли ми говоримо про потенційного наступника Стармера, то дуже часто у ЗМІ лунає власне ім'я Ендзі Бернема, мера найбільшої агломерації Великої Британії, Великого Манчестера. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цього політика, які його погляди, і, звичайно ж, наш перш за все цікавить, власне, його ставлення до України. Наскільки я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він висловлювався на підтримку України. А що зараз відомо про його ставлення до війни в Україні?
0: І справді, на контрасті з Кіром Стармером, популярність якого зараз дуже низька, Енді Бернем має дуже високу популярність, і, що цікаво, не лише серед виборців і потенційних виборців лейбористської партії, а й також серед виборців і прихильників інших політичних партій. Тобто він станом на даний момент є таким політиком, якому симпатизує значна частина британців. І, власне, це робить його вже на 99,9% найімовірнішим майбутнім британським прем'єр-міністром. Енді Бернем, що про нього відомо? Власне, як ви вже сказали, він ще донедавна був мером Манчестера. І ось, власне, те, що він був мером Манчестера, не давало йому можливості претендувати на посаду прем'єр-міністра і лідера лейбористської партії. Адже згідно із законодавством британським, лише чинні депутати парламенту можуть претендувати на лідерство партії, відповідно, на прем'єрське крісло. І Енді Бернем уже протягом певного часу мав такі лідерські амбіції. Він насправді в лейбористській партії з підліткового віку вже кілька десятиліть. І він двічі вже брав участь за лідерське крісло у лейбористській партії. Однак ці обидва рази він програвав. Однак останнього разу це було вже більше 10 років тому. І після того, власне, як він програв ось це змагання за лідерство лейбористської партії Джеремі Корбіну, він вирішив, гаразд, я взагалі не буду більше депутатом, я стану мером. І от ось ці останні 10 років, які він перебував на посаді мера Манчестера, насправді і принесли йому цю велику популярність, тому що він довів, що він може бути дуже ефективним менеджером на локальному рівні. Він значно підвищив економічні показники, економічне зростання Манчестера і його передмість, бо він, власне, був мером цього так званого Великого Манчестера, тобто цілої конгломерації, яка включає Манчестер і містечка, прилеглі містечка, де мешкають близько 3 мільйонів людей. Тобто ті успіхи, яких він досяг на посаді мера Манчестера, вони і зробили його, власне, таким популярним і зробили його найімовірнішим претендентом на посаду лідера лейбористів. Однак ще донедавна йому заважала відсутність цього депутатського мандата. В січні цього року він уже намагався брати участь у довиборах до парламенту, після того, як звільнилося одне з крісел лейбористської партії, депутатських крісел. Однак тоді особисто Кір Стармер не допустив його до участі в виборах. Лейбористи виставили іншого кандидата в цьому окрузі і, власне, їх кандидат програв. Тоді було дуже багато розмов про те, що це була велика помилка, що Стармер навмисне не хоче, щоб Бернем кандидував і ставав депутатом, адже тоді він зможе кинути виклик його прем'єрству. Ну і от, власне, після цих нещівних для лейбористів виборів місцевих у травні, один із депутатів лейбористів просто склав свій мандат для того, щоб дозволити Бернему взяти участь у довиборах і, власне, стати депутатом і потім уже кинути виклик прем'єру. Так і сталося на цих виборах у Мейкерфілді, містечко біля Манчестера. Вони відбулися 18 червня. Бернем переміг із дуже серйозним відривом, випередивши, власне, кандидата від реформ цієї правопопулістської партії, який прийшов другим. І оця його дуже впевнена перемога, вона також стала однією з причин, чому Стармер подав відставку, тому що коли Бернем переміг, там як величезна частина депутатів лейбористів просто були в захваті і сказали Стармеру, ну подивися, лише він може врятувати нашу партію, лише він може довести лейбористів на наступні вибори, щоб мати шанс перемогти партію реформ. І, власне, тепер Енді Бернем станом на зараз, він є вже депутатом, він склав присягу депутатську якраз у той день, коли Кір Стармер оголосив про свою

відставку. Це було дуже цікаво, тому що вранці Кір Стармер виступав на Даунінг-стріт перед прем'єрським офісом, оголошував про свою відставку. Було дуже багато медіа, але потім ще більше медіа, ще більше уваги було прикуто до такого в'їзду тріумфального Енді Бернема з Манчестера в Лондон. Він їхав потягом на вокзалі в Манчестері, його проводжали там десятки, сотні журналістів. BBC відрядило цілий гелікоптер, який за маршрутом потяга цього летів, і спостерігали, знімали на відео картинку, як Енді Бернем і потяг з ним прибуває на вокзал Лондона. Ну і вже потім в самій палаті громад британського парламенту, коли вже по обіді того дня Енді Бернем, власне, складав присягу, отримав свій депутатський мандат. Також було дуже багато уваги і медіа, і депутатів, які його вітали уже як нового прем'єра. Хоча він не стане прем'єром ще найближчі кілька тижнів. Найраніше, коли це може статися, це кінець липня. Однак тоді вже стало очевидно, що не буде інших кандидатів, власне, не буде конкурентів у нього, інших політиків, які могли би теоретично також позмагатися за лідерство лейбористської партії і за прем'єрське крісло, тому що, побачивши, власне, той рівень підтримки, який Бернем здобув і на виборах у Мейкерфілді, і як його вітає там публіка, громадськість, і той рівень довіри, який в нього є згідно з опитуваннями, інші кандидати просто або знялися з цих перегонів лідерських, або сказали, що вони підтримують Бернема і закликають інших членів партії підтримати його. Тобто деякі формальності все одно ще мають відбутися, тобто мають бути формальні вибори, на яких там Бернем буде затверджений, вибори всередині лейбористської партії має на увазі. Однак це не буде вже якась складна процедура, тривала процедура, це не буде вже у вересні, як могло би бути, якби він був не єдиним кандидатом. Зараз є лише один кандидат на посаду лідера лейбористів, це Енді Бернем, і він стане прем'єром наприкінці вже цього місяця. Якими ж є його погляди щодо Європи і щодо України? Ваше питання. В принципі, для України Енді Бернем не принесе якихось особливих змін. Не очікується, що політика британського уряду щодо України зміниться, власне, з його вступом на посаду, тому що при владі далі залишатиметься лейбористська партія. Це партія, яка підтримує Україну, яка абсолютно послідовно разом із консервативною партією, яка перебувала при владі до цього, виступає на боці України, дає необхідну підтримку і фінансову, і політичну, і дипломатичну. Тобто не буде якихось змін. Енді Бернем також має особистий досвід співпраці з українцями не на такій дипломатичній арені, а радше, от, власне, на рівні регіональному. Адже як мер Манчестера він взаємодіяв із представниками українських громад. Він співпрацює з Асоціацією міст України. Він також Манчестер разом із Львовом і Ліверпулем входять до так званої мережі Unbroken Cities, незламні міста. Власне, це мережа, яка надає і зараз підтримку там українським містам, українським громадам, і також дивиться в майбутнє там на відбудову, що зробити, як зміцнити стійкість власне України, українських міст прицілом на воєнну відбудову. І також Енді Бернем, він відомий у громаді українській Манчестера і околиць там. Власне, того північно-західного регіону Англії, тим, що він надавав дуже велику підтримку українським біженцям. Я спілкувалася з представниками українських організацій в Манчестері, і вони насправді всі дуже позитивно і оптимістично налаштовані щодо прем'єрства Енді Бернема, бо вони кажуть, що їх досвід співпраці з ним і з його командою був дуже хорошим. Що Енді Бернем записував і відеозвернення на підтримку України, українських біженців, і гроші виділяв із бюджету міста, з бюджету власне великого Манчестера на підтримку і українських ініціатив, і українських біженців, що були організовані там виставки, наприклад, пам'ять Голодомору, які відбувалися за підтримки мера Манчестера. І інші культурні, історичні, гуманітарні ініціативи, які він на посаді мера підтримував. Вже відомо, що велика частина його команди, яка працювала з ним у Манчестері, вона перейде працювати в уряд. Тобто ті люди, які стикалися власне і співпрацювали з українською громадою, вони залишаться на чолі Великої Британії. І очевидно, що такий якийсь особистий досвід, особисті контакти з українцями, із українськими громадами в Україні, із українською спільнотою Великої Британії у них є. Єдине таке, можливо, невідоме, це от власне зовнішня політика і як діятиме Енді Бернем на міжнародній арені, адже от порівняно навіть з Кіром Стармером чи з попередніми британськими прем'єр-міністрами, тим самим Борисом Джонсоном, у нього не так багато досвіду власне на міжнародній арені, досвіду там дипломатичного. Хоча Кіра Стармера всередині Британії критикували за те, що він постійно на якихось самітах, постійно зустрічається з іноземними лідерами і начебто недостатньо робить для мешканців самої Британії, то ну Берн

0: мав все навпаки. Тобто в нього такий досвід власне праці і успіхів для місцевих громад, для мешканців Британії, але міжнародний його досвід є трохи меншим. Тому ті експерти, з якими я спілкуюся, британські дипломати, вони, наприклад, кажуть, що скоріш за все Бернем просто призначить дуже сильного міністра закордонних справ, і навіть були такі чутки, що можливо там і Кіру Стармеру запропонують цю посаду, хоча не схоже на те, що так станеться. Але ймовірно, Бернем просто не буде аж настільки активним на міжнародній арені, як попередні британські прем'єр-міністри. Натомість більшу роль у міжнародних контактах відіграватиме власне очільник Foreign Office, так називається британське міністерство закордонних справ.
1: А в цьому контексті, а як може виглядати лідерство Великої Британії, яке останнім часом ми спостерігаємо на тлі відходження Сполучених Штатів від активної підтримки України? Ми пам'ятаємо, що Британія саме, якби претендувала на лідерство в коаліції охочих щодо підтримки України. І зараз ми бачимо, наприклад, заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що Німеччина, Франція і Британія мають бути в переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні. От які тоді перспективи цього лідерства? Як це лідерство може виглядати? І в контексті того, що ти сказала про не дуже сильні закордонні навички нового майбутнього прем'єр-міністра?
0: У нього просто немає такого ж великого досвіду. Однак сильною стороною Енді Бернема є те, що він дуже хороший комунікатор, і він вміє вибудовувати взаємини. Він вміє комунікувати як із людьми, з виборцями. Так само він, я впевнена, зможе знайти спільну мову із іноземними лідерами. І, власне, чула вже також думки експертів про те, як він там, наприклад, спілкуватиметься з Володимиром Зеленським, чи вдасться йому налагодити таку ж саму співпрацю і такі самі теплі стосунки з українським президентом, як і попереднім британським прем'єр-міністром. І, в принципі, британські коментатори, експерти сходяться на тому, що не буде з цим проблем, адже Бернем він дуже гарний комунікатор, він має гарне почуття гумору, і в нього є дещо спільне з Володимиром Зеленським в цьому плані, що не буде проблеми там знайти їм спільну мову. Тому, попри те, що Бернема, можливо, не має такого великого досвіду, як у його попередника, його комунікаційні навички є дуже сильними, і його вміння якби будувати стосунки з політиками, з іноземними лідерами, найімовірніше, ми побачимо, що це не буде для нього складним завданням. Є інша частина цього питання, власне, про лідерство Великої Британії, так, в НАТО і загалом в підтримці України, про роль, можливо, там Британії як переговорника, якихось там майбутніх контактах з Росією. Тут насправді є кілька викликів для Енді Бернема, і напевне, такий найбільш гарячий новинний виклик. Це здатність Британії взагалі знайти достатні ресурси на фінансування своєї оборони і на те, щоб довести витрати на оборону до того рівня, до якого там пообіцяли всі країни НАТО, і Британія, звичайно, як одна із лідерів в альянсу. Це питання, воно дуже активно обговорюється, адже воно певною мірою також стало однією з причин відставки Кіра Стармера, тому що той бюджет, який британський уряд виділив на реформу оборони і безпеки, він з точки зору британських чільних військових посадовців, він не є абсолютно достатнім. Британія не демонструє того лідерства, яке вона мала би демонструвати на практиці. Як власне країна, яка і підтримує Україну риторично, яка і є однією з лідерів НАТО. Тобто британські уряди дуже гарно говорять, вони роблять багато обіцянок. Але коли доходить справа до власне ресурсів, до грошей, то виявляється, що Британія має труднощі з тим, аби виділити достатні кошти на реформування своєї оборони, на реформування системи безпеки. Ну і це власне стосується там і можливих перспектив участі британських солдатів у так званій коаліції охочих в Україні, тому що якщо немає достатніх грошей, якщо немає достатніх ресурсів, рекрутингу британську армію зараз абсолютно на незадовільному рівні і впали минулорічні показники ще на 40% порівняно з попереднім роком. Тобто навіть недостатня кількість солдатів є у армії Великої Британії. Тобто це ті труднощі, труднощі, з якими доведеться стикнутися Бернему, так само, як і з ними стикався його попередник. І от також в останні дні постійно тут дискусія в Британії на тему, чи достатньо усвідомлює

країна загрозу від Росії, наскільки Росія є загрозою саме для Великої Британії, так, британці погоджуються, що Росія є загрозою для України, Росія є загрозою для країн східного флангу НАТО. Однак, наскільки реальною там є загроза від Росії самій Великій Британії, тут уже думки розходяться. В той час, як одні, експерти кажуть, що ну Росія, ми бачимо, як вона, які труднощами вона стикається в

0: населення, вона взяла на себе зобов'язання довести свої видатки на оборону до 3,5% до 2035 року. Минулого року Британія витрачала лише 2,4% свого ВВП на оборону. Тобто порівняно з Польщею, з країнами Балтії, які витрачають 4-5% свого ВВП на оборону, це насправді незначні цифри. І, власне, ці експерти притримуються такої думки, що Британія повинна проявити солідарність із іншими країнами, членами НАТО, які витрачають значно більше, і знайти ось ці додаткові кошти, тому що членство в клубі НАТО, воно вимагає певних зобов'язань фінансових. І оце, власне, ті дилеми, з якими стикатиметься Бернем, частина британського політикуму і виборців, які вважають, що, ну, Росія не є такою вже великою загрозою, тому немає сенсу забирати гроші з соціальних видатків чи з будівництва доріг і витрачати їх на оборону. І інша частина, яка вважає, що ні, Британія, власне, для того, щоб мати цю лідерську роль в альянсі, мати лідерську роль в міжнародній політиці і компенсувати те, що Сполучені Штати все менше і менше зацікавлені в безпеці Європи, Британія повинна підвищити, власне, ці видатки на оборону і взяти їх з інших сфер і спричинити невдоволення певної частини виборців, які не вважають, що це виправдано. Побачимо, на який бік пристане Бернем. Поки що такі оцінки, які я чую від оптимістично налаштованих британських дипломатів, це те, що він приділятиме більшу увагу обороні, ніж його попередник. Однак, побачимо, як буде насправді.
1: Пані Ольго, ви під час своїх відповідей неодноразово вже згадували про партію Reform UK, лідером якої Ніл Фарадж. І питання до вас. Ми вже бачили, якими можуть бути праві популісти в Польщі, бачимо, які є праві популісти в Німеччині, а якими були б праві популісти в Британії. Тут знову ж таки питання про те, яка була б їхня зовнішня політика щодо України. А ви сказали про те, що парламентські вибори до них насправді ще є час, але знову ж таки у ЗМІ з'являється багато інформації, що власне ця партія Reform UK, ну, вимагає дострокових парламентських виборів. Ми не можемо зараз говорити, наскільки це реально, але все ж таки дискурс є.
0: Так, абсолютно. І, власне, від успіху прем'єрства Енді Бернема буде залежати, наскільки ймовірними можуть бути дочасні вибори в Великій Британії, адже, як я вже казала, вони заплановані на 2029 рік. Однак політична ситуація дуже нестабільна, і, власне, довіра виборців до традиційних партій вона падає. Довіра, популярність серед виборців таких більш радикальних популістських політичних сил вона зростає. І це одна з причин, власне, цієї популярності партії Reform UK. Якою буде її політика в разі приходу її до влади щодо України? Ну, насправді можна вже судити з огляду на їхні дії на місцевому рівні, адже після виборів, які відбулися в травні, в кількох місцевих радах, де перемогла партія Reform UK, зняли, наприклад, українські прапори, які майоріли 4 роки на муніципальних будівлях. Однак після того, як там виграли Reform UK, ці прапори зняли, сказавши, що, ну, це не патріотично, в Британії повинні бути лише британські прапори, і, власне, це оця націоналістична ідеологія і такі патріотичні почуття, до яких апелює партія Reform UK, вона дуже часто виключає усі інші групи, і етнічні, і допомогу іншим країнам. Ну, тобто, це така традиційна правопопулістська з ухилом в крайній правий бік партія, яка виступає проти еміграції, яка виступає проти того, щоб Британія відігравала велику роль на міжнародній арені. Ну і про те, якою може бути її політика, говорить також, звичайно, і минуле її лідера Найджела Фараджа, який він свого часу, нехай це було більш ніж 10 років тому, але він виступав на російських пропагандистських телеканалах, зокрема RT. Він навіть отримував гроші за ефіри, в яких він брав участь від RT. У Фараджа також до нього є багато питань щодо фінансування його партії різними криптобізнесменами. Відомо там про британських бізнесменів чи бізнесменів британського походження, які мешкають зараз у Таїланді. Один із них там зробив великі пожертви на партію Фараджа. Ну, незрозуміло насправді там з якими побажаннями надходять ці гроші. Фарадж уникає взагалі розмов насправді про це фінансування. Так, партія реформ, її перемога на наступних виборах є абсолютно небажаною для України та і для Європейського Союзу. Але партія реформ зараз стикається з такою неочікуваною перешкодою у вигляді появи ще більш радикальної крайньо правої партії під назвою Restore Britain, якою керує Руперт Лоу. Це колишній депутат, власне, від партії реформ, який покинув її цю партію минулого року через те, що, ну, ніби то вони були там недостатньо

0: радикальними щодо деяких питань. І цю партію бачимо зараз у соціальних мережах, активно розганяє, підтримує Ілон Маск. Ми знаємо, який вплив його може бути, і як він його позицію щодо підтримки там інших праворадикальних партій в Європі, наприклад, Німеччині, німецької альтернативи для Німеччини, так яку також просуває Ілон Маск. І за партію Restore Britain я бачу, що так активно також виступають деякі російські чиновники. Кирил Дмитрієв, спецпредставник російський на перемовинах. Він також у своїх соціальних мережах активно просуває цю партію Restore Britain. Тому вона ось на виборах, власне, які відбулися нещодавно в Мейкерфілді, відтягнула частину голосів від реформ. Тому воно ніби як з одного боку і добре, що реформ втрачає частину голосів через те, що є ще більш радикальна партія правого крила. Але з іншого боку, це ілюструє тенденцію в британському суспільстві, що якась частина електорату і досить значна готова підтримувати власне партії такі дуже крайніх правих поглядів.
1: Це була Ольга Токарюк, журналістка українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії, дослідниця британського аналітичного центру Chatham House. А ми на цьому будемо ставити крапку.
2: Буде новий тиждень, буде новий погляд. Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Також запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища, слідкуємо за тим, що відбувається тут у Польщі, в Україні та у світі, звісно ж, в українському контексті. Сьогодні будемо говорити про такий трошки, я би сказала, час і теж проблематику, яка постійно є актуальною, незважаючи на те, що події, пов'язані із цією темою, сталися чи то вже тривалий час тому, чи зовсім недавно, але попри те, питання існує. Як рятувати сьогодні культурну спадщину і матеріальну, і нематеріальну? І на прикладі Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, який я відвідала наприкінці квітня цього року, я хочу, власне, розповісти вустами моїх співрозмовників і співрозмовниць про те, як самі музейники в Україні сьогодні рятують культурну спадщину, іноді навіть ризикуючи життям. А все це за справою недавнього обстрілу Києва, коли, зокрема, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври, мистецький арсенал, також кіностудія Довженка, де якраз вже розпочалися роботи з відновлення цієї кіностудії, і багато говорилося про лавру, але значно менше про кіностудію Довженка, яка дуже значним чином постраждала. І зрештою, культурна спадщина руйнується не тільки у столиці України, але теж і в інших, більших

менших містах України. І щоразу ми дивимося статистику, скільки зруйновано чи то бібліотек, чи театрів, чи шкіл, чи музеїв. І це насправді вражає. Тобто питання того, як це все може виглядати в майбутньому, як воно може все відновлюватися і так далі, залишається актуальним. Але поки триває війна, також працюють, наскільки це можливо і неможливо, інституції культури. І поки вони працюють, теж слід думати про те, як вберегти експозиції, як вберегти спадщину, як, в принципі, зробити так, щоб вони були відкритими для відвідувачів, були цікавими, але в той же час, аби вони були безпечними місцями. І про це вже трошки згодом розкажуть працівниці музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, зокрема про початок повномасштабної війни, а також про обстріл, який стався у жовтні 2022 року поблизу музею, який значним чином зробив руйнування у цій будівлі, давній будівлі у центрі Києва, і як все це переосмислюють працівники музею. А далі ми слухаємо на початку гурт «Дахабраха».

«El Camino» і «Чанго Спасюк» – один із найвідоміших аргентинських музикантів українського походження. «Чанго Спасюк» минулого року виступав також і в Україні, і в Польщі. Його можна було почути, зокрема, на фестивалі «Глобальтіка» на березі Балтійського моря між Гданськом і Сопотом. А ми повертаємося до теми нашої програми. Отже, так загально можна окреслити це, як працює музей у часі війни. Пропоную вашій увазі фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні експонується у різних країнах, у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію. Навесні того ж року вони відкрилися для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 22-го року навпроти стався приліт, то фасад будинку музею, вікна та музейні кімнати зазнали пошкоджень, і тоді частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. Згодом там відбулася виставка у Королівському замку Варшаві та в інших містах під назвою «Кабінет європейського мистецтва», шедеври з Національного художнього музею імені Богдана і Варвари Ханенків. І цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності, культури і цінностей. І про роботу музею у час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і музейну місію слухайте далі у програмі. Моє співрозмовниці – це Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, Мар'яна Варчук, заступниця директорки систематизації та цифрової трансформації музейних даних.

0: дослідниця колекції портретної мініатюри, а також Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Слухайте.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації колекції, так?
1: Від убезпечення колекції.
2: Як це було?
1: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Працював мій чоловік. От я хотіла допомогти, я знала, що дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І що менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей. Тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було убезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім там мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
2: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
1: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку, якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально убезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно вже в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
0: Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Якщо ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті, вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними ОСБ-панелями на вікнах. Але ми вирішили, ну, це було таке складне рішення, да, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово, і за директоркою, це відповідальність певна, так, чи повертати назад скло. Ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проекти. Денне світло дуже важливо і для мистецтва, і взагалі це впливає на температурно-вологісний режим. Тому зараз ми знову живемо з новими вікнами і зберегли тут історичну латунну фурнітуру, ну, звісно, за зразками.
2: Коли от сталося, так стався цей обстріл, коли ви побачили вибиті вікна, чи ви мали якусь таку ситуацію з життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
3: Це було емоційно, дуже насправді емоційний день. Якщо направду, в мене не було такого відчуття одразу це там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу. І я чула вибух, я тут неподалік живу, і я чула цей приліт. Це там я сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім, якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася, взагалі без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що

0: Моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської, я просто побачила якийсь апокаліпсис, тому що все, абсолютно вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала, як мені лавіювати між склом і не поранити. Бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, що тут ще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкт. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, і там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала...
1: Анастасія Мацело – завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
2: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать це не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби домонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити, взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там стали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій. І сама будівля ця – це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, які ми відчиняємо двері – все це – частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея, там точно. Там живе дух жінки. Да. Вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська, ця сила,

0: Але вона дуже пов'язана з цією будівлею, і вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке. Але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі, статистично, з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту. Де, в принципі, більшість того, що було на початках історії цього будинку, залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття, які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів, пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так?
0: Так.
1: Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, щось за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблене. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше. Ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8 вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов, якщо побачимось, то коли.
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина, і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
0: По-перше, в мене 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення, мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми думали про музей, намагалися сюди прийти, працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити.

0: І люди, які приїдуть до музею, навіть під бомбардуваннями, ось якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже... Їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло, а вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, ну, взагалі, як це сталося. І це було, ну, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати, інакше я тільки їхала на таксі, і нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися в музей, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати. Про що ви забудете? Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я от зараз згадую, як зробила я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ну ти був дур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні. Тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
1: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: А я називам się Marcin Gaczkowski i mam przyjemność oraz zaszczyt wraz z Janą Stępniewicz współprowadzić dwujęzyczną godzinną audycję Pół na Pół.
0: І маємо теж приємність співпрацювати із Матеушем Діконським, котрий сьогодні за режисерським пультом. І в нашому товаристві трьох ви, шановні дорогі радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини. Тож, так, розслабтеся, запасайтеся водою і слухайте.
1: Виміняємо приємне упрямості, а зараз

0: słowo niekoniecznie. Nie, tak, niekoniecznie.
1: Tak, tak, tak.
0: Skalne podhale, takie pismo, niezwykły wysyp grzybów dzięki utrzymującym się upałom i sporej wilgotności powietrza dotarł też na skalne podhale, sezon grzybowy w pełni. No właśnie nie, no te upały są teraz takie, że nawet grzyby nie chcą rosnąć.
1: No, to jest ciek potrzebny.
0: Oczywiście. Po drugie, upał to gorące powietrze, powietrze o bardzo wysokiej temperaturze. Upał wtaczał się do pokoju jak czołg. Grażyna Plebanek, Pudełko ze szpilkami, a do słowa czołg również jeszcze dzisiaj wrócimy. Nad Uralem stoi niebywały 40-stopniowy upał, dopiero zmierzch przynosi ulgę. No cóż, mieszkańców miejscowości Swierdłowsk nad Uralem jakoś nam tym razem nie szkoda. Co jeszcze? Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały. Głosi powiedzenie, wszystko się w tym roku zgadza. Zima była jasna i biała, a upały są naprawdę dotkliwe. Zna język polski, znał niegdyś język polski również słowo spieka, czyli to samo co spiekota. Znużeni skwarem i zmordowani pracą obraliśmy dąb ogromny. W cieniu jego chroniąc się od południowej spieki, usiedliśmy, a raczej położyliśmy się na odpoczynek. Dobrze, kiedy można się położyć w cieniu takiego rozłożystego dębu. Niestety w miastach chronienie się przed upałem jest dziś dość problematyczne, co wynika ze złego planowania przestrzennego. Z tym problemem żyjemy już od ponad wieku. Wiedział o tym doskonale Michał Semenko.
1: Спека, не можна дихати, давить горло асфальт. Все теж стареньке лихо, охрип мій альт. І я загубив упевненість, я загубив ґрунт, омагазинив свою зверненість і попрохав фініків фунт.
0: No tak. Semenko lubił opisywać miasto i miejskie realia. Miasto kamienne, miasto asfaltowe, w którym trzeba się chłodzić, szukać ratunku przed upałem.
1: Czy pro asfalt będą cytaty w słowniku ukraińskiej mowy, zaraz przekonajmy się, ale z początku wyznaczenia słowa speka poczynajmy od tego, że to imennik żeńskiego rodu, zresztą jak spiekota i spieka polska, ale upał to już człowiek. Гаряче, дуже нагріте сонцем повітря, на грядках маки червоні схнуть і хиляться від спеки. Хто сидів під возом, хто під горницями, кожен ховався від душної спеки, що не самовито пекла палила. Так, спека пече палить, як написав Панас Мирний. Спека стоїть нестерпна, а це вже з Гончара. Вся долина підкручує по самі вінця, мов налита прозорим, розтопленим склом.
0: Брзмі знайомо.
1: Висока температура повітря, нагрітого вогнем і розжареного піччю. Це теж можна назвати спекою. Як у Михайла Коцюбинського, наприклад, біля наумишеної хати Содом. Вогонь обхопив стодолу, стіжки, перекинувся на хату на подвір'ї. Спека, як у пеклі. Які звороти зі словом «спека» нам підказує словник української мови? На спеку, вийти, наприклад, на спеку, туди, де дуже припікає сонце, на спеці, тобто вже перебувати на спеці там, де сонце що робить? Припікає. На спеці луг не зацвіте, коли не бризне дощик літом. Спека спадає, на що ми дуже розраховуємо і надіємося – тобто стає прохолодніше. І Леся Українка писала, в алеях було душно, хоч властиве спека вже спала, бо сонце схилялося за гори. Спека – друге значення. Гаряча літня пора, тобто жара. Вже стояла літня спека. В саму спеку, це наступний зворот в цьому другому значенні, у таку пору дня, коли сонце особливо припікає, в саму спеку о півдні сідаю в човен з Коцюбинського. Або ж у таку пору року, коли буває особливо жарко. А от і у Петрівку, саме в спеку, в жару візьми та й занедужай. Панас Мирний. Петрівка, тобто це святого Петра, як здогадуємося, свято. Третє значення про надзвичайне

0: напруження в чому-небудь, розпалу чого-небудь.
1: Робіше упальне.
0: І так, тобто переносимо значення. Так, так, спека між людьми або в якомусь діалозі теж може бути спека. А в Коцюбинського, в якому контексті, його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа і впало десь у безодню все, чим досі жив. Увага, спека роботи. Вогонь небезпеки, чад крові, боротьби і так далі. Тобто спека роботи – це теж про спеку. Невже він Сагайда тільки тимчасово вибрів з тієї темної спеки війни? Спека війни теж вживається у Гончара, наприклад, і опинився поза гуркотом, поза димом, кров'ю серед цих садків. Ось такі значення нам підказують словники і приклади вживання. А як синонімічно можемо ще сказати про спеку і про упал?
1: Так, часто можна в те дні скварне, упальне услышати різні слова, означаючи то саме, що є горонце. Панує więc духота. Gorąc, jest parno, parówa, parówka na ulicy, piekło. Niektórzy mówią, nie wychodzę na dwór, bo tam panuje piekło. Nieznośny skwar jest skwarnie, tropiki, ukrop, nie mylić z ukrop, war, zaduch, żar gorąc. Niektórzy mówią, patelnia wręcz, ulica rozżarzona, jak patelnia, żar, już mówiliśmy, leje się z nieba. I regionalne śląskie, hica.
0: О, цікаве, цікаве слово. Українською скажемо «за духа», «духота» або ж «духота», тут подвійний наголос, «по духа», але це вже діалектне значення. «Жар», «пал», «жарінь», «сквар», «спекота», «пекло» теж українською, звісно, про таку погоду можна сказати. «Вар», парня, спека та посуха того літа мертвили поле і серця в'ялили з Максима Рильського.
1: Так, так, цікаво, той вар нам ще появив і в язику польським, і в язику українським як синонім. Спека і упал. Ну, то са слова слов'янське. Слов'яні часто ще скаржили на сонечко.
0: Так, і слово спека, звісно, походить з праслов'янської мови, споріднене воно з дієсловом пек.
1: І то кожен може відчути на власній скурі, що те слова в'яжуться за собою стисло.
0: Так, і походить з праіндоєвропейського корення «пеку» зі значенням «варити», «готувати на вогні», «обпалювати». Ну і, звісно, якщо «пекти», то «пекар», «пекло», «пекти» – це теж слова, які походять з того самого корення, що спека.
1: Так, припіка, припіка слонечко. Слово «упал» również ma rodowód prasłowiański i wywodzi się od tegoż pierwotnego czasownika, który oznacza pieczenie lub palenie. Skąd się upał wziął w języku polskim? No, dość prosty proces słowotwórczy. Pochodzi od prasłowiańskiego słowa palić i dodanie przedrostka upalić, upiec. Później jeszcze au, au, może dlatego, że to boli po prostu. Więc pierwotnie to pojęcie odnosiło się do aktu upalenia czegoś lub kogoś, do silnego działania ognia, z czasem odnosząc się przenośnie lub mniej do piekącego, gorącego powietrza na zewnątrz. Mamy nadzieję, że z upałami wkrótce się pożegnamy. A tymczasem stańmy pod promieniami łagodnego południowego słonka.

Знаєте, це молодіж, вона зараз робить всі ці постпанк, електророк. А нам треба такого старого доброго року, щоб це гітари, блін, барабани, валили.

0: Ось такі гітарні пропозиції сьогоднішні до слова дня з Польщі та з України.
1: Так, bardzo dobrze. Trzeba nam klasycznego uderzenia w perkusję. Trzeba nam solidnego, mokrego, mocnego rocka, mokrego od potu w tym upale. Krótko mówiąc, już nie przedłużając, zapraszamy na upalną muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настемпневич, Марцін Гачковський. Запрошуємо на музичну лекцію язика польського. Забіжемо вас в вендрувку мозольну, вичінчаючу, в мордерчим упале, і докучать нам буде певен ексцентричний капельмістр.
0: Сьогоднішня пісня від музичного колективу, без якого важко взагалі уявити польську популярну музику, як на мене.
1: Не да ще виобразити собі її без зеспову «Бай». Zespół założony w Lublinie w roku 1978 początkowo grywał ballady i, uwaga, piosenki turystyczne. Później nieco poszerzył swój repertuar, dochodząc do muzyki z pogranicza popu i pop-rocka. Skład zespołu, jak to bywa z dinozaurami klasycznymi zespołami, zmieniał się przynajmniej kilka razy. Ale od samego początku występuje w tym zespole niejaka Beata Kozidrak.
0: Tak, wona Beata Kozidrak.

0: Ну, прекрасна і дуже влучна пісня. Дякую, Марчина. Аж дивуюся, що у нас досі не було жодної пісні гурту «Баїм».
1: Час маємо ідеальний час. Упальний текст, упальне брзмєння. Варто ще обійжити теледиск, яким товариш тій піосенці. Є там горонцо, є там упальня. Тен кліп został накренцений на правдивій польській пустині, пустині Błędowskiej. A kręcony był w zimie i kiedy muzycy słaniają się z gorąca, to w rzeczywistości jest im bardzo zimno. W pewnym momencie nawet kamerzysta musiał przerwać zdjęcia, ponieważ Beata Kozidrak miała sine z zimna usta.
0: Dobre, ale teper lito i poczynajemo czytate, перекладати.
1: Nie ma. Nie ma wody na pustyni.
0: Nie ma wody w pustelni.
1: A wielbłądy nie chcą dalej iść.
0: A werblądy nie chcą dalej ty.
1: Czołgać się już dłużej nie mam siły.
0: Powsty більше, ja nie маю сили. І тут пояснення. Хоча цього слова немає в тексті пісні, але скажемо про нього кілька слів. Слово
1: «чолк»
0: – це оригінальний польський неологізм, який створив у 1919 році поручник Владислав Когутніцький. Назва пов'язана зі способом пересування цієї машини, бо «чолк» ще «чолга».
1: «Чолк» ще «чолга». Поручник приписує йому, що речовіще утворення слова «чолк». «Зобачить» мяв французьке «чолгі Рено». FT i skojarzyły mu się te pojazdy z czołgającym się smokiem.
0: Tak, тобто czołgać się i czołg, ci słowa dużo, dużo тісно пов'язані. Повертаємося się do tekstu.
1: O jak bardzo, bardzo chce się pić.
0: O jak сильно, сильно хочеться пити. Є різниця в написанні зворотних дієслів в українській та польській мовах. Наприклад, українською «я вчуся», «він готується до іспитів», «ти смієшся», «їм хочеться пити». І це закінчення зворотне «ся», воно пишеться разом із дієсловом. А в польській мові?
1: «Учу się», «приготовуєш się до екзамінів», «хце мі się піч».
0: І тут оце «ще» воно не стало закінченням, а є зворотною часткою, яка, як ви чули, пишеться окремо.

0: Марчін дуже чітко артикулював.
1: Завше особно. Піч.
0: Пити.
1: Наша каравана в п'ях ще вчіска.
0: Наш караван в пісок заривається або ж втискається, якщо дослівно. Перекладемо слово ще вчіска. І тут
1: нема того слова, але знов є виповіме. Караван.
0: Так, і караван українською. Українською мовою слово «караван» означає те саме, що оця каравана. Тобто група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими там, чи іншими цілями. І перекладаємо ще раз, наголошуємо «караван» український словом польським.
1: Словом «каравана» і «каравана» то власне то група купців, подорожників люб пілгримів, часто зі звіжантами ючними, такими як вєлбонди, які подорожують разом, бо так є безпечніше. Часами, нестети, через пустиню, де є потворне упальне сонце їх смажить, а вони ще слоняють, тратячи сили.
0: Але в польській мові є теж слово
1: «караван».
0: І що воно означає? Перекладаємо це слово польською «катафалк».
1: Поїзд погребовий.
0: Так.
1: Давній конне, дziś raczej konie mechaniczne, вожу змарлих підчас погребів.
0: Тобто не плутайте польською мовою «караван» і «караванем».
1: В жодним разі. Читаємо далі. Тоне в ній як стутонова луч.
0: Тоне в ньому як стотонний човен.
1: Ну, чи глибоко. І зараз наш капельмейстр патрши на нас зблизька.
0: Наш капельмейстр дивиться на нас зблизька. І тепер кілька синонімів до таких слів як.
1: Патрить, споглондач.
0: Ну, я би сказала зиркати. Або, так, зиркати, мені здається, що найкраще, тому що споглядати, українське оце, споглядати, це не те саме, що споглондач. Тому що споглядати, дивитися на когось або на що-небудь і радше розглядати його. А споглондач – це так секундами ходом, правда?
1: Жучить спойження, кинути погляд. Керувати взрок?
0: Спрямовувати погляд.
1: Зеркач.
0: Глипати.
1: Приглядати.
0: Вдивлятися.
1: Обсервувати.
0: Спостерігати.
1: Припатривати.
0: Роздивлятися.
1: Так ten капельмістр ще заховує. А брудне волосся стоять му як друт.
0: Брудне волосся стоїть в нього як дріт.
1: Наш капельмістр п'є старе віно.
0: Наш капельмайстер п'є старе вино.
1: В очах його віза дикий блиск.
0: В очах його бачу дикий блиск.
1: Співся вже докладне так, як швиня.
0: Напився вже точно як свиня.
1: Wszystkie świnki serdecznie przepraszamy za nieuprawnione wykorzystanie ich tożsamości w piosence rozrywkowej. I dalej tenże kapelmistrz i po tyłkach batem bije nas.
0: No i po zadach, po zadkach batogłom nas bije.
1: Można też po inszemu. Ja думаю, że це той wypadok, коли якраз дуже підходить суто українське слово «срака».
0: Дякую. Батіх і пряник в українській мові є такий зворот.
1: Бо є.
0: Б'є батогом, але можна теж пряником манити. А в польській?
1: Кій і мархевка. Але тут в пісенці є тільки кій, чи бат. Пустиня втяга нас від голови до п'ят.
0: Пустеля нас затягує від голови до п'ят.
1: Так, і то є власне той верс, в якому вілу відбірців дострігало політику. Випала очі, сушить тіло і кров.
0: Випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах, трах, трах, згрита в зембах п'ях.
0: І тільки хрусь, хрусь, скрегоче в зубах пісок.
1: Хіба так буде найбезпечніше переложити то польське трах, згритач.
0: Так, а дієслово оце от «згжитач» означає «скреготати» або ж «репіти».
1: Так є, та сонце опала бжухи.
0: І можемо перекласти українською, як сонце покриває засмагою животи, або ж в цьому випадку більше пасує, що сонце опікає.
1: Можемо заложити з дужою дозою правдоподобенства, що то щось більше, ніж звикла опаленізна бжуха.
0: Так, тобто сонце опікає животи і може кілька слів пояснення.
1: З приємністю похилимося над популярним в тен

0: нинішній час часовникам опалач.
1: Це дієслово, яке вказує на те, що дія скерована на когось, чимось. Так? І, наприклад,
0: сонце опала бжушки.
1: І тут сонце є цим підбитом, тобто чимось, хто щось робить, так? І цим об'єктом, котрий щось, або суб'єктом радше, так? Який щось робить. Натомість зворотне дієслово
0: опалач ще
1: вказує на те, що ми той, на кого скерована дія, і той, хто її чинить. Так,
0: так? Ще опалами. Самі себе опалами.
1: Так.
0: При помоці промиків сонка.
1: І це друге дієслово «опалач ще» українське ми перекладаємо як «засмагати». Як нам вказує, підказує словник, набувати смуглого темного кольору під дією сонячного провіння і вітру. Засмагати це означає. Натомість, коли ми говоримо про сонце, що воно опала, ну то або вкриває нас, засмагує, або ж, так як, Марчине, тут ти підказуєш, обпікає.
0: Так, є сонечко, але є теж вітер. І в тій пісенці вітер тармощить наші чухи.
1: І вітер смикає наш одяг.
0: Тармощить.
1: Скубати, куйовдити, термосити, а слово...
0: Цікавіше слово чухи.
1: Так, це розмовне значення одягу. Ну, шмотки. Так українською, певно, скажемо, шмотки.
0: Окей, а в пісенці нашої пустинної ла-ла-ла-ла-ла тільки п'ях.
1: Тільки пісок.
0: Сухий п'ях.
1: Сухий пісок.
0: П'ях сухий, сухий, сухий.
1: Сухий пісок, сухий, сухий.
0: Нема, нема води на пустині.
1: Немає, немає води в пустелі. І сьогодні ми вже говорили про написання, і то ще один приклад, польською.
0: Będziemy to powtarzać do ostatniej muzycznej lekcji i jeszcze kolejnej. Nie ma.
1: Незалежно від того, чи це присудковий сполучник, чи заперечний займенник, він пишеться окремо.
0: Nie ma wody na pustyni. On nie ma żony.
1: Натомість в українській мові немає води, але він не має дружини. Тобто немає води. Це цей присудковий сполучник, і пишемо його разом. А тут він не має, так, когось або чогось. Тут заперечний оцей прийменник «не» і «має». Тобто ми тут пишемо окремо.
0: Так, і тут власне Яна również запрезентувала, як в тексті мовленим umieścić spację, żeby nikt nie miał wątpliwości, a my czytamy dalej. Przed nami jeszcze drogi szmat.
1: A przed nami jeszcze szmat drogi.
0: Oj, szmat.
1: No, тобто велика відстань, довгий шлях перед нами.
0: Чия то jest кара? Кого вина?
1: Чия це кара, кого вина?
0: I zrobiło się literacko i klasycznie. Czyja to jest kara, kogo wina, że czołgamy się już tyle lat?
1: Що повземо ми вже стільки років.
0: I nasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask.
1: Ну, нічого не змінилося в його поведінці. Наш капельмейстер п'є старе вино, в його очах бачу дикий блиск.
0: Співся вже докладно так, як свиня і по тилках батем б'є нас.
1: Напився вже точно як свиня і, по, як ти говорив, по сраці, так, батогом б'є нас. Добре.
0: Ла-ла-ла-ла-ла. Пустиня втяга нас від голови до п'ят, випала очі, суше тіло і кров.
1: Пустеля затягує нас від голови до п'ят, випалює очі, сушить тіло і кров.
0: І тільки трах. Трах-трах, згжита в зембах п'ях.
1: І тільки скрегоче пісок у зубах.
0: Так єст. Сонце опала бжухи.
1: Так, зараз...
0: В'ятр тармоші наша чухи.
1: Дякую. Сонце покриває... Ні-ні, сонце опалює, воно не покриває, воно вже опалює наші животи.
0: О, ще моцніше зробило. Вітер... Температура взраста.
1: Термосить наш одяг.
0: Ну, як ще подобало?
1: Дуже. Дякую, Марчине. Прекрасний текст.
0: Я ще звертаю до наших слухачок і слухачів. 50 на 50 małpa.polskie.radio.pl. Яна Стемпневич, Марчин Гачковський. Чекаємо на ваші враження, опінії oraz oczywiście пропозиції kolejnych музичних лекцій.
1: Пишіть нам на цю адресу, озвучену Марчином, але теж контактуйтеся з нами на нашому профілі на Фейсбуці. Пол на пол, пів на пів. Чекаємо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 9-та година. В студії сьогодні працюватиме Данута Наугольник. Знайомитиму вас із новинами в Польщі, у країні та світі. Тож час розпочати цю годину нашого ефіру саме із випуску новин. Швидкого прориву в історичному діалозі України та Польщі очікувати не варто, говорять польські експерти. За минулу добу російські війська здійснили понад 1000 атак на 43 населені пункти Запорізької області. Безпілотники докорінно змінили характер війни в Україні, зробивши поле бою значно смертоноснішим, переконують політологи. Очільники зовнішньополітичних відомств України та Польщі заявили про намір продовжити переговори і шукати шлях до деескалації суперечки, пов'язаної зі складними історичними питаннями. Попри появу попереднього плану дій, на швидкий прорив розраховувати не варто, вважає політологиня Вроцлавського університету професорка Анна Пасочняк. В ефірі Польського радіо 24 експертка зазначила, що після зустрічі у Варшаві міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив про залучення до діалогу істориків, а також українських і польських священнослужителів. Ідеї є, але, як сказав міністр Сікорський, про багато з них ми, ймовірно, не дізнаємося. Тим більше, що президенти радше орієнтуються на свою громадську думку, більш радикально налаштовано. Навряд чи саме вони першими скажуть: «Добре, ми роздратувалися, емоції взяли гору, а тепер поговоримо про нашого спільного ворога і про те, як нам слід діяти в цій складній ситуації». Переговори міністрів закордонних справ відбулися на тлі напруження, спричиненого рішеннями України у сфері історичної політики, зокрема присвоєнням одному з військових підрозділів почесного найменування «Героїв УПА». За минулу добу російські війська здійснили 1106 атак на 43 населені пункти Запорізької області. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 39 дістали поранення. Російські війська завдавали ударів по житлових будинках. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у соцмережах, що російські війська здійснили 3 ракетні удари, 22 авіаудари, 240 артилерійських обстрілів і 841 атаку із застосуванням безпілотників. До екстрених служб надійшло 344 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

0: Безпілотники докорінно змінили характер війни в Україні, зробивши поле бою значно смертоноснішим і створивши нові загрози для цивільного населення, сільського господарства та майбутньої відбудови України. Таку оцінку дав експерт ООН Пол Хеслоп. Поле бою стало значно глибшим. Зазвичай під час бойових дій один із чотирьох учасників гине, а троє отримують поранення. Те, що ми спостерігаємо нині в Україні, це протилежна ситуація. Приблизно троє з чотирьох учасників бойових дій гинуть. Пояснив у оприлюдненому напередодні інтерв'ю головний радник програми розвитку ООН в Україні Пол Хеслоп. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, від початку повномасштабного російського вторгнення до кінця травня 2026 року підтверджено загибель щонайменше 16 тисяч 126 цивільних осіб. Експерт звернув увагу, що безпілотники не лише скидають вибухові заряди, а й застосовують гранати, мінометні міни та касетні боєприпаси, залишаючи після атак велику кількість нерозірваних боєприпасів. На думку експерта, технології, які нині розробляють в Україні, зокрема штучний інтелект, сучасні сенсори та робототехніка, в майбутньому можуть значно прискорити розмінування не лише в Україні, а й в інших країнах світу. І про погоду на сьогодні. У більшості регіонів Польщі очікується сонячна погода. Температура повітря в день становитиме подекуди 28 градусів. На заході і південному заході країни буде дещо вищою. На узбережжі Балтійського моря прохолодніше 22 градуси тепла, вітер слабкий і помірний. В Україні збережеться тепла, спекотна літня погода. У більшості областей температура становитиме плюс 29 на сході та півдні, а навіть місцями в центральних областях повітря прогріється до плюс 35. Вітер переважно східний, є під час гроз можливе його посилення. Тож, бажаю вам теплого літнього дня. Залишайтеся із Польським радіо. Для України попереду ще багато чого цікавого, а наступний випуск новин вже о 12-й.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто налаштований на хвилю радіо «Культура».

Ця програма почалася з увертюри до опери Джоакіно Россіні «Вільгельм Тель». І за кілька хвилин я поясню, чому саме з неї. Взагалі, сьогоднішні музичні історії присвячені Тарасові Шевченку. Це спроба уявити, які твори класичної музики він чув, які концерти відвідував, яку музику любив. Звісно, класика ніколи не була в центрі його мистецької уваги, але тонка душа генія не могла не відгукнутися на те, що він чув упродовж життя.

За основу я взяла повість Тараса Шевченка «Музикант» або «Музика». Її назву перекладали по-різному. Шевченко написав її російською мовою. Це один із тих творів, які з'явилися у найстрашніший час його життя під час солдатської служби у Новопетрівському укріпленні. Повість зберіглася в чорновому варіанті і при житті автора не публікувалася, а пізніше допрацьовувалась редакторами. Уривки, які сьогодні прозвучать, я взяла з українського перекладу Микити Шумила. Як і інші 9 прозових творів Шевченка того періоду, рукописи яких збереглися, повість «Музика» значною мірою автобіографічна. Її головний герой – талановитий кріпак-музикант, доля якого асоціюється з біографією самого Шевченка. Коли усвідомлюєш, що означало для художника такого рівня, для геніальної особистості потрапити у солдати, коли життя твоє не варте нічого, коли будь-який офіцер може закатувати, може вбити – чи не найменшим лихом у цій ситуації здається повна відсутність будь-яких проявів

високого мистецтва. Але Шевченко дивним чином і в таких умовах знаходить слова, щоб згадати і передати свій захват від класичної музики. У мене немає сумнівів, що він вкладає у розповіді і судження героїв повісті музика свої власні спогади і оцінки, згадує музичні враження, які залишились у нього від петербурзького періоду життя, коли він захоплено відвідував оперний театр, концерти, мистецькі салони. Взагалі, у цій повісті Шевченко часто вдається до описів музикування, вказуючи конкретні назви творів, прізвища композиторів і виконавців. І в цілому вибудовується окрема лінія твору – музична. Власне, її я й пропоную зараз виокремити і почути. –

Отже, перше знайомство оповідача з головним героєм відбувається у маєтку його власника, багатого поміщика. Шевченко пише: «Щойно господар з господиною ступили на терасу, як оркестр із кріпаків гримнув знаменитий марш із Вільгельма Теля. Після маршу, зараз же не переводячи духу, полонез. Бал розпочався в усій своїй красі». Йдеться тут про фрагмент знаменитої і дуже популярної увертюри до опери Джоакіно Россіні «Вільгельм Тель». З цього твору починається музична лінія повісті «Музика».

Далі оповідач, від імені якого Шевченко веде мову, дізнається, що наступного вечора у маєтку відбудеться концерт. Незабаром після вечірньої прогулянки гості зібралися і посідали на свої місця. Звісно, з деяким сортуванням, що значніше висунулося наперед, а дрібнота, між нею і нас, господи, приділи, розмістилася сяк-так у потемках між колонами. Коли всі вгамувалися, з'явився на підмостках на зразок сцени вільноотпущений капельмейстер досить огрядної статури із вельми лакейською мармизою.

учень самого Шпора», – шепнув хтось біля мене. Ще мить і гримнула буря Мендельсона. І, правду кажучи, гримнула і гриміла далі вдатно. Шевченко кілька разів згадує у повісті прізвище Фелікса Мендельсона, з чого можна припустити, що він любив музику цього композитора. Далі буде епізод, коли кріпосний музикант готуватиме подарунок дівчині, в яку він закоханий. Завтра поїду в Качанівку по партитуру Мендельсона «Сон у Купальську ніч». Наталя ще не чула її. Я покладу для неї цю чудову симфонію для фортепіано і баса. Отже, музика Мендельсона, а саме увертюра «Сон літньої ночі», теж у сьогоднішній музичній добірці.

Читаю далі фрагменти з повісті Тараса Шевченка «Музика». Мене не на жарт вразила віолончель. Віолончеліст сидів ближче за інших музик до авансцени, ніби на показ, що й справді було так. Це був молодий чоловік, блідий і худорлявий, все, що я міг помітити з-за віолончелі. Соло своє він виконував з таким почуттям і майстерністю, що хоч би і самому серве, то не соромно. Тим часом буря скінчилась, і я почув вимовлену півголосом таку похвалу артистові. От так Тарас, от так молодець, недаром побував в Італії. Почалася увертюра з преціози Вебера. І я, на моє диво, побачив віолончеліста зі скрипкою у руках, мало не поруч з капельмейстером. Тут у розповіді з'являється новий музичний твір – музика Карла Марії фон Вебера до п'єси Піуса Вольфа «Преціоза». Шевченко теж пише про неї із захватом. Послухаємо увертюру до цієї п'єси.

0: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
1: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні у програмі звучать твори, про які йдеться у повісті Тараса Шевченка «Музика». Образ сумовитого артиста з його меланхолійною усмішкою носився, мов живий, переді мною. «Де я його бачив? Де я з ним зустрічався?» – питав я сам себе. І після довгого напруження пам'яті згадав, що я бачив його під час обіду з рукою, обгорнутою в серветку, за стільцем самого господаря. Я замалим не зомлів після такого відкриття. Музика стихла, і я пішов стежкою через леваду до старосвітських таємничих дубів. Пройшовши трохи, я почув за собою тихий шерхіт ходи, оглянувся і впізнав віолончеліста, що йшов слідом за мною. Він прийшов у виноградну альтанку з віолончеллю і, не мовивши й слова, заходився настроювати інструмент і, ніби пробуючи, немов жартома, програв знамениту каватину з норми. Мені аж дух перехопило від цих звуків. Звісно, йдеться про оперу «Норма» Вінченцо Белліні.

З музичної точки зору – кульмінаційний епізод повісті Шевченка – опис концерту бельгійського віолончеліста Адрієна Серве. Головний герой, відпущений паном на заробітки у Петербург, майже усі гроші, які може відкласти, витрачає на квитки. Відвідує опери і концерти і найбільше мріє почути гру знаменитого віолончеліста Серве. І ось нарешті омріяний квиток у нього в руках. О 6:30 зала вже була повна. Мене проймав дрож. Та коли хтось біля мене сказав «Уже 7:00», я затремтів, а серце моє пройнялося холодом. Неначе в одну мить одлинула од нього тепла кров, і замість крові потекла холодна вода. Кінчилася увертюра, якої я не слухав. Оркестр відпочив, підготувався, і за якусь хвилю виходить Серве, і за ним В'єтан. Боже мій, я не чув та й не почую ніколи нічого прекраснішого. Ліст перед Серве – фанфарон, простий механік, ремісник перед художником, більше нічого. Тут у повісті Шевченка вже вдруге з'являється ім'я бельгійського віолончеліста Адрієна Франсуа Серве. Це була тогочасна зірка світового рівня, яскравий віртуоз-романтик. Ймовірно, Шевченко чув його гру, адже стільки захвату у цих рядках. І справді, Серве багато гастролював у Російській імперії. 1839 року виступав і в Києві. У нього навіть є п'єса «Спогад про Київ». А в уривку, який я зацитувала, Шевченко описав його спільний зі славетним бельгійським скрипалем Анрі В'єтаном концерт. Тому зараз пропоную послухати п'єсу Адрієна Серве «Блискучі варіації для скрипки і віолончелі».

Тим часом ось як описує герой повісті музика свої враження від концерту Серве і В'єтана. «Я невиразно пам'ятаю, як вийшов із зали і як прийшов додому. Пам'ятаю лише, як товариші одібрали у мене віолончель і сховали. З того вечора я вже не беру віолончель в руки і звуків її чути не можу. Для мене це те саме, що ножем по серцю. Протягом посту я тільки читав афіші і тільки раз був у Великому театрі, коли давали ораторію Гайдна «Сотворіння світу». Це справжнє сотворіння світу. Тільки для Великого театру надто гучно, важко слухати. Тут потрібний принаймні михайлівський манеж. Послухаємо фрагмент цього гайднівського шедевру. Як бачите, любов до музики героя повісті не залишає.

На хвилі Радіокультура звучить музика з повісті Тараса Шевченка «Музика». Саме ті твори, про які пише в ній автор. Ось ще один з таких музичних епізодів. Після чаю засвітили свічки, мадемуазель Адольфіна сіла за фортепіано, а Тарас Федорович озброївся віолончеллю. І після кількох акордів, тихо, зграйно, наче з неба, залунала одна з божественних сонат божественного Бетховена. А в іншому розділі повісті Шевченко напише від імені свого героя. «Віолончель з фортепіано – це така божественна гармонія, що вічно слухав би її і не наслухався».

На завершення програми звучатиме музика Франца Шуберта. Саме її обрав Шевченко, щоб розкрити образ коханої дівчини головного героя. Вона полюбила музику і так полюбила, що цілі дні проводить за фортепіано, розповідає він. Я приготував Наталі сюрприз. Не знаю тільки, чи сподобається їй. Переписав, як умів, на веленовому папері серенаду Шуберта і прикрасив її власним витвором.

Сьогодні у програмі «Музичні історії» звучали твори, про які йдеться у повісті Тараса Шевченка «Музика». Тож залишаю вас із чудовою серенадою Франца Шуберта, яка символізує тут щасливе кохання головного героя, кріпака-віолончеліста Тараса. І, звичайно, красу і довершеність як почуттів, так і музики. З вами була Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіо Культура.

away.

0: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня «Польське радіо для України». Мене звати Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про податки. Знову піднімають це питання в Україні. Простими словами, якщо сказати, хочуть зобов'язати громадян українських, які працюють за кордоном, сплачувати податки також до українського бюджету. Що таке податкове резидентство і чи взагалі це справедливо? Сьогодні будемо говорити із експерткою з Українського дому, фахівчиною з питань підтримки і у консультаційному пункті Анастасією Бондарєвою. Вітаю вас в нашій студії. Отже, може для початку пояснимо, що таке резидентство податкове і як, власне, стосуються заробітки людей, які працюють за кордоном, сплачують вже, напевно, податки, ну, не напевно, а таки сплачують, працюючи за кордоном, в бюджети тих країн. І тут раптом ідея, щоб вони ще додатково сплачували в Україну. Поясніть, будь ласка, про що йдеться.
1: Мабуть, варто почати з поняття, що таке громадянство, бо дуже часто плутають ці поняття і вважають, що це щось більш-менш однакове, да, або споріднене. Громадянство – це приналежність певної особи до певної держави. Так? Громадянство набувається фактично на все життя і надає... Ну, наприклад, політичні такі права, як право голосувати, право працювати в державних установах, наприклад, також може бути. Ну, тобто є певний перелік прав політичних, да, яке не надає, наприклад, резидентство податкове. Податкове резидентство – це вже таке поняття, яке говорить про суто фінансово-економічні обов'язки певної особи перед бюджетом країни, в якій вона перебуває. І в країні якої вона визнана податковим резидентом. Це дуже важливо, тому що кожна країна окремо своїм внутрішнім законодавством визначає, хто такий податковий резидент.
0: А хто такий податковий резидент? Якщо людина працює, не є громадянином тієї країни, працює в тій країні, і відповідно установа чи організація, де вона працює, сплачує за цього працівника свою частку, а працівник від свого заробітку також сплачує за місцем роботи в тому місті, в тій країні. Він є податковим резидентом тієї країни? Чи це мусить бути ще якесь?
1: Якщо говорити, давайте говорити зараз про чинне законодавство в Україні, яке визначає, хто такий податковий резидент. І там є така певна ієрархія критерій, за якими визначається, чи є певна особа податковим резидентом. Тобто, відповідаючи на перше питання, якщо не можна на 100% відповісти, що людина відповідає цьому критерію, ми переходимо до іншого. Там перший критерій – це чи проживає людина в Україні. Якщо ми не можемо на 100% дати відповідь на це питання, ми переходимо до іншого. Чи перебуває...

0: чи проживає особа на території України постійно. Розуміння податкового кодексу постійно – це мінімум рік. Якщо на це питання ми не можемо відповісти, ми переходимо до іншого і так далі. І поки не можна визначити, хто ж такий все ж таки податковий резидент. І десь серед цих критеріїв є також, чи є у особи, наприклад, якісь там нерухомість, наприклад, в Україні. Тобто не один якийсь критерій, а комплекс критеріїв. Якщо говорити про податкове резидентство в країні перебування, да, то тут включається міжнародне право і конвенції. З Україною підписано 72 конвенції про уникнення подвійного оподаткування, які працюють на сьогоднішній день. І якщо людина перебуває на території іншої держави більше, ніж 183 дні, то вона вже вважається податковим резидентом іншої країни і мусить платити податки в тій країні, в країні перебування. Тобто це станом на сьогодні. Тобто у нас є чи в Україні є чинний діючий податковий кодекс, і такі норми зафіксовані там.
1: І це хочуть змінити.
0: Так. І можна вже перейти так до перспективи змін. Це всього на всього на сьогоднішній день це проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу. Він, можу одразу сказати, що він навіть не внесений ще до Верховної Ради, це знаходиться на етапі обговорень. І в разі прийняття цього закону, то норми вступлять в силу з 1 січня 2028 року. І що говорять ці норми, які прописані в проєкті? Що податковим резидентом вже буде визначати особа, яка буде виконувати хоча б, ну, скажімо так, якщо буде підпадати хоча б під один критерій. Тобто, навіть якщо особа не проживає довгий час на території України, але має нерухомість в Україні, вона буде вважатися податковим резидентом. Якщо вона зареєстрована в Україні, тобто має зареєстроване місце проживання, вона також буде вважатися податковим резидентом. Тобто не потрібно вже відповідати декільком критеріям. Да? Буде достатньо тільки одного.
1: Чи можна тоді сказати, що такі пропозиції це власне випихається людей, які проживають, які мають майно в Україні, які мають місце проживання, тобто реєстрацію, так, чи приписку, як це колись було, будуть спонукати таких людей до того, щоб вони виписувалися звідти, саме продавали так майно і розв'язувалися абсолютно з Україною, на жаль, остаточно. Тому що ну, це ж не сьогодні люди, ми маємо ситуацію, коли з війною люди виїхали, коли вони багато хто поїхав, так, ну, безпечніші місця за кордон, знайшли тут роботу, працюють, платять податки, мають житло, діти ходять до шкіл, старші діти ходять до якихось інших навчальних закладів, тобто вже певною мірою те життя уклалося. Але залишаються там родичі, батьки, залишаються теж якась нерухомість, якесь майно, яке, до речі, оплачується також, так, за комунальні послуги ти змушений оплачувати там абонентські плати за труби, утримання прибудинкових територій. Ну, тобто це все одно фінансується з тих коштів, які люди заробляють за кордоном. Так само родичів своїх ті люди утримують, допомагають, зараз на військо допомагають. Тобто ці кошти приходять в Україну. І тут виникає, ну, з того, що я чую, принаймні, з ваших слів, з тих пропозицій, які прописані, що просто люди скажуть, а нащо воно мені? Ну, десь емоційно, може, просто це питання лунає, але а для чого воно мені потрібно? Я краще там розв'яжуся і буду мати тільки ту частку сплачувати необхідно в тій країні, де я перебуваю, і все, і не буде ще необхідність віддавати частину зароблених коштів невідомо на що. Чи відомо на що?
0: Слушні думки ви да, озвучили, але мушу сказати, що мета цього законопроекту це виключно

0: поповнення державного бюджету, так і кола збільшення кола платників податків. Це такий фіскальний інструмент, який створений саме з цією метою. І, на жаль, про наслідки, мабуть, на сьогоднішній день ніхто не думає. Це, на мою думку, це і може призвести до того, що люди будуть змушені розірвати якісь останні, да, оці ланцюжки, які у них залишилися з Україною, тобто будуть виписуватися з місця проживання свого, будуть забирати свою родину остаточно, будуть продавати нерухомість, закривати рахунки і так далі. І чи варто в такому разі?
1: Ви слідкуєте, можливо, за тим перебігом, консультуються? Ви кажете, що це наразі на рівні обговорень. Які є думки контра і про з цього приводу?
0: Насправді, я вивчала це питання, і тут більше думка... Ну, тобто, тут можна сказати про думку людей, і вона така сама, як ви озвучили. Да, бо люди, які перебувають вимушено покинули територію України і мусять заново з нуля починати своє життя, дуже часто дуже складно їм вдається і не розуміють, як вони можуть опинитися в такій ситуації, коли з їх заробітної плати буде двічі побиратися податок і з яким чином вони будуть існувати, да, за які кошти. Далі. Тому це дійсно дуже болюча тема на сьогоднішній день. Моя думка така, що все ж таки є надія на те, що ці обговорення призведуть до нормалізації якоїсь, до стабільності в цьому законопроєкті. І все ж таки цей законопроєкт, якщо і буде прийнятий, то буде відповідати нормам міжнародного права.
1: Власне,
0: також
1: ви сказали про конвенції підписані, які одна з них, так, вона вимагає уникання, так, подвійного оподаткування. Тут ми маємо справу з, власне, подвійним оподаткуванням. Якщо Україна, це знову контекст переговорів і вступу до Європейського Союзу, виконання тих норм, які будуть ще необхідні для виконання, але навіть коли змінювати те, що вже усталено, те, що вже підписано, тобто наскільки це може вплинути взагалі, чи на це теж не зважається?
0: Насправді цим проєктом передбачено також і така зміна, яка буде і впливати на цей міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. В проєкті закону вказано, що навіть якщо за міжнародним договором, за конвенцією буде особа визнана податковим резидентом, наприклад, Польщі або Німеччини, то людина все одно має обов'язок платити податки протягом мінімум 3 років на території України, і тільки потім вона буде звільнена від обов'язку. Так, є і така норма. Хочу ще сказати, що насправді такі зміни, які, можливо, впровадяться, можливо, ні, але вони не поодинокі у світі. Да? Є більш жорсткіші умови, які створені, або, ну, законодавство. Да? Наприклад, в США, громадяни США, вони мусять платити податки незалежно від того, де вони знаходяться, де вони заробляють кошти. Тобто саме по собі громадянство США –
1: тобто
0: довічно
1: право за те, що, тобто, це плата за те, що ти є громадянином
0: саме
1: цієї,
0: так,
1: країни.
0: Так, так, саме так. Також в інших державах, наприклад, Німеччина, Іспанія, є такий дуже складний і жорстокий, ну, скажімо так, більш складний вихід з резидентства. Да? Тобто в кожній державі є свої, на законодавчому рівні закріплено, як саме відбувається визнання податковим резидентом, вихід з резидентства. Тому, ну, єдине, що я хочу ще додати, що в Україні, мабуть, Україна не в тому становищі знаходиться, да, економічному, для того, щоб порівнювати з іншими країнами, які стабільні в економічному плані. Ну, але побачимо.
1: Але якщо йдеться, власне, про економічне становище, то таким чином, намагаючись наповнити бюджет, вийде зворотній процес і може набагато серйозніший. Тобто ще менше буде, якщо люди,

0: Власне, про що ми говоримо, сплачували за майно, допомагали, надсилали кошти, вони цього робити не будуть. Це би теж мало прораховуватися. Я розумію, що ми тут говоримо не з законодавцем, так, і не з людьми, які запропонували цю пропозицію, варто би було почути, що би вони говорили. Але от спілкуємося на цю тему, обговорюємо її в етері.
1: Так, це питання, ці обговорення, вони більш мають такий філософське підґрунтя, так? І насправді, якщо говорити про те, чи справедливо вносити такі зміни, враховуючи в якому положенні, в стані, в якому знаходяться українці по всьому світу, то тут залежить від того, якими очима подивитись на цю ситуацію. Тобто законодавець в Україні, ну, тобто ті, хто створювали цей законопроект, будемо казати від імені держави, да, вони керуються виключно метою поповнення державного бюджету шляхом збільшення платників податків в стані такого суттєвого дефіциту бюджету. Якщо говорити про людей, то по відношенню до людей це дуже несправедливо.
0: Так? А є якісь контраргументи, скажімо, противників цього законопроєкту? І навіть не стільки от це несправедливо, так, на цьому рівні, а пропозиції, як взагалі як привабити громадян України, які виїхали з певних причин, повернутися і хотіти працювати там, сплачувати? Ми розуміємо, що треба створити умови після того, як Україна є знищеною серйозно російською агресією, треба це відновлювати, відбудовувати. Тобто нема навіть багатьом куди повертатися. Якщо ми говоримо про міста, цілі знищені, підприємства знищені, тобто люди навіть роботи собі нормально там, і місце, куди приїхати, не мають. Можемо, напевно, внутрішні навіть переселенці можуть про це більше сказати, що навіть не ті, хто виїхав з України, що є складно, але тобто, чи є якісь контраргументи і конструктивні аргументи, що це недобре, але треба робити ось так. Може, ви, досліджуючи це питання, знаєте?
1: Такі контраргументи лунають постійно в соціальних мережах. Це політичні діячі або юристи освітлюють ці питання. Але на сьогоднішній день ми, ну, те, що ми спостерігаємо, воно все ж таки направлено не глобально, да, викорінювати проблему. Тобто є проблема дефіциту бюджету, але ніхто не думає про наслідки, які будуть, якщо все ж таки ці норми будуть прийняті і законопроект вступить в силу, ну, тобто закон вступить в силу. Тому тут я нічого не можу, на жаль, додати, да, тому що постійно чуємо, я читаю це в соціальних мережах, в статтях юридичних, але до законопроєктів доходить тільки таке.
0: А прошу сказати, Україна дала дозвіл на подвійне громадянство в окремих країнах, тобто з окремими країнами.
1: Так.
0: Тобто, чи такий чинник в цій нашій в ситуації, в нашій сенсі, про яку ми зараз говоримо, не спрацює так, що представник, що громадянин України, який має громадянство також іншої держави, просто скаже, я є громадянином іншої держави, і туди або відмовиться від українського громадянства, вже маючи інше, або скаже, я не буду платити, ну, не просто скаже, я не буду, але обґрунтує це, чи через суд навіть, чи там, не знаю, якісь європейські судові інституції з прав людини, і розв'яжеться таким чином. Маючи громадянство іншої країни, я сплачую податки в тій країні, де працюю, а там не
1: працюю.
0: Теоретично
1: таке може бути, бо в чинному законодавстві, якщо говорити про податкове законодавство чинне, да, то там ще не внесено жодних змін стосовно можливості, тобто в діючому законодавстві немає змін щодо можливості отримання подвійного громадянства. Да? Тобто там ще досі залишаються норми, які говорять про те, що можливо тільки одне громадянство. Тому я думаю, що це за цим законопроектом підуть ще додаткові проекти змін до інших законів.
0: А чи знаємо ми про який відсоток іде мова, чи ще поки що не обов'язково?

0: обговорюється, яким би мав бути цей податок, але тільки така пропозиція, що можливо.
1: Невідомо. Я не вивчала, будемо так казати, це питання. Я думаю, що це в будь-якому разі треба буде прораховувати індивідуально для кожного, тому що все залежить від того, чи особа працює як найманий працівник, чи особа працює, має підприємство, да, тобто аналог ФОПу українського, наприклад, в європейській іншій, ну, або іншій якійсь країні. Тому тут складно сказати, узагальнити, да, який це буде податок. Скажімо так, в законопроєкті про це мова не йде.
0: Ви вже маєте звернення на вашому консультаційному центрі з таких, зокрема, питань? Люди цікавляться цим? Чи це про це ще взагалі? От ми з вами говоримо, наскільки це людям відомо взагалі, що на них
1: відомо.
0: Чекає?
1: Періодично люди звертаються до нас з подібними питаннями, але розуміючи, що все ж таки, маючи надію на те, що цей законопроект залишиться тільки законопроектом. Да, що такі жорсткі норми не будуть все ж таки застосовані.
0: Ну, ви згадуєте про те, що це коментують, зокрема, політики. Політики, звісно, йдуть за електоратом, так? Тобто, очевидно, що будуть говорити, можливо, висловлювати пропозиції проти, хоча тут теж можемо, і тут соціальне питання вибуху соціального певного несправедливості, бо ми теж можемо розуміти з погляду людей, які залишаються в Україні, які там живуть, працюють, і чи не мають змоги виїхати, чи не хочуть, різні можуть бути причини. Очевидно, буде це також лунати, що а чому, так? Тобто я можу це робити і сплачувати податки, а ти, залишаючись громадянином України, чомусь на якихось підставах, тільки тому, що ти теж там за кордоном працюєш, не можеш цього робити. Тобто, чи немає тут теж небезпеки такого протистояння соціального між людьми? Ну, це та ж сама історія з тими, хто виїхав і не виїхав. Тобто, тут ми вже теж чули про такі речі, що про ставлення. Я не знаю, чи зараз це там присутнє, бо якийсь час було таке, що от ті поїхали, ті не поїхали, то залишайтеся. Це теж в соцмережах можна було знайти. Раз ви поїхали, значить ви не маєте права навіть бути громадянином України. Теж таки лунає.
1: Ну, знову ж таки, не будемо так дуже довго розмовляти на тему справедливості, да, тому що це, мабуть, може перерости в таку дуже довгу розмову. Але все ж таки ми маємо розуміти, що критерій визначення, це на підставі законодавства має бути це все регульовано, да, регулюватися. Тобто, якщо все ж таки, згідно чинного законодавства, сьогодні податковий резидент є той, да, тобто, який виконує відповідає певним критеріям, да? Тобто проживає, скільки проживає, чи центр життєвих інтересів, де знаходиться центр його особистих інтересів і так далі. Тобто, якщо ж все ж таки зміни будуть запроваджені і резидентом буде визнаватися вже особа виключно за одним критерієм і буде достатньо, що вона просто зареєстрована на території України, ну, то не буде чого обговорювати, да, по суті. Тобто людина має виконувати закон. Так. І все. Якщо ж не будуть прийняті, буде залишатися так, як є, то буде застосовуватися міжнародне право в даному випадку. Буде працювати, як сьогодні, да, що якщо людина перебуває на території іншої держави більше, ніж 183 дні, в такому разі вона стає податковим резидентом тієї країни.
0: Пані Анастасія вже кілька разів намагається так оптимістично підходити до цього питання, в сенсі надії, що може це залишиться все-таки на рівні законопроєкту. Бо зрозуміло, що ми обговорюємо цю ситуацію, не намагаємося якимось чином показати людям, як обійти, абсолютно ні. Але ну, питання справді, нехай буде, там ви кажете про 28-й рік, але це доволі швидко все минає сьогодні, той час летить. Можливо, щось важливе ще на завершення розмови в цьому контексті. Вже багато було сказано. Так, це обговорення, так, ми чекаємо інформації, сподіваємось,

0: на те, що прийнято не буде, але в нашій ситуації, в сенсі в українській, важко сподіватися.
1: Хотілося б ще додати, що, на мою думку, цей законопроект є достатньо сирим. Тобто в тексті закону дуже часто зустрічаються такі слова, як «не виключається щось». Да? Тобто немає чіткого розуміння, як будуть застосовані ті чи...
0: Тобто чітко так, є так, а не
1: так,
0: інакше.
1: Закон має працювати саме так.
0: Але тут, може, якісь лазівки лишаються для когось?
1: Можливо.
0: Теж я не кажу, не стверджую 100%.
1: Так, але хочеться вірити, що все ж таки цей сирий законопроект приведуть до відповідності. Да, і, скажімо так, не зроблять менш жорстокіші оці критерії по відношенню до українців. І все ж таки ці норми приведуть до відповідності міжнародним актам, так?
0: А, до речі, ви згадали про, ще одне таке собі пригадав питання, ви згадали про Штати Сполучені, про Німеччину, про те, що там більш жорсткі ці вимоги. Чи є в практиці світовій, власне, оскарження і громадянами через якісь суди, наприклад, таких справ. Я живу, працюю там, то я оскаржую, чому я повинен платити туди.
1: Не зустрічали,
0: туди.
1: Не зустрічали, якщо чесно, так? Да, таких випадків. Мабуть, це було б прецедентом, і можна було б тоді це використовувати. Так. Але повторю, що в кожній державі є своє законодавство внутрішнє, да, яким вони і регулюють порядок набуття цього податкового резидентства та обов'язки, які накладаються як на громадян в деяких державах, так і на податкових резидентів. І стосовно податкового резидентства, ще хочу сказати, що це ж все ж таки такий динамічний статус, так? Тобто він може змінюватися кожного календарного року. Тому якщо ми говоримо про діюче законодавство на сьогодні.
0: Анастасія Бондарєва із фонду «Український дім», фахівчиня, спеціалістка з питань підтримки в консультаційному пункті, була з нами на зв'язку в нашій студії. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Польське радіо для України продовжує свою роботу. Залишайтеся з нами.

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться, а також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштат». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що слухають сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштату. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштаті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато років, але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо, і усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста, одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіокультура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так, їхній такий особливий жанр. Дуже радий, насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони, насправді, дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені

0: дуже буде спокійно, принаймні як фольк-продюсера, стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать Бандуру, люди почують спів Юлії Вітренюк.
1: Прекрасний вокалістки, дуже золотої просто.
0: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, і я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
1: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go Away. Так, так,
0: і Калош Оркестра.
1: І Калош Оркестра, так, так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути Сгардо. Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
0: А можна обрати пісню?
1: Можна обрати. Я хотіла обрати. Ну, добре, давайте. Ну, добре, давай.
0: На
1: все, я записую.
0: Давай на небі місяць.
1: На небі місяць.
0: На небі місяць. Це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах. І всі дівки плачуть, і іноді ЛГБТ-спільнота на концертах скричить на задніх рядах, каже, не тільки дівки плачуть, тому що це така пісня, яка розриває просто всі серденька. Дуже красива
1: пісня. Так, дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
0: Я не скажу тобі
1: мені
0: зараз,
1: здається, що
0: щоб
1: це
0: не брехати.
1: Десь Житомирщина, можливо, бо дивись, щось таке
0: точно,
1: схоже співала моя бабуся, до речі.
0: І моя теж, і я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
1: Може,
0: давай,
1: це так,
0: поки
1: різне.
0: Це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі.
1: Саме
0: до
1: так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від Руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
0: Я
1: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю цю пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштадт, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт, коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?
0: Це 4 дні, з 2 по 5, Сгарда виступає 3 і 4.
1: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
0: Я думаю, що це більш західна вже Німеччина.
1: Західна вже, так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

0: На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіо Культура, як дослідника, як виконавця. І, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: Карантин.
0: «Гей, пареньок». Дуже да, гарна пісня. Точно. І, до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю
1: Ех,
0: пісню.
1: Пареньочок. Угу.
0: Так, так, так, так. І, власне, як це все в тобі поєднується? Ти граєш, співаєш і популяризуєш теж українську традиційну музику. Звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєш це?
1: Ні, ні. В тому тобі біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому свідомому віці я... соромився цього, я соромився цього їхнього співу, я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співоча родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси, і я реально вилазив родичам на руки і закривав їм роти, бо мені не хотілося це слухати.
0: Ну, але зрештою якось це потім в тебе вийшло.
1: Якось тепер по сей день сам співаю. Так, не знаю, там теж є дуже смішна історія, що в 7 класі моя однокласниця Надя, яка сиділа зі мною за однією партою, потягнула мене на фольклорний ансамбль «Вінець» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.
0: Це було...
1: 7 клас.
0: Але де?
1: Бердичев.
0: Бердичеві.
1: В Бердичеві, так. Так, в Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Що раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже... якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такий ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, ну, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним, ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було до кольору, до вибору. І один тільки «Вінець» ловив на собі ось ці незрозумілі погляди, буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності. І ось, я думаю, що перспектива і оптика
0: тоді
1: дуже...
0: Ти ще в школі вчився, так, боже, так, який так, молодий, так. Абсолютно.
1: Але зрештою... оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз, навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ. І вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
0: А в тебе було таке, що ти соромився, власне,

0: Ну, наприклад, не знаю, там в дитинстві там одягати вишиванку, наприклад, чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі цієї елементи традиційного одягу?
1: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий. Матюкатись на Ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є, і з ним треба якось виживати, і поколіннями дуже багато люди втрачали, і це дійсно так, і я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста, і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні, ні однієї. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні. Немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гедозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати, такі прям, знаєш, чорнушні-чорнушні.
0: Ти сам записував так, теж.
1: Так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
0: Шевченка.
1: Да, в Шевченка у Києві, і зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живий у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає в живих, то запишіть її. Просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон – це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
0: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я не вчилась на фольклористиці, але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, бо я була там музикологом, то може я би там на ноти, так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він же теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
1: Нагадай,
0: але
1: будь ласка,
0: дуже шкодую.
1: Район.
0: Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський район, це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами. Вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні, тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст. Я думала, що це завжди буде, що так буде завжди, що це так гарно. Хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати. І тут раптом з'являлися десь там бубен, скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
1: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
0: Я трошки старша просто, розумієш?
1: І це багатство, правда, бо я такого ніколи наживо не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої взаємодії... Зараз говоримо на мурашки. А живої взаємодії з...

0: носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
1: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні. Вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько. Ти знаєш, хто це? І вона тоді була на одному з таких весіль і слухала з відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила, боже,

0: музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті. І, власне, сьогодні в час повномасштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався п'ятий рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
1: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
0: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш і професорів, і дослідників відомих і так далі, то однозначно в твоїй молодій голові склалося якесь враження, як так вийшло?
1: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися. Вони це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті. Тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив, і в великих масивних красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського, умовно, в велике місто, вона... не придумано. Тобто це не боже, чи придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. І ось ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви ІМФЕ, є архіви різних наукових інституцій. Але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. Так. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато, просто шок.
0: І це доступно.
1: І це доступно, і це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться, там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової, живої. Це настільки, це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління. Навіть не те, що покоління, бо інше покоління – це моя бабуся. Це інша епоха. Це люди, які жили за іншими устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь у ньому, так?
0: Але це вони сприймали, як частину того, так, що треба, і все.
1: Інший світ.
0: Так, такий, кодекс культурний певний, який просто був. Але, якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, ти знаєш частково теж, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей. Вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчать.

0: вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажі Міжидольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху зміст, але разом з тим і якби інституцій культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
1: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що, не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, так, а хто це? І це сумно, бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх і розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки, ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим перебирати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами. І з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки це розкіш. Це така розкіш дізнатися і побачити живого скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на, коли ми з тобою говоримо, 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на «Шістки мазурки свята», які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали. Але з іншого боку, мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж може спровокувати ось це відродження. Я так ненавиджу цей термін. Відродження. Відроджую те, що померло.
0: Передачу.
1: Продовження, поглиблення, примноження.
0: Але є проблема з тим, власне, з передачею, з міжпоколіннєвим таким. Якби є така штука, ось на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містч і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість, от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає, десь там по кнайпах, і цього достатньо. Якби є такий момент теж, мені здається.
1: Але дивись, що я тобі маю сказати?

0: Я був на кількох мазурках. І на цьогорічному...
1: Усі мазурки світу, нагадаю, слухачам і глядачам.
0: Так, перепрошую, всі мазурки світу.
1: Докладні.
0: І я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей – це Зеспол Душа краківська. Краківський Зеспу фольклористичний, і там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру першості,
1: ну, добре,
0: це
1: добре.
0: Теж
1: що, зараз. Що,
0: вони приїхали і на фоні, на бек'ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали, стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди, це студенти перші і четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету, це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщі, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже і люди дорослішого віку.
1: Так, це правда, абсолютно.
0: А тут прям...
1: Так, хоча так, є багато молодих. Тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато молодих людей саме в строях. Різних елементах його, але це було, і я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це, власне, польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему, власне, присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш послухати?
0: Давай Божичі.
1: Божичі, і це «Танці з підземелля», проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в час повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
0: Угу. На станції метро, вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим кавалком. Все, що вони грали, ні, брешу, там було два тайки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі, кожен трек, це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро «Театральна» у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже-дуже гарний запис.
1: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, Божичі організовують дуже багато років, колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
0: Що, мазурки відкрили портал просто для
1: мене.
0: Ну
1: так, наприклад.
0: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела з Рубчицького.
1: І
0: це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу. І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіокультура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела Малійшув, очевидно.
1: Так,
0: це, але
1: так,
0: це такі, мені здається, це вже рокери такі, знаєш.
1: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчеховського. Абсолютно золотий альбом, який видали декілька років тому Пьотр Бачевський з фундації «Музика закоженьона», «Луцький дом культури». І це Опочинське, Центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
0: Я дуже погано танцюю, танці на три.

0: Вибачте, в мене український мозок, тебе, мені треба все на два.
1: Треба просто трошки більше практики, я
0: і
1: думаю.
0: І більше покрутитись.
1: Більше покрутитись. Оберсмутне, і так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
0: 6.06.26.
1: Так, 6.06. Ну, власне. Як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би, ну, тобто, з одного боку, треба було покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
0: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, пам'ятаєш, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю. Бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але я не впевнений, що ось це право першості зі мною належить, так, і воно зі мною лежить, бо є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
1: Це... Коли воно відбулося перше, не пам'ятаєш?
0: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, «Мистецький арсенал». І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара. І всі танцювали до 5-ї ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ. Я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто, я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати відео, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що, найважливіше з цього фестивалю першого, що традиція побутового танцю в Україні настільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю «Зачепиха» Полею Запольською і Женєю Шульгою зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю, тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику. Бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком. І ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати, насправді, темперовану ритмічну музику. І коли діло доходить до справжнього, трушного, ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
1: Яків,
0: хто ж, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох. Не можна так робити. Я краще

0: то я познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати: «Любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже й полька красива вийде».
1: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?
0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже насправді мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є Ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто принаймні цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно, і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю, а питомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка. Бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися. Приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму. Але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші пращури.
1: Так,
0: і оце те, про що
1: так.
0: Я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо копнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна було.
0: Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахать на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше, ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але, при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я, навіть враховуючи той одяг, який вони носили, ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень великої сцени.
1: Національний балет.
0: Національні балети. Аматорські колективи, яких дуже багато навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі. Так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким просто.

0: де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами і подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, ковирялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів, ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними бекграундами.
1: Так, всякі ходили на народні танці, звісно, умовно кажучи, звісно, народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди просто взаємодіють.
1: Ну, в Польщі це теж є, але вони відкривають по-своєму, цей, по-іншому, так, цей рух традиційної музики і
0: але
1: відходять
0: коли
1: від
0: нього,
1: цього.
0: Коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
1: так, видно,
0: безпосередньо?
1: Так, видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав, як колись казали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
0: Мар'яно, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись.
1: Добре. Отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі. Що це буде?
0: Це полька. Це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики. Це диск 2012 року, який називається «Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся». І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріал, який можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем-барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з цього всього не було. І тому, так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було так для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
1: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно, як колись грали на Радомщині, що грали, і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив, ну, є тут, зокрема, і єврейська музика, так, така хімн жидовський, от, «Пшитика» або пісня «Сореле» разом із запрошеними гостями. Дуже рекомендую вам. І традиційно кажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І останній сет, я б сказала так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, от сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли, чи в Києві, чи в інших містах, щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли ну, немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині, ну, ми не запишемо людей, а там є ще кого записувати. Або там ще далі, Донеччина, Луганщина і так далі. А як ти думаєш, оцей рух традиційної культури сьогодні, традиційної музики, які є загрози перед ним?
0: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети і ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну, ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі – це щось
1: Але це ніби... для окремих груп.
0: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша.

0: ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще й така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія, потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить? Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива, і мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
1: Дуже така цікава, так. І це важливо. Захаре, абсолютно це важливо.
0: Я дуже хочу, щоб сільська музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify. Якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому. І слухати це.
1: І так, зберігати собі, додавати до улюблених.
0: І зберігати це собі, так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І, можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о, Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один запишемо. Бо, насправді, людей, які починають досліджувати і відтворювати традиційну інструментальну або вокальну музику, їх стає більше. Але я завжди кажу про те, що їх стає відносно менше, ніж попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість. Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки, вони повинні щороку давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні осередки.
1: Але ми їм дуже вдячні.
0: Але
1: от
0: ми їм страшенно
1: вдячні. Те, що ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок. Так, є Віктор Ковальчук, Вікторія Ярмола, є люди, які займаються з Веснянкою, з Весняночкою. Це просто якийсь фантастичний осередок.
0: Так. А й оця історія Юрія Ковальчука з ранковою русою, цих 100 з гаком діток, так, які ходять до нього і співають. Це просто щось неймовірне.
1: Так, абсолютно. Захаре, мусимо завершувати, але ще є один момент, який треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, те ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
0: Так.
1: Що це за музика?
0: Це повертаючись до того питання,
1: що
0: яке ми бачиш,
1: зараз.
0: Ми не розкрили з тобою про збереження того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але
1: вчитись
0: грати і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщини і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці.
1: Миргородський
0: район Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
1: Володимира
0: на це питання.
1: Гнатюка, так,
0: так? Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під гриф приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк, тому що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували баси.
1: Це просто щось неймовірне взагалі.
0: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є два треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в цій технології. Все одно шматочки металу підклали під гриф, так, щоб вони взаємодіяли зі склом, тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити, бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
1: Так, і полька-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полька-кокетку з вашого репертуару виконував недавно

0: Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
1: Трансмісія
0: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі Хлопи», яку дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завші Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі Хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скелецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось спитати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
1: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
0: Так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
1: Хочеться просто порадити щось людям.
0: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм, зокрема радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в час Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке, і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність. Так, як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими. Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
1: Архів Божича, в який ми вже теж
0: так,
1: згадували.
0: Так, але мені здається, що, що не потрібно робити далі з традиційною культурою цієї масовості, тому що ми бачимо, як людям це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути, але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села, просто елементарно.
1: На кінець процитую Віру Курико. Перепрошую, на кінець процитую Віру Ібрямову Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
0: Так.
1: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
0: І хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую, за нашу розмову, таку дуже спонтанно, і співведення програми «Витоки», вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник. Як там скрипка, друга скрипка?
1: Втора.
0: Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику, любімо це.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в

0: іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції
1: так.
0: «Українська мова як іноземна» в Польщі. Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес не інтеграції, а асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Слово творімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих.
1: Так.
0: Бачите, от яка ситуація, от все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання, таке
0: важливе.
1: З рідною важливе.
0: Мовою саме.
1: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня
0: пишуть
1: весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активне
0: спілкування
1: запас.
0: Так, українською так. мовою, так?
1: Так, так. Саме так,
0: так.
1: На жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Слово творімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулося, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план заняття, вправи.
0: Тобто, у вас
1: тобто вона
0: є,
1: готова.
0: Так?

0: Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І, відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Ну, з перервою невеличкою, так.
1: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
0: Виходить, там нема кількості занять. Конкретно це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно. Тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє, або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття можуть бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж різні методики обирати. Так,
0: так, звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так, і вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабли, і це така родзинка.
1: Тобто цього. Це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять, спочатку грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не один, а 8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за один, за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від, там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко в цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий

0: І процес я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачачи 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. Угу. І вправніше це виконують.
1: Так, знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку помилку в методиці?
1: Якщо тому, завдання як виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Так, якщо вони не грають в гру, то вони, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років. Бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше, чи менші, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не до сліз. Так, була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Як ви думаєте, які це помилки?
0: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською – ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю,
0: мультики,
1: що,
0: може, які
1: ви знаєте,
0: там
1: я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? От є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
0: Так,
1: онлайн займатися,
0: питання,
1: курси. Що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ситуація така, яка є.
0: Так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
1: так,
0: гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Вона доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.

0: Тому потім що
1: треба
0: тут
1: приміщення, треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
0: Бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, а так погодинно. Якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І відповідно для батьків це платно, але ну, вартість ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
1: Чи відчувають самі діти потребу вивчення української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
0: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю, і це таке ну, спільне бажання.
1: Багато
0: з іншого боку, батьки
1: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні. Так, так. І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
0: мама. Але якби
1: мама
0: не зініціювала, то не прийшов
1: так,
0: би.
1: Так, так, саме так.
0: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так, і тоді є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією
1: послугою. Може, і для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скрабл, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скрабл в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як я казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете так,
0: так, так, надати. Так, для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. Так. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора,
1: легка,
0: що легко.
1: Да, легко. Так. Легко, так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрії, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були ну, грамотно могли писати, усне писемне мовлення грамотне, а для того вони спросоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз оця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу. Бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
1: Ну, так,
0: дуже невелике навантаження.
1: В один час дуже велике. Так? Краще все ж таки розподілити так. На більший проміжок часу.
0: І
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності?

0: ідентичності, мовної ідентичності?
1: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то відповідно високі шанси, що збережеться українська ідентичність.

0: щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
1: Так,
0: я сама. Так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
1: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
0: так,
1: здалось...
0: До Дня української писемності і мови він проводиться.
1: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
0: тобто
1: будуть підготовлені.
0: Тобто все в такому пришвидшеному режимі, да? Написав, перевірили,
1: так.
0: Тобто, і через місяць знову.
1: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Ну, багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що ну, це на волонтерських засадах. Я також працюю, не завжди часу вистачало. І тому перерва невеличка
0: так,
1: вийшла.
0: Як можна знайти, як можна долучитися?
1: Я на Facebook-сторінці буду анонсувати. І
0: вас,
1: там
0: так?
1: буде так, лінк до реєстрації. І тоді вже приходить посилання на подію.
0: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене, так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала? Яка вже виросте на той момент.
1: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на свої в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книги.

0: книжки українською. Ну і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення української. Так, саме пісні. Слухати українські пісні – це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про це вже.
0: Може, це наступного разу.
1: Так.
0: Якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали. Так,
0: пісня про мову. Вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме. Я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі. Дякую вам. Спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Полудень у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Конін і Белхатов – це добрі локації для другої атомної електростанції у Польщі, переконує прем'єр-міністр. У Вроцлаві вшанували пам'ять професорів, убитих у Львові у 1941 році. Росія готує фальшиві документи про Волинь, кажуть експерти. Обидві локації справді можна порівнювати, так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував можливе місце будівництва другої атомної електростанції в країні. Уряд визначив Конін і Белхатов як пріоритетні місця для реалізації цього проєкту. Це дві хороші локації, додав очільник польського уряду. Під час зустрічі з мешканцями Пьотрокова-Трибунальського у жовтні минулого року Дональд Туск сказав, що якщо буде ухвалено рішення про будівництво другої атомної електростанції, то Белхатов є першим у списку можливих локацій.
1: Дві добрі локалізації по згодом географічним.
0: Обидві локації дуже хорошими з географічного погляду розташування та наявності людського капіталу. Неважливим є також те, що в обох місцях вже виробляли або й досі виробляють значні обсяги електроенергії з традиційних джерел. Було би добре, аби в процесі переходу до ядерної енергетики саме в таких місцях з'являлися нові енергетичні інвестиції.
1: В таких місцях повставали те нові інвестиції енергетичні.
0: Згідно з планами уряду, у 2027 році має бути обрано інвестора, який збудує другу атомну електростанцію у Польщі, а вже наступного року буде оголошено її остаточне місце розташування. Представники державної, регіональної та міської влади, керівництво Вроцлавської політехніки, а також представники інших вищих навчальних закладів Вроцлави сьогодні вшанували пам'ять польських професорів Львівського університету, убитих нацистами у 1941 році. 4 липня виповнилося 85 років від цієї події. Ректор Вроцлавської політехніки професор Аркадій Швуйс нагадав, що злочин проти львівського наукового середовища розпочався 2 липня 1941 року з арешту професора Казіміша Бартля, математика та тодішнього прем'єр-міністра Польщі. За словами професора Вуся, цей злочин став символічним вбивством академічного Львова. Львів був надзвичайно важливим науковим центром не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Це був один з найвизначніших осередків європейської наукової думки, наголосив ректор Вроцлавської політехніки. Керівник Нижньосілецького осередку громадянського коаліції, депутат Сейму та заступник міністра розвитку і технології Польщі Міхал Ярос звернув увагу, що після війни до Вроцлава прибуло багато науковців, спадкоємців Львівської академічної школи. Він підкреслив, що злочин, скоєний нацистами, був спрямований не лише проти професорів, а й про польського народу. На початку липня 1941 року на вулицьких пагорбах у Львові нацисти розстріляли 25 професорів львівських вищих навчальних закладів, а також членів їхніх родин і людей, які перебували разом із ними під час арешту. Росія має намір оприлюднити сфальсифіковані документи, що стосуються подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії, аби погіршити відносини між Україною та Польщею. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, російські державні ЗМІ вже отримали вказівку максимально ширити, висвітлювати і поширювати цю неправдиву інформацію в інформаційному просторі. Попередження Українського центру протидії дезінформації пролунало на тлі нещодавнього загострення суперечки між Польщею та Україною щодо історичних питань, зокрема вшанування Української повстанської армії та пов'язаних із нею історичних постатей. І про погоду на сьогодні. В Польщі очікується значна хмарність з проясненнями. Температура повітря становитиме від 17 на Сувальщині та Підгалі, але також близько 21 на більшій частині території країни, до 23 на південному сході. Прогнозуються також короткочасні дощі, а подекуди навіть і грози. В Україні натомість переважатиме спекотня літня погода. У більшості областей температура повітря в день становитиме 29.

0: 34 градуси, а на півдні сході та місцями в центральних регіонах підніметься навіть до 35-37. В західних областях та подекуди на півночі і в центрі прогнозуються короткочасні дощі та грози. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14-й.
1: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю.
2: Я не можу цим не цікавитися.
3: А міліш, ми по-польську розмовляти.
2: Окей, очевидно. Він так.
4: Правда це чи ні?
3: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
4: Скажіть нам правду.
3: Так, скажіть правду.
4: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
2: Дуже інакше.
5: Зачалишми програми, які... називав
2: Гей Соколи.
3: Гей Соколи. Гей Соколи. І поїхалишми до Харкова. З Гей Соколи то було.
2: Więc, чуємося трохи як вдома.
4: Варшавська область.
3: Так, Варшавська область. Так.
6: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
4: Марцін Гачковський, Яна Стемпнєвіч, пół на пół. Аудицію реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашому товаристві.
6: Починаємо традиційно від слова дня.
4: Dzisiejsze dnia, слово дня. Мами środę, jest to słowo. Środek, czyli punkt centralny, to samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca, środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych. Na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
6: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
4: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
6: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина», яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», який має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна серединою, як прислів'я використовувати, тобто посередині, бистра вода несе його серединою, нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і середина, звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивились.

0: як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
1: Але як смачно.
0: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
1: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
0: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, щорода, середа – це середина тижня.
1: Мені вінцей, так.
0: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? – запитувала Леся Українка.
1: Так, треба в поетів запитати ще раз.
0: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
1: Центрум.
0: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
1: Очевидно, що розширяємо, але порушаємося однак в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, ніколи забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
0: A, zasób masowej informacji, tak?
1: A dzisiaj tak trochę szukamy środka Europy. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
0: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środки Європи są в wielu krajach, з całą pewnością. Jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
0: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Так, а поза тим знають те środki Європи również такі краї, як Білорусь, Чехи, Естонія, Латвія, Німці, Румунія, Словенія. А ми шукаємо далі.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яну Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich.

0: endemickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek żytomierski.
1: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
1: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
1: Добрий день.
0: А зараз представимо ośrodek Lwowski.
1: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
0: День добрий.
1: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
1: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
0: Вибір завжди є. І ośrodek Warszawski jest tutaj.
1: Gospodar.
4: Jest. Dzień dobry.
0: Joanna Getka, profesorka nauk humanistycznych, reprezentuje Instytut Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
1: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
0: І повідомили, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дверима нашого студія рзечевище спора група студентів się згромадзіла і відчуваємо цілий час їх обecność. Powiem więcej, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слів о тим програмі.
1: Так, про саму програму, Тараса.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну так. наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Mm-hmm. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, насправді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
4: Якщо можна, я тільки додам, що в рамках
0: можна.
1: Мікрофони всі відкриті.
4: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział Tarasz Lyło, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
0: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
4: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie, czysto powiedziałabym studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne, a nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
1: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що Польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
3: Звісно, Польське радіо для України – це

0: відкриває для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ, там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
1: Додам ще тільки, якщо знову можу ще вчати, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікавіше, вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich. Będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
2: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Світлано, a właśnie відчуття, що ви тут викладаєте зараз майбутнє, як сказав Тарас.
3: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
2: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
4: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить від чого від студентів. Але загалом студентство у нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
1: Дайте їм усправедливість.
2: Так, насправді, маємо на мислі щось інше. Можемо навіть перейти трохи ближче до тему. Упередженням теж ще появило то слово. Ostatnie różnego rodzaju wydarzenia na linii Ukraina-Polska, pamięć historyczna, kłótnie polityków, pytam wprost, na ile się odbijają na światopoglądach studentów, na ich poczuciu komfortu, kiedy przyjeżdżają do Polski?
5: Tak, jak to wydłuniuje, tak? I w Żytomirze, i w Charkowie.
0: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю, і вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Mm-hmm. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
2: Не знаю. Вона велика.
0: Може і так.
2: І до університету.
0: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо право на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
5: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
3: Ви знаєте, я також спостерігаю.

0: простори. Тобто ті спеціальності, які вимагають, максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
1: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
0: Так, безумовно, цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. От і активно розвивається. Зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється. Так,
1: там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія викладає польську мову.
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
3: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
1: Дякую.
3: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: І Анна Гетка з університету Варшавського.
3: І дякуємо вам
1: і
3: дуже.
1: І просимо частіше, як найчастіше.
3: Частіше до нас заглядайте, в нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія. Я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вам аудиція двоязична.
0: Супер, а ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна, я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих, я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
0: Так.

0: Я добре пам'ятаю.
1: Так.
0: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
1: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
0: Скажіть нам правду.
1: Так, скажіть правду.
2: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
1: Мірішимо по-польську розмовляти.
2: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
1: Чи політика так?
2: Так.
1: Настя?
3: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
0: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так, направда, під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
1: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
0: Чи відчуваєте так, якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
1: Хочу сказати, мені здається.
4: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третє участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою, вони були раді попрактикувати трошки українську, ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
0: А в якому ступню польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
2: Быть может, чуємо емпатію, але очевидно не до кінця. І власне то залежить теж від міста, з якого jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy з Харкова, то no prawie nikt z Charkowa nie może oprócz mieszkańców Charkowa nie może tego zrozumieć, dlatego że no oczywiście mamy problemy. Звісно, ну, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
0: Що хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
1: Так,
0: це дуже цікаво.
1: Це насправді
0: різниця,
1: дуже
0: різниця досвідів, так?
1: Так.
0: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
3: Ну, в мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
0: розумієте?
3: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, до прикладу, в магазині звертається польська, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там з другою розмовляю такого пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
2: В окулі дуже, багато дуже мешканців тут в Варшаві, обцокраївців бачимо, więc вчора спацерували ми трохи по Варшаві і услышали ми таку українську музику в центрі, więc чуємо ще трохи як вдома.
0: Варшавська область.
1: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так, бо ви молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби те, майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати.

0: продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях. Так, і
1: точно не на всіх рівнях.
0: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити.

0: А що думає Житомир? Ксеню, Поліна.
1: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
2: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
0: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
2: Ми не будемо тиснути.
0: З діапазону своїх зацікавлень.
1: Певно, взаємодія з Україною, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
3: Я можу сказати, що мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
0: Яку книжку ти прочитаєш?
3: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма. Точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора це Віткаци. Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами, ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного, зокрема, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас, це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите, я можу навіть сказати, з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли, от ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави, вони такі, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця, там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
0: І ще Львова до Насті, так, запитання. Що тебе цікавить?
1: Так, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
2: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
1: Дуже інакше. Зовсім інший, зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
0: Російська теж звучить.
2: Українська, російська.
1: Якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
4: Так, від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже.
2: Останнє, що
4: ми читали, це Бруно Шульц. Це на Моновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
0: Ми знайшли співведучу.
4: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
0: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
2: Ну, Шульц точно буде, Віткаций теж має бути.
4: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
0: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте? Ну, то зараз ми його послухаємо.
2: Так, тоді послухайте.
0: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
2: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Цивільний кодекс. Змінити не можна, залишити. Де поставити кому? Шлюб і розлучення,

0: Які правові норми пропонують оновити на противагу діючим сьогодні? Доброзвичайність, право на забуття, посідання, нові юридичні терміни, що пропонуються. А навіщо?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
0: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, поговоримо сьогодні про проєкт нового цивільного кодексу. Зазвичай у програмі «Твоє право» ми обговорюємо ті законодавчі норми, які вже діють, а відтак про особливості їхнього застосування. Але новий законопроєкт викликав стільки дискусій, критики, несприйняття і навіть обурень, що неможливо залишити цю тему поза увагою. На сьогодні до проєкту нового цивільного кодексу України внесли понад 15 тисяч поправок та пропозицій, що теж, до речі, свідчить про точку зору суспільства. І профільний комітет Верховної Ради чекає великий процес розгляду цих правок. А сьогодні законопроєкт цивільного кодексу обговорюємо з Олегом Простебоженком, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України, членом експертної групи з розробки книги 6-ї сімейного права нового цивільного кодексу. Вітаю, пане Олеже.
2: Доброго дня.
0: Пане Олеже, читаю, багато юристів, адвокатів, до речі, говорять, що так, а навіщо виникла необхідність змінювати цивільний кодекс сьогодні, тому що, власне, він не такий застарілий, набагато більше, наприклад, житловий чи інші кодекси потребують оновлення, а от ми змінюємо цивільний. Чому? Навіщо?
2: Бо ми повинні розуміти одну просту істину. Цивільний кодекс родом з 90-х. 90-ті – це пострадянський період. Його прийняли в 2003 році, почав він діяти в 2004, але ж його писали всі 90-ті, другу половину. На той час це неймовірний прогрес і ривок в порівнянні з тим, що було в Радянському Союзі. І це прогрес, бо ми можемо порівняти з уже скасованим господарським кодексом і побачити, от господарський кодекс – це рівень мислення Радянського Союзу і нас, як пострадянських людей. І цивільний, який поривав з цією традицією, був дуже європейським. Але це було 20 років тому. За 20 плюс років, це 20 років, коли він діє, а ми ще ж не враховуємо, що його писали, прогрес настільки разючий, що так, можна говорити про те, що є нові підходи, нове бачення, і можна його оновити. Зрештою, ми повинні в собі вибивати чи вихолощувати це уявлення, знаєте, про закони інколи, як про якусь священну корову, яку там не можна змінювати чи пати. Чому можна? А в частині сімейного права, я люблю це вживати словосполучення, особливо там, де про майно йдеться. Про майно подружжя, ну і дітей, але нехай, подружжя передусім. Наш СК родом із Совка. От ніхто мене тут не переконає. Я відкриваю кодекс про шлюб та сім'ю 60-х, відкриваю наш сімейний кодекс і бачу 10 змін слів. А суті не змінилось. І відносини, які були в Радянському Союзі і першу половину 90-ті, ми мали кредитні картки? Чи ми мали кредити, могли отак піти взяти будь-де миттєво? Чи ми мали інтернет, смартфони? Ми нічого цього не мали. Відповідно, це й не регулювалось. А потім прийшли кінець 2000-х, 10-ті роки, і в нас все з'явилося. Картки з'явилися з доступами, в смартфонах це все з'явилось. А що, це врегульовано, ви думаєте, в сімейному кодексі є слово «борг»? Нема. Це не регулюється. Суд вигадує, у нас все на вигадках судів побудовано. Ну, вигадки в лапках. Маю на увазі, Верховний суд змушений щось придумувати. Інколи це до абсурду доходить. Ну, і нещодавні справи є теж приклади цього. Тому що суд мусить на щось впертись. Якщо тобі немає на чому стояти, ну, ти ж не можеш вигадувати вічно. Ти по аналогії щось застосовуєш. І таких прогалин, ну, в СК і в ЦК предостатньо. Не говорячи вже про європеїзацію і так далі. Ну, і інший аспект ми повинні розуміти. 2010 роки в Європі – це теж купа-купа рухів, пов'язаних з уніфікацією приватного права. Цивільного і сімейного. В сімейці діє комісія з сімейного права, Європейська комісія. Це дорадчий софтлом, яке право, це не орган, який досліджує, як в усіх країнах це працює і пропонує такі узагальнені підходи. До речі, ми частину з них взяли і використали. Бельгійці, які прийняли

0: новий кодекс. Бельгійці зараз новий кодекс. Кілька років тому вони прийняли, вони взагалі там деякі блоки прямо копіювали, відмовляючись повністю від всього попереднього свого досвіду. Ну, в нас це рекодифікація, це оновлення. Це все одно значною мірою зберігається тіло того, що є. З іншої сторони, ми маємо по цивільному праву DCFR, англійською звучить, українською його трошки важко перекласти, але це як можна озвучити як загальні правила приватного права. Цивільний кодекс, там 800 сторінок, як в нашому кодексі, тільки там розписано, от як би це мало бути. І його копіюють сьогодні країни. З іншої сторони, ще є принципи деліктного права. Делікти – це цивільні правопорушення. Є принципи зобов'язального права, принципи комісії Ландау і так далі. Тобто є оці наукові розробки, і Європейський Союз їх фінансував. Це не просто там науковці десь зібрались, який узагальнює ось цей європейський досвід. І каже, як. І тому на це опирається кодекс. Цього не було в 90-х, і цього не було на початку 2000-х. Це віяння нові, це побудова, спроба Європи зробити цивільний кодекс Європи. І вони будуть до цього рухатися, і ми, дасть Бог, будемо частиною цього руху. Зараз ми хочемо навіть випередити їх.
1: Давайте розділимо нашу так трошки розмову, ну і почнемо із все-таки термінів. Отже, з'являються нові терміни, і, зокрема, доброзвичайність. От поясніть, будь ласка, що це і для чого посідання, ще я згадала. Поясніть, чому, навіщо такі нові терміни, які, мені здається, можуть бути складними навіть для юристів? Чи ні?
0: Ні. Я коли був студентом, приймали цей чинний кодекс. Для мене не було травмою, що замість слова угоди з'явилось слово правочин.
1: До речі, було дуже незрозуміло.
0: Незрозуміло, так. От розумієте, і зараз ми в цьому переході. Тобто ті, хто практикує, ну ти вже ніби як звик, в тебе є якесь бачення, як воно працює, тут тобі нав'язують щось нове. Але доброзвичайність. Кажу відверто, коли вперше побачив цей термін, бо ми працювали в робочій підгрупі цій експертній, з приводу сімейного, ну і ми всюди вживали моральні засади суспільства, в сімейці там їх предостатньо. А тут нам кажуть, що треба переграти, бо книга перша вже оперує терміном доброзвичайність. І як голова комітету з цивільного права НАУ, ми теж писали, що треба дати визначення, бо в першій книзі, коли її оприлюднили рік тому до обговорення, там термін був, а розуміння не було. І вже в наступних проєктах кодексу внесли це окремою статтею і розшифрували. По-перше, хочу всіх повернути ще до цих слів. У нас є добросовісність. Правда ж нормально сприймається слово? Це з латині переклали «bona fides» – «добра совість», дослівний переклад. У нас є доброчесність. Це ж новий термін. Коли я вчився 20 років тому в університеті, цього терміну не було. Він з'явився пізніше, після Революції Гідності, в зв'язку з антикорупційними реформами. І всі ми зараз говоримо, розуміємо, і ні в кого не виникає якихось заперечень. Так само з доброзвичайністю. Це переклад на українську. Філологів. Тут уже ж не юристи працювали. Юристи з концептами працюють. Переклад філологами римського терміну «bona mores» чи «bone mores», бо в множині. Добрі звичаї. Тобто це термін цей. Про що йдеться, давайте коротко зміст окреслю. Це дуже важливо. Мова йде про те, що наша вся поведінка – життя приватне, бо кодекс цивільний – це кодекс приватного права. Тобто кодекс, який супроводжує нас від зачаття, тому що ми можемо спадкувати, будучи зачатими, плюс зараз тут врегульовують купу зберігання ембріонів, ну, всю цю історію, яка є, тим більше в нас помножену на війну. Тому кодекс нас починає супроводжувати від зачаття і закінчує, коли ми вже померли, а він ще регулює, як поділять нашу спадщину. Тобто це той закон, за яким ми живемо все своє життя. Ми можемо стикатися з кримінальним, з адміністративним, але а можемо і не стикнутися. А з цим ми живемо все життя. Це кодекс, тому й кажуть, оцих приватних відносин. Це ширше, ніж цивільний чи сімейний. Це от все намагаються об'єднати. Виходячи з поділу права на публічне і приватне, це студентів там вчать. Тепер дивіться, що пропонується охопити терміном доброзвичайність. Пропонується охопити моральні засади суспільства. Це те, що є зараз. Ну і цей термін, як виявилося, родом із Совка, бо це моральні засади суспільства, що будує комунізм. Строєво, що вося комунізма. Тому це от якби моральні принципи. Тоді так це звучало. Термін сам має такий відтінок.

0: Ну, не це головна проблема. Головна проблема, що доброзвичайність – це ширше, ніж моральні засади суспільства. І я зразу наводжу вам приклад, дуже простий приклад. Людина заборгувала грошей. От уявіть собі, що ви кредитор. Що робить людина? Він не віддає. Ви позичили, ви позже кажете, верни, верни, верни. Він не віддає, каже, ну, нема, придумує щось. Ви йдете в суд. Що робить ваш боржник? Він не думає, як вам вернути гроші. Він затягує справу. А за цей час дарує дружині або ще комусь, скидає майно. Ви виграли суд, ви маєте рішення суду, ви приходите до виконавця, тобто того, хто має забирати, виконує, виконавець каже, а в нього нічого немає. Тепер я ставлю вам питання. Чи боржник діяв всупереч закону? Ні. Він нічого не порушив. Нема закону, який би забороняв. Ми й не можемо цей закон придумати. Що, ми маємо написати, якщо ти боржник, ти не можеш продавати, чи що? Так не працює ця система. Чи порушував він щось? Ні, не порушував. Чи порушив він мораль? Він не порушив мораль. Мораль не регулює питання повернення боргів. І релігія не регулює. Ну, це такі соціальні регулятори. Він порушив норми усталеної поведінки. Так не прийнято робити. Ніякий дурак не дарує просто куму, брату, свату. Просто так. Не дарує. Дарування допускається, ну, не з метою ухилитися від виконання. І тому оце доброзвичайність, ось вам на яскраво прикладі продемонстровано. І таких прикладів насправді можна придумувати
1: купа.
0: Ну добре,
1: а якщо з'являється поняття доброзвичайність, як в цьому випадку оця ж ситуація, про яку ви розповіли, буде розвиватися?
0: Кредитор піде і скасує, визнає недійсним оцей договір, де той продав, подарував під різним приводом, позбавився майна, визнає його недійсним, поверне майно і забере собі для виконання.
1: На основі того, що буде прописано.
0: Буде прописано. Це яскравий приклад цього. Верховний суд придумав вихід з цієї ситуації. Ну, в нас таких ситуацій ще купа. Ну, тобто, це не поодинокий випадок. Приклад інший – це добросусідство. Те, що в нас є по земельних ділянках. По ДБНах ти повинен будувати свій будинок. Не менше, ніж, я зараз боюсь помилитись, колись був метр, зараз 3 метри. Від межі. Але ж я власник, де хочу, там і будую. І коли ви прийдете судитися до нього, що він не там будує, він скаже ні. Метр типу критичність, а 3 метри, ну, бажано. Тобто дерево, яке росте на межі, дерево, яке росте на твоїй ділянці, але затіняє мою ділянку. Це є розроблені правила добросусідства, так звані. Але вони не все це охоплюють. І тут ми виходимо з вами на доброзвичайність, на ширше поняття. Як би це мало бути, що ми просто з вами поводимося, ну, як по-доброму, без наміру вам чи мені нашкодити. Як тільки в тебе виникає цей намір, ти робиш все по закону. Бо ділянка моя, де хочу дерево, там і саджу, де хочу хату, там і будую. Але ж я це роблю з певним умислом. І от для цього ця добра звичайність. Це римляни придумали ці bona mores. Тобто діяти за нормальними звичаями. Ну, за те, чим це призвичайно. Історія, що суспільство сьогодні кричить, що суддя буде це тлумачити крізь призму своїх морально-етичних уявлень. Камон, зупиніться. Зараз це саме є, тільки звучить моральні засади суспільства. Моральні засади суспільства – це більше про таке якесь особисто-сімейне. Ну, моральні засади суспільства, вибачте, але договори і право власності не регулюють. Вони можуть регулювати якісь міжособистісні відносини. І знову ж таки, вони повністю не охоплять отаке хитровикручування з боргами, з будівництвами і так далі. А доброзвичайність це покриває. І тут мета дуже проста – охопити це. Це не є вигадка нова. Вона завжди була в приватному праві. Просто приватне право – цивільне право. 90-х не спромоглося на це. Лишилося ще в отій парадигмі моральних засад суспільства, які сьогодні є. Тра-та-та немає суперечі моральним засадам суспільства. І воно стрибає з статті в статтю, ну, в сімейному взагалі поширена. Тобто немає норми про те, що суддя буде оцінювати поведінку когось там із подружжя, чи є це доброзвичайним. І немає тут ніякого підтексту до ЛГБТ-спільноти, яка обурилася, що таким чином їх ставлять поза межі. То ніби вони не були поза межами з точки зору уявлень про моральні засади суспільства. Взагалі, що таке моральні засади суспільства, ще треба розібратись. Але суспільство, радянське суспільство не визнавало цивільний шлюб. Прогрес сімейного кодексу, що він це визнав. Бо вже на початок 2000-х, ну, плюс-мінус було норм того, що можна жити без шлюбу. Тобто от

0: мораль змінюється. Так само мораль змінюється по відношенню до ЛГБТ-спільноти. Ну, змінюється це уявлення. Це природньо і нормально. І доброзвичайність аж ніяк не стосується цих питань. Ну, аж ніяк. І не стоїть мова там про якусь оцінку і так далі. І вже якщо говорити про доброзвичайність, то мені здається, з точки зору захисту прав представників ЛГБТ-спільноти, моральні засади суспільства – гірша історія, ніж доброзвичайність. Доброзвичайність – набагато м'якший термін.
1: Ну так, з точки зору звучання, я можу сказати, що мені воно прийнятне. Але от, до речі, про слово «посідання», про юридичний термін «посідання», мені якось воно не дуже сприймається. Що означає цей термін от в юридичній площині? Що буде регульовувати?
0: «Посідання» – це термін 19 століття української мови, імовірно, під впливом латини чи польської. В польській мові лишилось «посідання». Латинню – «володіння», не «власність», а «володіння» – це інші речі. Звучить як «посесіо». Поляки витлумачили «посесіо» через «посідання». Для польської мови характерно, там в них купа таких латинізмів. Українська мала цей термін, а російська-українська мала термін «володіння» крізь російський термін «владіння». Тому «посідання» – це термін просто є володінням. Тобто моя позиція, можливо, було б доцільніше зберегти володіння. Ну, можливо. Ну, я не був членом тої підгрупи. Запровадили, сказали, що треба повертатись як справочином. Це точно та сама історія. Тобто відкривають акти або підручники українською мовою 19-20 століття і тягнуть звідти ті терміни. Тобто це така природа цих явищ, вважаючи, що вони, вочевидь, більш українські і так далі. В російській мові, коли я був студентом, я яскраво пам'ятаю, що це я десь там в монографіях читав, москалі не відрізняють владіння від собственності. Їм важко. Якщо ви уявите, як вони говорять, вони завжди кажуть, я не єсть собственником, я владію недвіжимостю. Угу. Але владію – це ж не є власником. Це історично розвинено в них. Історично, тому що вона не належала їм, належала царю. Українці в цьому плані трошечки по-іншому, приватна власність трошки по-іншому сприймалася. Звідси і це бажання зараз втекти від володіння, щоб от втекти від оцього плутання. Що таке володіння? Це просто фактичне панування над річчю. Ось я зараз взяв в руки свій телефон, він може бути моєї дружини, моєї дитини. Ну, коли він перебуває в моїй руці і під моїм оцим фактичним контролем, тоді я ним володію. І стоїть питання, це римляни вже придумали, давно це пройдено. В цивілізованих кодексах взагалі з володіння починається книга про речеве чи речове право. Тобто володіння йде першим, бо ми можемо бути не власниками, але ми володільці. Власність – це набагато пізніше походження і так далі. Але оце фактичне панування, воно є і воно повинно підлягати захисту. Тому що, коли у тебе вкрали, уявляємо саму примітивну ситуацію, злодій вириває у вас з рук сумочку, телефон, і відбігає за ріг будинку. І от стоїть питання, чи поліцейський, який схопив злодія, повинен вам повернути телефон, чи ви повинні ходити по судах. В нас це не врегульоване. В нас...
1: Доводити, що то мій телефон, да. А не його.
0: А якщо він не ваш, а вашої дитини, чи повинні його повернути вам, чи повинні повертати тій дитині? Ну, розумієте, закон не дає. Поліція так зловживає. Вони забирають щось на штрафплощадку, машину, а потім повертають її титульному власнику. А я ж її купив по довіреності. Ну, не переоформив. Твої проблеми. Такий спосіб шахрайства є. Можна казати, що ти винуватий, але ж ти гроші заплатив. З точки зору економіки ти не винуватий. Ти винуватий можеш бути з точки зору оформлення. Це ж тисячі причин, чого так відбулось. В тебе не було можливості і так далі. Логіка в тому, щоб захистити оцього володільця, повернути статус-кво. Сьогодні в нас не повертають статус-кво, вимагають іти судитись і так далі. І на цьому фоні купа зловживань. Тому от про посідання – це а, заміна терміну, б, деталізоване врегулювання того всього. Бо ми вже чітко кажемо, що воно є правомірне, неправомірне, добросовісне, недобтитульне, безтитульне, ну купа цих всіх речей.
1: Тобто проєкт уточнює оці нюанси всі.
0: Тотально. І там немає ніякої зради і чогось такого. Люди обурились однією нормою, яка звучить, що якщо ти посідаєш 10 років безтитульно, то ти можеш стати власником. І всі сказали, що всі ліса, поля і вашу власність треба стерегти. Окупаси, окупаси захоплять, як у Іспанії, і ви нічого не можете зробити. Таке уявлення. Значить, а, ніяких окупацій у нас не буде, бо в нас дозволено самозахист. Ти прийшов, вибив двері і виселив бистренько

0: у пасів. Ну, в нас це є. Не говорячи про те, що ці ж норми спрямовані на те, щоб тебе захистити від окупасів, а не навпаки. Оця норма, яка звучить 10 років безтитульного володіння, там написано у порядку і випадках, передбачених цим кодексом. І воно нас фактично повертає до чинної норми статті 344 набувальної давності. І вона каже, що особа, яка добросовісно заволоділа майном і володіла нерухомим 10, рухомим 5, може стати там власником по рішенню суду, ну і так далі.
1: Це на сьогодні.
0: Це на сьогодні чинна норма. Моє глибоке переконання, що її просто варто видалити і на цьому крапка, бо є ця норма, або треба було ту норму перенести сюди.
1: Це тут... технічні такі моменти, так?
0: Це технічні нестиковки, і я подавав пропозиції правок, щоб це прибрати, подивимося, як воно там буде, бо ви самі озвучили 15 тисяч правок, незрозуміло, коли і хто як їх опрацює, але якби ця норма нічого нового не пропонує. Вона відсилає до чинної норми. Тут треба розуміти, хто такий особа, яка добросовісно заволоділа. Відверто скажу, тут навіть правники не сильно це розбираються. Це особа, яка купила по договору майно в особи, яка не мала права його продавати. І це майно було або загублене, або украдене у власника. Тобто малюємо собі ситуацію. Власник загубив щось, або вибуло іншим чином з володіння особи. Давайте уявимо нерухомість. Підробили паспорт, зараз це вже стає геть неможливо, бо це було можливо в старі паспорти, коли фотку клеїли, і продали третій особі. Оцей покупець, він не стає власником, тому що власник може витребувати. Він просто приходить, подає в суд. Але якщо він не витребував, і минуло 3 роки, і він вже пропустив строк і не може, тоді цьому треба володіти ще 7 років зверху, ну сумарно 10, щоб стати власником. Так воно запрограмовано. І через 10 років він стане власником по набувальній давності. Це неймовірно вузьке коло цих випадків.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Апарака. Це програма «Твоє право», і ми сьогодні говоримо про проєкт цивільного кодексу. Він викликав стільки дискусій, критики, несприйняття, навіть обурень. І, власне, чому так, які аспекти його пропонуються. Ми сьогодні обговорюємо з Олегом Простебоженком, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України і членом експертної групи з розробки книги шостої «Сімейне право» нового цивільного кодексу, пане Олеже. І, власне, давайте до сімейного кодексу. Ваша книга, так би мовити, ви її розробляли і писали. От якщо так загально, для початку загально сказати, що пропонується от принципово чи кардинально оновити?
0: 3 концептуальні речі хотів би так суто коротко. А. Спрощення розірвання шлюбу, так як в Європі мало де є. Б. Це зміна парадигми стосовно дитини, батьківсько-дитячих відносин. І це зміна парадигми відносин майнових в сім'ї, подружжя. Тобто це такі 3 речі, які істотно змінюються.
1: Про спрощення розірвання шлюбу. Наскільки я знаю, в Україні чи не найпростіше розірвати шлюб? Пропонуєте що? Коли готувалась до програми, згадала розповідь однієї моєї знайомої, яка дуже давно виїхала в Німеччину, вийшла там заміж, народила дітей, вони прожили більше 15 років разом, і потім вона каже, ну, ми, мабуть, будемо розлучатися. А потім, через деякий час, каже, ну, ми подумали, порахували, прорахували, і зараз це нам дуже невигідно. Треба адвоката і дуже багато врегульовувати, і ми вирішили залишитися разом. То ми більш прогресивніші в цьому питанні, чи, можливо, навпаки? Що скажете ви з точки зору саме юридичної?
0: З точки зору юриспруденції, мобільність населення в межах ЄС і України, тим більше, пов'язане з війною, вимагає спрощення цих процедур. Тобто мобільність це вимагає. ЄС, який жив, повірте, там розлучитись ще та історія, і чим далі на захід, тим важче, але він теж прийшов до того, щоб спрощувати, і в них зараз відбуваються ці, просто їхнє спрощення нашими очима виглядає дивно. Ну, тобто це все одно дуже складно, ну, їхнє спрощення. А ми по цьому плані перевиконуємо повістку дня, ну, відверто. І нема в цьому нічого страшного, бо ми успадкували з Радянського Союзу таке уявлення про шлюб, де він завжди розірветься. Просто в Радянському Союзі

0: Союзі партія виконувала велику роль, замінивши собою церкву, і тому не часто розлучались. Сьогодні у нас щороку ми маємо з вами 150 тисяч розлучень. Плюс-мінус середній показник. Чи є у нас кейси, коли не розлучаються? Нема. Це справа, яку не можна програти. Якщо в сімейного адвоката спитати, скільки ти виграв чи програв справу про розлучення, то скільки в тебе їх було, стільки ти їх і виграв. Тому про що йде мова де-факто? Оскільки ми сприйняли і перебуваємо в оцій парадигмі, що шлюб все одно буде розірвано, тому експертна група, і я був великим прихильником цього, якщо не автором ідеї, сказала, що треба дозволити розлучатися через РАЦ, навіть якщо тебе є діти. Бо сьогодні діти тільки суд. Але діти тільки суд нічого не рятує. Що, суд щось вирішує? Чи якось стереже інтерес дітей? Ні, нічого, абсолютно нічого.
1: Хіба довше, можливо.
0: Може. Трошечки треба змінити цю парадигму. Мене дуже обурює, а як правника, це підкреслю, як адвоката, каже, що це неправильно. Коли люди замість того, щоб розлучатись за домовленістю, кажуть, ну давай ти подаси, а я визнаю. Тобто вони розлучаються по домовленості, але з точки зору практики, закону, оформляють, ти хочеш розлучитись, а я з тобою погоджуюсь. Це ж не так, це ми підміна така поняття. Тому перша пропозиція полягає в тому, що ми дозволяємо розлучатися без суду, навіть якщо в тебе є діти. Друге спрощення, ми дозволяємо розлучатись, пропонуємо, через нотаріуса. Сьогодні нотаріус має доступ до реєстрів цього РАЦУ. То й плюс одна функція, галочку буде ставити, що він розлучив. Все. Яка вимога до цього спрощеного порядку? Домовся. Про дітей і про майно. Про правові наслідки шлюбу пропонується такий договір. І там написано, що має бути врегульовано. Батьківська відповідальність, аліменти, майно і так далі. Це логіка для чого? Це логіка для того, що ти домовився і почали ви жити, поставили крапочку і продовжили жити. Що кажуть критики? Ой, ні, це ж так буде важко, бо ми не хочемо домовлятись. Ми звикли, що судитися краще, ніж домовлятись. А німці у вашому прикладі? Ні, вони так не звикли. На жаль, держава створила, це величезна помилка, страшенний станом на сьогодні дисбаланс. Він каже, що судитися вигідніше, ніж домовлятись. І наші всі віддають перевагу 10 тисячам яких завгодно судів, тільки б не домовлятись. І це насправді погано, бо це конфлікт. Суд – це завжди конфлікт. Вони стоять під судом, розказують, яке прекрасне вони життя прожили, зайшли в суд, виходимо з засідання. Олег, а ви чули, що вона про мене сказала? А вона, ви бачили, що він говорив? Все, вони ворогами вийшли, вони не повинні ходити в суд. Люди не ходять в суд, вони спроможні щось говорити і домовляти. Вони ходять в суд, це катастрофа. Я клієнтам кажу, ви не йдете в суд, щоб ви не сварились, я йду. Я повинен поглинути весь негатив і вам донести ідею, а не ви зараз накрутитесь, ах так, я тобі зараз покажу. Ну такі люди. Повернусь назад, ідея полягає в тому, щоб спростити і спонукати домовлятись. Це буде завжди легше і дешевше. З іншої сторони, друга ідея, на жаль, депутати її вже ріжуть, і я хвилююсь, що заріжуть остаточно. Ця ідея полягала в тому, я на ній наполягаю і до сих пір наполягаю, що якщо ми можемо зберегти цей шлюб, ми повинні докласти зусиль, щоб його зберегти. Конституція нас зобов'язує берегти особливе ставлення до батьківства, материнства, сім'ї. Люди, мене обурює, коли вони кажуть, ой, примирення, строк для примирення, це ж катастрофа. Бо місяць строк для примирення суд дасть, це ж ми не зможемо розлучитися. Камон, люди, а ви як договір оренди розриваєте квартири, так там нема строку? Шлюб у нас став легше за договір оренди, чи що? Люди, схаменіться. Шлюб – це особлива інституція. Ну, я не хочу зараз ці...
1: Ну, але ж і сьогодні є, до 6 місяців може суддя визначити термін на примирення.
0: Ну, сьогодні є, але Верховний суд витлумачив кілька років тому. Норма закону каже, що обов'язково примирення. Верховний суд витлумачив, що може бути. Тобто він уже може і не давати. Просто моя позиція така, що якщо ми, надавши строк для примирення, спроможні зберегти хоч один шлюб, а я з досвіду знаю, що 90 9 шлюбів ми не зберегли, а один зберегли. То ця норма має право на життя. В Україні, на відміну від Європи, шлюб тебе нічим не обтяжує. Що я маю на увазі? В Європі ти не можеш судитися за дітей, поки є шлюб. В Європі ти не можеш судитися про аліменти, поки є шлюб. В Європі ти не можеш ділити майно, поки є шлюб. І ще купа всяких обмежень. Більш того, у Франції є норма – жінка зобов'язана слідувати за

0: чоловіком. Не питайте, що вона значить. Це норма з 19 століття.
1: Залишається?
0: Так. Це залишки ще з середньовіччя. Життя змінилось, норма лишилась. Вона мертва, але вона лишилась. В Україні цих норм нема. Ну, тобто, коли мені кажуть, що шлюб мені не дає жити, ну, вибачте, шлюб, ти коли вступав, то прорахуй наслідки розлучення. Ну, ти ж повинен розуміти, це ж не історія.
1: Ну, але аліменти можна
0: все
1: подати,
0: можна. В Україні
1: будучи в шлюбі,
0: усе
1: так?
0: Все абсолютно.
1: Ділити майно, перебуваючи
0: все.
1: В шлюбі теж.
0: Дітей, майно, аліменти, все можна. В Україні отак і норма звучить. Наявність шлюбу не перешкоджає. І пішов перелік. Тому все. Тобто, це таке, це радянський підхід. Угу. Ну, він був запроваджений більшовиками там. То своя логіка, ми від нього не відходимо. Ми не закручуємо гайку в розумінні такої Європи, що попробуй розлучись. Нема цього підходу. Чому? Тому що Європа сьогодні в оцих софт-лом, якому праві, мігрує до нашої моделі. Ця модель виявилася прогресивнішою. Тому ніхто тут не ставить за мету. Але інша історія, що якщо один не хоче розлучитись, да, це буде довша історія. Тобто ми повинні спробувати зберегти цю сім'ю. Інша історія – зловживання. Кажуть, і я тут міг би погодитися, але не дуже. Що будуть затягувати шлюб, щоб домовитись про кращі умови на розлучення. Давайте подумаємо з вами разом, з слухачами і з вами, пані Наталю. Якщо ми в законі написали, що якщо от сьогодні, так, приблизно, якщо один з подружжя просить про примирення, то суд обов'язково його дає. І ви просите про примирення з метою не примирення, а виграти кращі умови. Це зловживання? Зловживання. А якщо ми в законі напишемо, незалежно від того, просить чи не просить один з подружжя про примирення, суд зобов'язаний дати їм строк. І ці строки скорочуються, там же вже не про півроку йде, а до півроку, і про місяць, там різні випадки, зараз абстрагуємося. Тобто суд зобов'язаний дати незалежно від того, що ви просите. Ви тут десь зловживаєте? Ні, ви не зловживаєте. У вас нема можливості зловживати. А тепер про іншому. Тепер, коли ми з вами домовляємося, як ми будемо ділити майно, аліменти і дітей, і ви дуже спішите домовитись. І я кажу, ну, або ми з тобою домовились, і ти мені платиш 10 тисяч аліментів, а не 5, як сьогодні. Або ми не домовилися, і розлучення буде тривати довше. Ви зловживаєте тут? Не зловживаєте. Закон встановив. І коли я з вами домовляюся, це об'єктивна реальність життя. Це так само, як ми продаємо квартиру. Коли ми продаємо з вами квартиру у Харкові, де зараз іде війна, ми йдемо на поступки. А якщо ми хочемо швидше продати квартиру в Києві, ми ціну знижуємо, то чому ми тут не кажемо, що це зловживання? Ми ж тут не кажемо зловживання, ми кажемо, це життя таке, реалії, тобі треба терміново, ти робиш знижку. То чого в шлюбі так це не працює? І тому моя позиція була про те, щоб примирення було обов'язковим без того, що ви просите. Щоб ніхто не міг зловживати, щоб ми вже розуміли, йдучи в суд, що нас чекає. І це було би чесно. Вже депутати внесли 10 справок, що не обов'язково, ну, вихолостити. По-перше, ми будемо порушувати Конституцію, давайте кажете, чесно, бо держава не вживає всіх заходів. А з іншої сторони, ну, ми вихолощуємо цей інститут. І ми робимо далі шлюб, ну, таким простим, легшим, ніж до, як в метро сходити. Отак, розумієте? Сходив у метро, пікнув, шлюб. Пікнув, нема шлюбу. Ну, оце так всі хочуть. Ну, шлюб – це ж не про це. Це трошечки більш сакральне, більш особливе. Просто не можна так спрощувати шлюб. Саме тому, до речі, особисто я, в кодексі це буде, я там проти того, щоб ми оце одружувались по дії. Бо це дуже спрощує. Це знецінює інститут шлюбу. Шлюб, він відбуватись має урочисто, з прицілом на все життя. А не з прицілом мені сьогодні зручно, я одружився, а завтра мені незручно. А вийду, ну я з шлюбу. Пік, і я вже не в шлюбі.
1: Ну так, дуже дискусійна тема. Я от собі думаю, що скільки слухачів зараз слухає, стільки і різних думок. Але до іншого, от ви сказали таке поняття, теж батьківська відповідальність. Наскільки я знаю, зараз такого поняття юридичного немає. А ви пропонуєте, так?
0: Юридично воно є у міжнародних актах. Там всюди вживають батьківська відповідальність, але якщо читати їх англійською, то там responsibilities в множині, що дослівно, напевно, б звучало як батьківські обов'язки. Історія про зміну концепту з батьківських прав на батьківські обов'язки. Відчуваємо різницю? Тобто у нас з Російської імперії і підхоплене більшовиками виникло таке уявлення, що

0: Батьки мають якісь права. І тут проблема в тому, що перед ким і відносно кого вони мають права. Ми з вами маємо права перед третіми особами. А перед дитиною ніяких прав у нас нема. У нас є тільки обов'язки. Доглядати, годувати, забезпечити освітою і так далі. Це обов'язки батьківські. І в нас немає прав. Бо коли кажуть, що ти маєш права, то хтось має обов'язки, пані Наталю. Хто має обов'язки? Дитина має обов'язки? Дитина не має обов'язків перед батьками, бо вона не до суб'єкт. Пам'ятаємо, що вона ж не є суб'єктом. Вона тільки в 14 років отримує часткову неповну дієздатність. І в 18, так 18 вона вже не дитина. Ну, з точки зору відносин. Тому і нема обов'язків. Ви якщо чинний навіть кодекс почитаєте, ви не знайдете обов'язки. Єдиний обов'язок дитини – це піклуватися про батьків. Коли вона досягне 18 років, так вона не дитина. Радянська історія не спромоглася. Схопила це в Російській імперії і не спромоглася змінити. В Європі по-іншому. І ми намагалися в робочій групі оце запровадити. Батьківська відповідальність – це про обсяг твоїх повноважень відносно дитини. Не повноважень як права, повноважень як обов'язків, які ти повинен реалізовувати. А батьківські права – це історія про те, що ти маєш відносно третіх осіб. Оця концепція батьківських прав, вона породила насправді велику проблему в практиці. Тому що здебільшого, нехай це може гендерно упереджено звучить, ну батьки – чоловіки в сенсі мають таке уявлення, що дитину він лишив мамі, потім він приходить спілкуватись, а він має право на спілкування. І це право на спілкування породжує питання, а хто має обов'язок?
1: Ну, мама виходить.
0: Але ж по-різному. За кажуть такою. Мама. А що значить мама? Значить, збери, наладь, все зроби дитину, ну, щоб вона прийшла, мені посміхалася і мене любила. Камон, чи має мама такий обов'язок? Ну, постає питання з точки зору здорового глузду. Її обов'язок не чинити перешкоди. Так і це обов'язок будь-кого. Ну, не чинити перешкоди в моєму спілкуванні. Тобто це обов'язок. Але до цього я вас вертаю. Право на спілкування – це право, яке протистоїть невизначеному колу осіб. Невизначеному. Тобто держава не має чинити перешкоди, поліція не має чинити, всі особи не мають мені чинити перешкоди, але ж не сприяти мені. Інша теорія, яка каже, я маю право спілкуватись, ви можете це почути. Можна почути, ти зобов'язаний зі мною спілкуватись. Особливо жінкам це притаманно. Коли чоловік лишив дитину собі, якоюсь так, я в голосі оце відчуваю таку інколи агресію. Ну, це мій емпіричний досвід, це не навішування там якихось ярликів, не дай Боже. Вони так вважають, я тебе народила, ти должен, ти маєш зі мною спілкуватись, в мене є право на спілкування. І чоловіки інколи цим страждають. Тобто, типу, ти дитина маєш. Але ти дитина нічого не маєш, ти дитина. Це називається батьківський авторитет. Колись ця концепція називалась батьківська влада. Батьківський авторитет – це історія про те, що дитина тебе слухає певний час. А потім перестає слухати. Якщо ти втратив перед дитиною батьківський авторитет, дідька два, ти його забереш назад. Тобто оцей авторитет, то це історія про батьківську відповідальність. Зараз в Європі змінений цей термін, ну, багатьох, особливо в чим новіший закон, який це регулює, тим більша історія, що вже йдеться щонайменше про авторитет, а щонайбільше про батьківську відповідальність.
1: І як це буде в цивільному кодексі?
0: Батьківська відповідальність пропонується. І далі там купа-купа змін. Назвемо їх так. Два підходи. Легкий і складний. Складний – це довгі, тривалі суди. Легкий – це або домовились, або швидко орган опіки вирішив. Тут вибір. Якщо у вас складний кейс, ви йдете в суди. І це, грубо кажучи, надовго. Задумка така, що суд має вирішити усі питання, щоб у вас в майбутньому не було спорів. Бо сьогодні ми маємо історію, де 5 років судяться за місце проживання, наступних 5 років за спілкування, потім дитина виросла, травмована. Програла дитина. Батьки, вони вже дорослі люди. Дитина програла, тому що вона жила 5 років під тиском обох батьків, а потім наступних 5 років під тиском другого з батьків, щоб не спілкуватись. Це травма, ми маємо запобігти. Зрозуміло, по-перше, треба буде купу змін у виконавче провадження, і кодекс зараз цього не робить, вочевидь, буде перехідний період і так далі. Зміни треба будуть в цивільний процес, але ключове – це втримати цей підхід, щоб ми вирішували все одночасно. Щоб ми з тобою судимося про місце проживання, а вирішили і зразу про графік спілкування другого, і яку школу ми ходимо, і в який медичний заклад ми відвідуємо. Бо сьогодні

0: батьки крадуть, міняють школи, страшне, що твориться. Кодекс пробує це врегулювати.
1: Ще один третій аспект, ви сказали про майнові права, і що тут пропонується змінити?
0: Деталізувати різні види майна, бо в нас є проблеми з цим, яке спільне, яке не спільне. Ну, це дріб'язок. Тобто тут по активу все зберігається, а от з пасивом в нас є велика проблема. Радянська система не знала боргів, кредитів і так далі. І, на жаль, у нас це не працює в кодексі про це, тільки там одна згадка в 73 статті, вона не працює на практиці. Ну, і не може спрацювати, замало даних. Тому пропонується запровадити трирівневу систему зобов'язань, точніше, боргів подружжя. Борги особисті, сам взяв, сам плати. Борги солідарні, це пов'язані з дітьми і з житлом. Байдуже, хто взяв, дружина чи чоловік, це от на поїсти, на щось таке, на освіту дітей. Платимо разом. Тут важливо, щоб разом платили, а не як сьогодні. Ти підписав договір, ти й плати, а я нічого не должен, умовно. І третій – це спільні борги. Спільні – це історія про те, що вони будуть повертатись за рахунок спільного майна, а вже потім особистого майна, ну, кожного з подружжя, і навіть там ще є певні обмеження. Тобто оця градація трьох типів боргів, вона взагалі в нас відсутня, а в Європі капець як розвинена, бо вони жили в приринковій економіці, в цьому була доцільність і потреба. І вони оце вибудували. Ми, ну, на жаль, не вибудували, і мусимо тепер наздоганяти це колесо, бо це катастрофа, те, що в нас відбувається сьогодні. Ну, і так, як люблять позловживати дехто, то пропонується чітко написати, щоб борги були спільні, мусять обоє з подружжя його підписати, ну, зафіксувати. Бо сьогодні борг бере один, а потім судиться з другим і розповідає, що то спільне. Цих справ стає все більше, Верховний суд бідний не може придумати, бо тут нема за що зачепитись, нема норм яких, доброзвичайності немає, нічого немає, розумієте? Вони створили позицію, щоб відтермінувати кредитні спори в 8-му році і в 14-му. Вони створили позицію, що про кредити будемо судитись, коли ви їх повернете. Тепер уже всі поповертали, і зараз новий виток цих судів. Тому, ну, тут якби пропонується все це врегулювати. І це, ну, неймовірний насправді прогрес. Настільки стане все очевидно і зрозуміло для всіх, бо сьогодні треба розуміти навіть правники, якщо ти в цьому не практикуєш, ти цього не розумієш і не знаєш. І в кодексі ти відповіді на це не знаходиш.
1: Зрозуміло. Ну що ж, новий проєкт Цивільного кодексу України, я думаю, що навколо нього ще зламається чимало списів, навіть враховуючи те, що зараз понад 15 тисяч правок і пропозицій. Хочу сказати нашим слухачам, що ми зараз почули позицію щодо проєкту Цивільного кодексу Олега Простебоженка, адвоката, кандидата юридичних наук, голови Комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України і члена експертної групи з розробки книги 6-ї сімейного права нового проєкту Цивільного кодексу. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: А зараз мило мені повітати панства.
3: Єсай!

смертоносні, адові біди, на ніч незносні, найде страх і тьма, ах, лиха година, злая хвилина. О Ісусе, о моя відрадо, чи ще живий ти, о страждацю радість, дай рятівну мені ціль у цій страсті, не дай пропасти.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. США відзначають 250-річчя незалежності. У відносинах з Україною необхідно проводити виважену та прагматичну політику, говорить міністр національної оборони. Польща очікує від України першого кроку після рішення президента Зеленського, говорить прем'єр-міністр. У межах святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів портрет президента Дональда Трампа з'явився на паспортах обмеженої серії.

0: Його зображення також може бути розміщене на золотих пам'ятних монетах і банкнотах. Крім того, президент планує спорудити великий тріумфальний арковий монумент. А на сьогодні анонсував мітинг Трампа. Святкування 250-річчя заснування США триває кілька місяців, а головні урочистості припадають саме на сьогодні, на День Незалежності. За основні заходи відповідає організація Freedom 250, про створення якої торік оголосив Дональд Трамп. Як зазначає телеканал CNN, 10 років тому Конгрес заснував і профінансував двопартійну організацію «Америка-250» для підготовки загальнонаціональних урочистостей. Однак Трамп обрав інший формат. Діяльність Freedom 250 більше відповідає його баченню святкувань. До ювілею також підготували паспорти обмеженої серії з зображенням Дональда Трампа. З 6 липня громадяни США зможуть отримати їх аж до вичерпання запасів. Також у США планують спорудити й тріумфальну арку заввишки 76 метрів. На її вершині має бути встановлена золота статуя свободи, яку охоронятимуть 4 золоті леви. У відносинах з Україною необхідно проводити виважену та прагматичну політику. Таку думку висловив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час засідання Головної ради Польської селянської партії. Віце-прем'єр-міністр заявив, що така політика передбачає збереження пам'яті про жертв і події на Волині, що, на його думку, є необхідною умовою для побудови спільного майбутнього України та Польщі.
1: Між
0: друзями не повинно бути так, що на п'єдестал ставлять тих героїв і тих людей, які для інших є джерелом великого страждання. Це не по-дружньому, і ми про це говоримо прямо. З іншого боку, ми також не можемо забувати, хоча дехто в Польщі хотів би це заглушити, навіть ті, хто, перебуваючи при владі, надавав Україні військову допомогу. Вони хотіли би замовчити і сповтворити той факт, що Україна вже понад 4 роки щодня виснажує Російську Федерацію так, як ніхто не робив цього з часів Другої світової війни. Вчора у Варшаві відбулася зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Андрій Себіга запропонував Радославу Сікорському провести консультацію за участю очільників зовнішньополітичних відомств та істориків. Передбачається, що діалог відбуватиметься під патронатом духовних лідерів Польщі та України. Польща очікує від України першого кроку після, цитата, того нещасливого рішення президента Володимира Зеленського. Про це вчора заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також повідомив, що отримав лист від колишнього президента України Віктора Ющенка із закликом не дозволити минулому керувати майбутнім. Дональд Туск повідомив, що отримав кілька сигналів від колишніх і чинних українських політиків, зокрема від екс-президента. І ми очікуємо від України першого кроку після того нещасливого рішення президента Зеленського, написав Дональд Туск. Колишній президент України звернувся до мене з дуже щирим листом і закликом, аби ми спробували спільно працювати над нашим минулим і зробити так, аби минуле не керувало майбутнім. Якщо минуле керуватиме нами, то майбутнє не буде простим, згадав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За словами Туска, Варшава хотіла би почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми хотіли би почути ще це більш однозначно. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
2: Продовжуємо нашу програму. Це тема дня «Польське радіо для України». Мене звати Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про податки. Знову піднімають це питання в Україні. Простими словами, якщо сказати, хочуть зобов'язати громадян українських, які працюють за кордоном, сплачувати податки також до українського бюджету. Що таке податкове резидентство і чи взагалі це справедливо? Сьогодні будемо говорити із експерткою з Українського дому, фахівчиною з питань підтримки і у консультаційному пункті Анастасією Бондарєвою. Вітаю вас в нашій студії. Отже, може для початку пояснимо, що таке резидентство податкове і як, власне, стосується

0: заробітки людей, які працюють за кордоном, сплачують вже, напевно, податки, ну, не напевно, а таки сплачують, працюючи за кордоном, в бюджети тих країн. І тут раптом ідея, щоб вони ще додатково сплачували в Україну. Поясніть, будь ласка, про що йдеться?
1: Мабуть, варто почати з поняття, що таке громадянство. Бо дуже часто плутають ці поняття і вважають, що це щось більш-менш однакове, да, або споріднене. Громадянство – це приналежність певної особи до певної держави. Так? Громадянство набувається фактично на все життя. І надає, ну, наприклад, політичні такі права, як право голосувати, право працювати в державних установах, наприклад, також може бути, ну, тобто є певний перелік прав політичних, да, яке не надає, наприклад, резидентство податкове. Податкове резидентство – це вже таке поняття, яке говорить про суто фінансово-економічні обов'язки певної особи перед бюджетом країни, в якій вона перебуває. І в країні якої вона визнана податковим резидентом. Це дуже важливо, тому що кожна країна окремо своїм внутрішнім законодавством визначає, хто такий податковий резидент.
0: А хто такий податковий резидент? Якщо людина працює, не є громадянином тієї країни, працює в тій країні, і відповідно установа чи організація, де вона працює, сплачує за цього працівника свою частку, а працівник від свого заробітку також сплачує за місцем роботи в тому місті, в тій країні. Він є податковим резидентом тієї країни? Чи це мусить бути ще якесь?
1: Якщо говорити, давайте говорити зараз про чинне законодавство в Україні, яке визначає, хто такий податковий резидент. І там є така певна ієрархія критеріїв, за якими визначається, чи є певна особа податковим резидентом. Тобто, відповідаючи на перше питання, якщо не можна на 100% відповісти, що людина відповідає цьому критерію, ми переходимо до іншого. Там перший критерій – це чи проживає людина в Україні. Якщо ми не можемо на 100% дати відповідь на це питання, ми переходимо до іншого. Чи проживає особа на території України постійно. В розумінні податкового кодексу постійно – це мінімум рік. Якщо на це питання ми не можемо відповісти, ми переходимо до іншого. І так далі. І поки не можна визначити, хто ж такий все ж таки податковий резидент. І десь серед цих критеріїв є також, чи є у особи, наприклад, якісь там нерухомість, наприклад, в Україні. Тобто, не один якийсь критерій, а комплекс критеріїв. Якщо говорити про податкове резидентство в країні перебування, да, то тут включається міжнародне право і конвенції. З Україною підписано 72 конвенції про уникнення подвійного оподаткування, які працюють на сьогоднішній день. І якщо людина перебуває на території іншої держави більше, ніж 183 дні, то вона вже вважається податковим резидентом іншої країни і мусить платити податки в тій країні, в країні перебування. Тобто це станом на сьогодні. Тобто у нас є чи в Україні є чинний діючий податковий кодекс і такі норми зафіксовані там.
0: І це хочуть змінити?
1: Так. І можна вже перейти так до перспективи змін. Це всього на всього на сьогоднішній день це проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу. Він, можу одразу сказати, що він не внесений ще до Верховної Ради. Це знаходиться на етапі обговорень. І в разі прийняття цього закону, то норми вступлять в силу з 1 січня 2028 року. І що говорять ці норми, які прописані в проєкті? Що податковим резидентом вже буде визначати особа, яка буде виконувати хоча б, ну, скажімо так, якщо буде підпадати хоча б під один критерій. Тобто, навіть якщо особа не проживає довгий час на території України, але має нерухомість в Україні, вона буде вважатися податковим резидентом. Якщо

0: вона зареєстрована в Україні, тобто має зареєстроване місце проживання, вона також буде вважатися податковим резидентом. Тобто не потрібно вже відповідати декільком критеріям, да? Буде достатньо тільки одного.
1: Чи можна тоді сказати, що такі пропозиції це, власне, випихається людей, які проживають, які мають майно в Україні, які мають місце проживання, тобто реєстрацію, так, чи приписку, як це колись було, будуть спонукати таких людей до того, щоб вони виписувалися звідти, саме продавали так майно і розв'язувалися абсолютно з Україною, на жаль, остаточно. Тому що, ну, це ж не сьогодні люди, ми маємо ситуацію, коли з війною люди виїхали, коли вони багато хто поїхав, так, ну, безпечніші місця за кордон, знайшли тут роботу, працюють, платять податки, мають житло, діти ходять до шкіл, старші діти ходять до якихось інших навчальних закладів, тобто вже певною мірою те життя уклалося. Але залишаються там родичі, батьки, залишаються теж якась нерухомість, якесь майно, яке, до речі, оплачується також, так, за комунальні послуги ти змушений оплачувати там абонентські плати за труби, утримання прибудинкових територій. Ну, тобто це все одно фінансується з тих коштів, які люди заробляють за кордоном. Так само родичів своїх ті люди утримують, допомагають, зараз на військо допомагають. Тобто ці кошти приходять в Україну. І тут виникає, ну, з того, що я чую, принаймні, з ваших слів, з тих пропозицій, які прописані, що просто люди скажуть, а нащо воно мені? Ну, десь емоційно, може, просто це питання лунає, але а для чого воно мені потрібно? Я краще там розв'яжуся і буду мати тільки ту частку сплачувати необхідно в тій країні, де я перебуваю, і все, і не буде ще необхідність віддавати частину зароблених коштів невідомо на що. Чи відомо на що?
0: Слушні думки ви, да, озвучили, але мушу сказати, що мета цього законопроекту – це виключно поповнення державного бюджету, так, і кола, збільшення кола платників податків. Це такий фіскальний інструмент, який створений саме з цією метою. І, на жаль, про наслідки, мабуть, на сьогоднішній день ніхто не думає. Це, на мою думку, це і може призвести до того, що люди будуть змушені розірвати якісь останні, да, оці ланцюжки, які у них залишилися з Україною, тобто будуть виписуватися з місця проживання свого, будуть забирати свою родину остаточно, будуть продавати нерухомість, закривати рахунки і так далі. І чи варто в такому разі?
1: Ви слідкуєте, можливо, за тим перебігом, консультуються, ви кажете, що це наразі на рівні обговорень. Які є думки контра і про з цього приводу?
0: Насправді, я вивчала це питання, і тут більше думка, ну, тобто, тут можна сказати про думку людей, і вона така сама, як ви озвучили. Да, бо люди, які перебувають вимушено покинули територію України і мусять заново з нуля починати своє життя, дуже часто, дуже складно їм вдається. І не розуміють, як вони можуть опинитися в такій ситуації, коли з їх заробітної плати буде двічі побиратися податок, і з яким чином вони будуть існувати, да, за які кошти далі. Тому це дійсно дуже болюча тема на сьогоднішній день. Моя думка така, що все ж таки є надія на те, що ці обговорення призведуть до нормалізації якоїсь, до стабільності в цьому законопроєкті. І все ж таки цей законопроєкт, якщо і буде прийнятий, то буде відповідати нормам міжнародного права.
1: Власне,
0: також
1: ви сказали про конвенції підписані, які одна з них, так, вона вимагає уникання, так, подвійного оподаткування. Тут ми маємо справу з, власне, подвійним оподаткуванням. І

0: І якщо Україна, це знову контекст переговорів і вступу до Європейського Союзу, виконання тих норм, які будуть ще необхідні для виконання, але навіть коли змінювати те, що вже усталено, те, що вже підписано, тобто наскільки це могло може вплинути взагалі, чи на це теж не зважається.
1: Насправді цим проектом передбачено також і така зміна, яка буде і впливати на цей міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування. В проєкті закону вказано, що навіть якщо за міжнародним договором, за конвенцією буде особа визнана податковим резидентом, наприклад, Польщі або Німеччини, то людина все одно має обов'язок платити податки протягом мінімум 3 років на території України, і тільки потім вона буде звільнена від обов'язку. Так, є і така норма. Хочу ще сказати, що насправді такі зміни, які... Можливо, впровадяться, можливо, ні, але вони не поодинокі у світі. Да? Є більш жорсткіші умови, які створені, або ну, законодавство. Да? Наприклад, в США, громадяни США, вони мусять платити податки незалежно від того, де вони знаходяться, де вони заробляють кошти. Тобто саме по собі громадянство США – довічно
0: право за те, що тобто це плата за те, що ти є громадянином
1: саме
0: цієї
1: так,
0: країни.
1: Так, так, саме так. Також в інших державах, наприклад, Німеччина, Іспанія є такий дуже складний і жорстокий, ну скажімо так, більш складний вихід з резидентства. Да? Тобто в кожній державі є свої, на законодавчому рівні закріплено, як саме відбувається визнання податковим резидентом, вихід з резидентства. Тому ну, єдине, що я хочу ще додати, що в Україні, мабуть, Україна не в тому становищі знаходиться, да, економічному, для того, щоб порівнювати з іншими країнами, які стабільні в економічному плані. Ну, але побачимо.
0: Але якщо йдеться, власне, про економічне становище, то таким чином, намагаючись наповнити бюджет, вийде зворотній процес і може набагато серйозніший. Тобто ще менше буде. Якщо люди, власне, про що ми говоримо, сплачували за майно, допомагали, надсилали кошти, вони цього робити не будуть. Це би теж мало прораховуватися. Я розумію, що ми тут говоримо не з законодавцем, так і не з людьми, які запропонували цю пропозицію, варто би було почути, що би вони говорили. Але от спілкуємося на цю тему, обговорюємо її в етері.
1: Так, це питання, ці обговорення, вони більш мають такий філософське підґрунтя, так? І насправді, якщо говорити про те, чи справедливо вносити такі зміни, враховуючи в якому положенні, в стані, в якому знаходяться українці по всьому світу, то тут залежить від того, якими очима подивитись на цю ситуацію. Тобто законодавець в Україні, ну, тобто ті, хто створювали цей законопроект, будемо казати від імені держави, да, вони керуються виключно метою поповнення державного бюджету шляхом збільшення платників податків в стані такого суттєвого дефіциту бюджету. Якщо говорити про людей, то по відношенню до людей це дуже несправедливо. Так?
0: А є якісь контраргументи, скажімо, противників цього законопроєкту? І навіть не стільки от це несправедливо, так, на цьому рівні, а пропозиції, як взагалі як привабити громадян України, які виїхали з певних причин, повернутися і хотіти працювати там, сплачувати? Ми розуміємо, що треба створити умови після того, як Україна є знищеною серйозно російською агресією, треба це відновлювати, відбудовувати. Тобто нема навіть багатьом куди повертатися. Якщо ми говоримо про міста цілі знищені, підприємства знищені, тобто люди навіть роботи собі нормально там і місце, куди приїхати, не мають. Можемо, напевно, внутрішні навіть переселенці можуть про це більше сказати, що навіть не ті, хто виїхав з України, що є складно, але Тобто, чи є якісь контраргументи і конструктивні аргументи?

0: моменти, що це недобре, але треба робити ось ось так. Може, ви, досліджуючи це питання, знаєте?
1: Такі контраргументи лунають постійно в соціальних мережах. Це політичні діячі або юристи освітлюють ці питання. Але на сьогоднішній день ми, ну, те, що ми спостерігаємо, воно все ж таки направлено не глобально, да, викорінювати проблему. Тобто є проблема дефіциту бюджету, але ніхто не думає про наслідки, які будуть, якщо все ж таки ці норми будуть прийняті і законопроект вступить в силу. Ну, тобто закон вступить в силу. Тому тут я нічого не можу, на жаль, додати, да, тому що постійно чуємо, я читаю це в соціальних мережах, в статтях юридичних, але до законопроєктів доходить тільки таке.
0: Прошу сказати, Україна дала дозвіл на подвійне громадянство в окремих країнах, тобто з окремими країнами.
1: Так.
0: Тобто, чи такий чинник в цій нашій в ситуації, в нашій сенсі, про яку ми зараз говоримо, не спрацює так, що представник, що громадянин України, який має громадянство також іншої держави, просто скаже, я є громадянином іншої держави, і туди або відмовиться від українського громадянства, вже маючи інше, або скаже, я не буду платити, ну, не просто скаже, я не буду, але обґрунтує це, чи через суд навіть, чи там, не знаю, якісь європейські судові інституції з прав людини, і розв'яжеться таким чином. Маючи громадянство іншої країни, я сплачую податки в тій країні, де працюю, а там не
1: теоретично
0: працюю.
1: Теоретично таке може бути, бо в чинному законодавстві, якщо говорити про податкове законодавство чинне, да, то там ще не внесено жодних змін стосовно можливості, тобто на в діючому законодавстві немає змін щодо можливості отримання подвійного громадянства. Да? Тобто там ще досі залишаються норми, які говорять про те, що можливо тільки одне громадянство. Тому я думаю, що це за цим законопроектом підуть ще додаткові проекти змін до інших законів.
0: А чи знаємо ми, про який відсоток іде мова? Чи ще поки що не обговорюється, яким би мав бути цей податок, але тільки така пропозиція, що можливо?
1: Невідомо. Я не вивчала, будемо так казати, це питання. Я думаю, що це в будь-якому разі треба буде прораховувати індивідуально для кожного, тому що все залежить від того, чи особа працює як найманий працівник, чи особа працює, має підприємство, да, тобто аналог ФОПу українського, наприклад, в європейській іншій, ну, або іншій якійсь країні. Тому тут складно сказати, узагальнити, да, який це буде податок. Скажімо так, в законопроєкті про це мова не йде.
0: Ви вже маєте звернення на вашому консультаційному центрі з таких, зокрема, питань? Люди цікавляться цим? Чи це про це ще взагалі? От ми з вами говоримо, наскільки це людям відомо взагалі, що на них
1: відомо.
0: Чекає?
1: Періодично люди запитують, звертаються до нас з подібними питаннями, але розуміючи, що все ж таки, маючи надію на те, що цей законопроект залишиться тільки законопроектом, да, що такі жорсткі норми не будуть все ж таки застосовані.
0: Ну, ви згадуєте про те, що це коментують, зокрема, політики. Політики, звісно, йдуть за електоратом, так? Тобто, очевидно, що будуть говорити, можливо, висловлювати пропозиції проти, хоча тут теж можемо, і тут соціальне питання вибуху соціального певного несправедливості, бо ми теж можемо розуміти з погляду людей, які залишаються в Україні, які там живуть, працюють і чи не мають змоги виїхати, чи не хочуть, різні можуть бути причини. Очевидно, буде це також лунати, що а чому? Так? Тобто я можу це робити і сплачувати податки, а ти, залишаючись громадянином України, чомусь на якихось підставах, тільки тому, що ти теж там за кордоном працюєш, не можеш цього робити. Тобто чи немає тут теж небезпеки такого протистояння соціального між людьми? Ну, це та ж сама історія з тими, хто виїхав і не виїхав. Тобто тут ми вже теж чули про такі речі, що про ставлення

0: Я не знаю, чи зараз це там присутнє, бо якийсь час було таке, що от ті поїхали, ті не поїхали, то залишайтеся. Це теж в соцмережах можна було знайти. Раз ви поїхали, значить ви не маєте права навіть бути громадянином України. Теж таки лунає.
1: Ну, знову ж таки, не будемо так дуже довго розмовляти на тему справедливості, да, тому що це, мабуть, може перерости в таку дуже довгу розмову. Але все ж таки ми маємо розуміти, що критерій визначення це, ну, тобто, це на підставі законодавства має бути це все регульовано, да, регулюватися. Тобто, якщо все ж таки згідно чинного законодавства сьогодні податковий резидент є той, да, тобто, який виконує певну відповідає певним критеріям, да? Тобто проживає, скільки проживає, чи центр життєвих інтересів, де знаходиться центр його особистих інтересів і так далі. Тобто якщо ж все ж таки зміни будуть запроваджені і резидентом буде визнаватися вже особа виключно за одним критерієм і буде достатньо, що вона просто зареєстрована на території України, ну, то не буде чого обговорювати, да, по суті. Тобто людина має виконувати, ну, закон.
0: Виконувати, так.
1: Так, і все. Якщо ж не будуть прийняті, буде залишатися так, як є, то буде застосовуватися міжнародне право в даному випадку. Буде працювати, як сьогодні, да, що якщо людина перебуває на території іншої держави більше, ніж 183 дні, в такому разі вона стає податковим резидентом тієї країни.
0: Пані Анастасія вже кілька разів намагається так оптимістично підходити до цього питання в сенсі надії, що може це залишиться все-таки на рівні законопроєкту. Бо зрозуміло, що ми обговорюємо цю ситуацію, не намагаємося якимось чином показати людям, як обійти, абсолютно ні. Але, ну, питання справді, нехай буде, там ви кажете про 28-й рік, але це доволі швидко все минає сьогодні, той час летить. Можливо, щось важливе ще на завершення розмови в цьому контексті. Вже багато було сказано, так, це обговорення, так, ми чекаємо інформації, сподіваємося на те, що прийнято не буде, але в нашій ситуації, в сенсі, в українській важко сподіватися.
1: Хотілося б ще додати, що, на мою думку, цей законопроект є достатньо сирим. Тобто в тексті закону дуже часто зустрічаються такі слова, як «не виключається щось». Да? Тобто немає чіткого розуміння, як будуть застосовані
0: ті чи інші. Чітко так, є так, а не
1: так,
0: інакше.
1: Закон має працювати саме так.
0: Ну, але тут, може, якісь лазівки лишаються для когось?
1: Можливо,
0: ну, бо
1: можливо,
0: теж я не кажу, не стверджую 100%.
1: Так, але хочеться вірити, що все ж таки цей сирий законопроект приведуть до відповідності, да, і, скажімо так, не зроблять менш жорстокіші оці критерії по відношенню до українців. І все ж таки ці норми приведуть до відповідності міжнародним актам, так?
0: А, до речі, ви згадали про, ще одне таке собі пригадав питання, ви згадали про Штати Сполучені, про Німеччину, про те, що там більш жорсткі ці вимоги. Чи є в практиці світовій, власне, оскарження і громадянами через якісь суди, наприклад, таких справ. Я живу, працюю там, то я оскаржую, чому я повинен платити туди.
1: Не зустрічали,
0: туди. Не зустрічали,
1: якщо чесно,
0: так?
1: Да, таких випадків. Мабуть, це було б прецедентом, і можна було б тоді це використовувати. Так. Але повторюсь, що в кожній державі є своє законодавство внутрішнє, да, яким вони і регулюють порядок набуття цього податкового резидентства та обов'язки, які накладаються як на громадян в деяких державах, так і на податкових резидентів. І стосовно податкового резидентства, ще хочу сказати, що це ж все ж таки такий динамічний статус, так? Тобто він може змінюватися кожного календарного року. Тому якщо ми говоримо про діюче законодавство на сьогодні.
0: Анастасія Бондарєва із фонду «Український дім», фахівчиня, спеціалістка з питань підтримки в консультаційному пункті, була з нами на зв'язку в нашій студії. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Польське радіо для України продовжує свою

0: свою роботу. Залишайтеся з нами.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави рубрикою Христини Срібняк «Україна, Польща. Простір діалогу».
2: Це програма «Україна, Польща. Простір діалогу», а перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Коли після Другої світової війни Єжик Єдроць почав говорити про необхідність незалежної України як запоруки безпеки Польщі, його погляди здавалися багатьом не тільки революційними, але і на той час неприйнятними. Насправді вони мали вже своє коріння, і одним із людей, які сприяли формуванню такого бачення, був батько його друга Єжи Стемповського – Станіслав Стемповський. Мало хто знає, ким був Станіслав Стемповський, і важко відповісти на це запитання кількома словами, писав польський правник і економіст Адам Прагер. Він, по суті, не був ані політичним активістом, ані вченим, ані письменником. Його мемуари – це єдиний літературний твір. Він не залишив після себе жодних праць із соціальної чи політичної думки, ані жодної квітучої журналістики, яка могла би закріпити його ім'я. Проте він був видатною людиною і, можна сказати, винятковою. Надзвичайнішим твором його життя був він сам. Про те, як міністр земельних справ Української Народної Республіки у 1919-20 роках Станіслав Стемповський відіграв важничну роль у польсько-українських відносинах, а також у формуванні Прометейського руху та Союзу Пілсудського і Петлюри, будемо говорити у нашій програмі із істориком Тадеушем Цегельським. Отже, Станіслав Стемповський був землевласником і походив із поміщицької польської родини, що осіла на Поділлі. Він народився у 1870 році у Гуті Чернелівецькій Літинського повіту Подільської губернії. Нині це територія Хмельницької області в Україні. Оскільки виріс він серед українських сіл, де поляки становили лише вузький прошарок землевласників, Україна для нього була не абстрактним поняттям. Він добре знав місцевих, спілкувався українською і дедалі гостріше розумів, що світ, у якому польська шляхта панує над українським селянством, приречений. Стемповський був людиною багатомовною. Про це він згадував у своїх мемуарах, що з батьками і найближчими родичами розмовляв польською, на Поділлі – українською, у школі та університеті – російською, але також добре знав французьку і вивчав німецьку. Уже під час навчання в університеті в Дорпаті, також відоме місто було у ті часи як Юрів, а нині це естонське місто Тарту, він вирішив опанувати польську граматику і визначив, що є поляком, продовжує Тадеуш Цегельський.
3: To była wyjątkowa uczelnia, mimo tego, że profesura...
1: Це був особливий навчальний заклад, хоча професорський склад був доволі консервативним. Це були не демократи і не соціалісти. Там панував дух великої толерантності. Наприклад, університет приймав студентів із так званими вовчими квитками, тобто тих, кого вигнали з інших вишів за політичну діяльність. Стемповський навчався там, але тримався дещо осторонь. Про це він сам згадує у своїх мемуарах, які писав до кінця життя, і які після його смерті видала його партнерка – польська письменниця Марія Домбровська. Він до слова ніколи не запропонував їй одружитися, через що вона ображалася на нього. Але зізналася про це вже після смерті Стасінка. Але Домбровській вдалося попри цензуру, що у 1953 році видати частину мемуарів Стемповського, які охоплювали період від його народження 1870 року до початку Першої світової війни у 1914. Пізніше ті фрагменти мемуарів, які не дозволили надрукувати у Польщі, видав Єжи Гедройць. Він багато зробив для збереження пам'яті про Стемповських. У Дорпаті Станіслав Стемповський уважно спостерігав за тим, що відбувалося навколо. Він тримався трохи осторонь від синів поміщиків, які там навчалися, і марнували гроші батьків. Саме тоді Стемповський усвідомив, що почувається поляком, і купив собі граматику польської мови, бо польської він майже не знав. І саме тоді він свідомо зробив вибір бути поляком.
3: Став nauczyć, no bo ich nie miał. Але тут він дійшов до внеску, що є поляком.
2: Після 4 років навчання у Дорпаті Станіслав Стемповський переїхав до Варшави, де вирувало суспільно-політичне життя. А до цього спонукало зацікавлення діяльністю одного із

0: з головних польських соціалістичних мислителів Людвіка Кшевинського, і також він за рахунок цього вирішив пов'язати своє життя із лівим середовищем.
1: Тут мусимо пам'ятати, що тих різних організацій...
2: Йдеться не лише про польську соціалістичну партію. Треба пам'ятати, що тоді існувало безліч нелегальних політичних організацій і гуртків. Загалом він увійшов до революційної лівиці, але не тієї, яку згодом представляла Роза Люксембург. Вона вважала національну державу пережитком і вірила, що після повалення буржуазії пролетарі всієї Європи об'єднаються, а національні кордони втратять значення. На мою думку, це була цілковита утопія, яка навіть могла бути небезпечною, бо її можна було використати для недобрих цілей. Натомість польська соціалістична традиція, яку представляв Людвік Кшевицький, бачила майбутнє інакше. Він обстоював концепцію подвійного визволення, тобто політичного звільнення від російського панування і соціального, передачі влади народові, розвитку профспілок, захисту прав робітників. Це було надзвичайно цікаве середовище. Жінок із нього ми назвали б сьогодні емансипантками або суфражистками. Вони самі вирішували свою долю, а не озиралися на батька чи чоловіка. Саме в цьому середовищі Стемповський познайомився зі своєю майбутньою дружиною Марією Стемповською. Це був шлюб між родичами, адже матір'ю Марії була його тітка. Проте, оскільки спорідненість не була першого ступеня, то й не потребувала особливого церковного дозволу на шлюб.
1: Кузинство на першого ступеня, ну то так, але тут ні.
0: Безтурботне варшавське життя Стемповських тривало недовго. Ймовірно, за доносом Станіслава заарештували і відправили до Одеси. Але російський суд, однак, поставився до нього досить поблажливо. Вочевидь, частково через його шляхетське походження, а частково й тому, що слідство не знайшло у його діяльності ознак тероризму, продовжує Тадеуш Цегельський.
1: А тому, що ми, однак, пам'ятати...
2: Варто пам'ятати, що радикальне революційне крило, яке представляли Пілсудський і Польська військова організація, використовувало терор як один із методів політичної боротьби. Так само застосовували так звані експропріації, фактично збройні пограбування. Найвідомішим був напад на поштовий вагон, здійснений людьми Пілсудського. Він ледь не закінчився катастрофою. Операція пройшла успішно, вони здобули кількасот тисяч рублів. На той час це були величезні гроші. Російський рубль, французький франк, британський фунт і американський долар належали до найміцніших валют світу. За 20 рублів тоді можна було прожити цілий місяць, тож кількасот тисяч рублів на підривну організаційну діяльність – це був колосальний капітал. У випадку Стемповського суд не виявив подібної діяльності. Його засудили до трирічного перебування у власному ж маєтку на Поділлі. У цей час він присвятив себе просвітницькій роботі. Політичною діяльністю займатися не міг, адже перебував під постійним наглядом поліції. Але наскільки це було можливо, вів легальну громадську діяльність.
1: На поліції? Ну, але на ілля то було можливо, проводжу легальну діяльність.
0: На Поділлі Станіслав Стемповський організовував сільськогосподарські гуртки, кооперативи, читальні, підтримував освіту. За власний кошт він передплачував українські газети для селян, одночасно дбаючи і про розвиток польських шкіл. Також він за це користувався і повагою від селян, і, зокрема, це проявилося у 1917 році, коли революційний хаос докотився до Поділля, маєток Стемповського атакували озброєні мародери, але місцеві українські селяни стали на його захист і не дозволили кривдити так званого доброго пана. Цей період часто згадували сучасники як доказ того, що взаємна повага може виявитися сильнішою за соціальні і національні поділи. Переломним моментом стала революція 1905-1907 років. На Поділлі селянські виступи були не лише соціальним бунтом, вони також набували національного характеру. Зокрема, українські селяни нападали на польські маєтки, називаючи їхніх власників чужинцями. І для багатьох польських землевласників це стало підтвердженням необхідності ще жорсткішої політики. Стемповський же зробив протилежний висновок. Він побачив, що причину конфлікту потрібно шукати не лише в революційній агітації, а у десятиліттях взаємної недовіри та соціальної нерівності. Він дорікав польським землевласникам за зверхність і небажання розуміти українське суспільство, і, на його думку, політика винятково силового контролю лише наближала нові конфлікти.
1: Але вже в тим часі, власне, від часу думи першої...
2: Починаючи від революції 1905 року і створення

0: Створення першої державної думи, коли з'явилася можливість брати участь у виборах, поляки почали організовуватися політично, а згодом і українці. Саме тоді Стемповський працював у різних організаціях, покликаних представляти польські інтереси в державній думі. Саме до цього періоду належить документ, у якому він нещівно критикував політику польської національної демократії щодо українців. Пізніше він активно працював у прометеїстському русі. Він також обіймав посаду бібліотекаря у Міністерстві сільського господарства. Це була не просто відомча бібліотека. У соціально-економічній системі Другої Речі Посполитої сільське господарство, землевласники та всі, хто жив із праці на землі, відігравали надзвичайно важливу роль. Стемповський чудово розумів, що в Другій Речі Посполитій лише невелика частина землевласників справді знається на сучасному сільському господарстві. Лише одиниці вміли ефективно керувати великими маєтками, уникати боргів і забезпечувати їхню прибутковість. Адже жити із сільського господарства в міжвоєнній Польщі було надзвичайно важко. Існували так звані ножиці цін, тобто ціни на промислові товари, починаючи від сірників і закінчуючи газом для освітлення, без якого село тоді не могло обійтися, залишалися дуже високими. Дорогими були одяг, інструменти, а сільськогосподарська техніка, трактор, борона чи механічна сівалка взагалі коштували астрономічні суми. Натомість сільськогосподарська продукція була дешевою, і селянин і великий землевласник продавали свою продукцію за дуже низькими цінами. Якщо вони не мали хисту до економіки і ведення господарства, або не наймали обізнаного управителя, а ще, боронь Боже, мали марнотратну дружину, то їхні борги сягали сотні тисяч. Це була колосальна сума.
1: Довго, вже не пам'ятаю, 100 чи 200 тисяч. То був маєнток, то була гора пінєнзи. Були потворні задовжені.
2: Стемповський же добре розумівся на аграрній справі, і створюючи сучасну бібліотеку, він також послідовно просував ідею необхідного розвитку аграрної освіти, тобто створення університетських програм, професійних шкіл та сільськогосподарських технікумів.
1: До вибуху Другої війни світової, щоб бути дипломованим...
0: До початку Другої світової війни в Польщі отримати диплом аграрія було непросто. Якщо людина хотіла здобути вищу освіту в цій галузі, фактично існувало лише два варіанти – аграрно-лісовий факультет Львівської політехніки або аграрно-лісовий факультет Ягіллонського університету. І на цьому все. Мій батько згадував, що був там єдиним сином селянина. Можливо, це було не зовсім так, а йому просто так запам'яталося. Але більшість студентів становили сини землевласників. Жінки, звісно, теж могли навчатися, але тоді вони значно рідше цікавилися веденням великих господарств. Саме тому розвиток аграрної освіти залишався одним із головних напрямів діяльності Станіслава Стемповського аж до початку Другої світової війни. Після війни, зрозуміло, він опинився повністю на узбіччі суспільного життя. І добре вже те, що нова влада не переслідувала його і не чинила на нього особливого тиску.
1: І то добре, що влада його не гнембила, не переслідувала.
2: Після падіння Російської імперії Стемповський активно включився в політичне життя України. Він працював у польських демократичних організаціях, був обраний до українських установчих зборів, підтримував контакти із українськими політичними колами та уважно стежив за становленням Української Народної Республіки. Особливе місце в його спогадах займає Симон Петлюра. Стемповський бачив у ньому харизматичного лідера, який намагався створити українську державу у майже безнадійних умовах. Водночас він без прикрас описував слабкість армії УНР, нестачу зброї, амуніції, і його свідчення сьогодні залишається одним із найцінніших описів драматичного становища молодої української держави навесні 1920 року. Союз Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри Стемповський сприймав як шанс, який міг змінити історію регіону. Він належав до небагатьох польських діячів, які розуміли, що незалежна Україна не є загрозою Польщі, а навпаки, вона могла стати її найважливішим партнером на Сході.
1: Радикальна зміна варунків політичних укладу.
0: Докорінна зміна політичних обставин і співвідношення сил призвела до того, що великий політичний задум Юзефа Пілсудського, який у Польщі назвали прометеїстським, виявився політичною утопією, нездійсненним задумом. Передбачалося, що відроджена Польська Республіка стане центром тяжіння для народів, які жили на її східному кордоні. Країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, а також Білорусі і, зрештою, України.

Водночас від самого початку було зрозуміло, що ні Литва, ні Латвія, ні Естонія не захочуть брати участі в будь-якому спільному проєкті з Польщею. Це були невеликі народи, які просто побоювалися поляків їхньої чисельної, демографічної, історичної та військової переваги. Білорусь дуже швидко вибула з гри, оскільки була завойована більшовицькою комуністичною Росією і перестала бути будь-яким потенційним партнером, якщо взагалі могла ним стати. Натомість Україна після

0: політичних проєктів, наприклад, німецький. Поки значна частина території сучасної України перебувала під окупацією німецької та австро-угорської армії, саме вони підтримували там порядок і мали намір зробити гетьмана Павла Скоропадського главою української держави, яка повністю залежала б від центральних держав – Німеччини та Австро-Угорщини. Але цей проєкт швидко зазнав краху. Натомість виникла ідея незалежної української держави, символом якої дуже швидко став Симон Петлюра. Він не був ані професійним військовим, ані політиком. Саме революційні події винесли його на вершину політичної влади. І саме Симон Петлюра виявився достатньо зрілим і далекоглядним політиком, щоб оцінити пропозицію Пілсудського, тобто прометеїстський проєкт, у надзвичайно складний момент.
1: Же доценю оферти Пілсудського, чи того проєкту прометейського.
2: Тадеуш Цегельський зауважив, що у 1919 році становище Польщі також залишалося невизначеним. Мирні договори, укладені у Версалі, ще не встановили остаточного кордону між відродженою Польською Республікою та Німецьким Рейхом. У Сілезії відбувалися або лише мали відбуватися повстання і плебісцити, так само і на півночі у Вармії та на території сучасного Куєвсько-Поморського воєводства. Там кордони також ще не були остаточно визначені. Утім, подальший перебіг цих подій уже не залежав від самих поляків.
1: Але то все не залежало вже від поляків. Поляці мали там свої...
0: На сході долю справи мала вирішити військова сила. Пілсудський і Петлюра, усвідомлюючи значення моменту, після тривалих переговорів, що розпочалися ще 1919 року, уклали угоду. Перемовини завершилися у Вінниці у квітні 1920 року. 21 квітня та в наступні дні було підписано політично-військовий договір із таємними положеннями щодо розмежування між Україною та Польщею, а також військової співпраці. Ми вже багато років співпрацюємо в цьому прометеїстському дусі з ложами вільних мулярів у Львові та Києві. Я надаю перевагу саме цьому окресленню, а не слову «масон». Саме це середовище повернуло із забуття постать Станіслава Стемповського. Фактично, саме вони відновили пам'ять про нього. Уже кілька років Стемповський є патроном ложі, яка є польсько-українською, хоча українська мова там переважає. Поляки також належать до цієї ложі, але це передусім україномовна ложа, яка популяризує спадщину Станіслава Стемповського. Я мав там так звану дошку. Так у вільномулярстві називають доповідь. У ній я розповідав про прометеїстський проєкт. Насмілюся стверджувати, що більшість слухачів чула про нього вперше. Це тривалий просвітницький процес. І я дуже радий, що ваша медіа також долучається до цієї роботи. Адже це справа не одного дня. Не буває так, що раз і ми раптом починаємо любити одне одного. Як показують нинішні політичні події, це надзвичайно складний процес. І по обидва боки не бракує людей, яким вигідно його зірвати і знищити. Саме тому Стемповський зі своїм ангельським терпінням, спокоєм і усмішкою був би чудовим покровителем такого діалогу. Худорлявий інтелектуал в окулярах. Але згодом виявляється, що це людина, з думкою якої рахуються всі. Вирішальними є сила його характеру і сила інтелекту, а інтелект у цьому випадку мав величезне значення.
1: Сила його характеру. Його інтелекту, бо тут цей інтелект є дуже важливий.
2: Саме тому, коли Юзеф Пілсудський почав реалізовувати свою федеративну концепцію, відому пізніше як Прометеївський проєкт, Стемповський став одним із його найважливіших українських експертів. Завдяки великому авторитету серед українських діячів, саме його польська сторона запропонувала до уряду Української Народної Республіки. І як уже згадувалося на початку, у 1919-20-х роках він обіймав декілька посад, а зокрема, пізніше він також став міністром охорони здоров'я в уряді УНР, ставши чи не єдиним поляком у кабінеті Симона Петлюри. Після поразки українсько-польського походу та підписання Ризького мирного договору у 1921-му офіційна польська політика різко змінилася і Польща визнала радянську Україну, а війська УНР були інтерновані, а союз із Петлюрою фактично припинив існування. Сам же Петлюра залишався на польській території і попри наполегливі вимоги допомоги радянської влади видати його, польський уряд цього не зробив. Певний час Петлюра був змушений жити напівлегально і постійно змінював своє місце перебування. За свідченням дослідників масонства та історії,

0: років української еміграції він кілька місяців переховувався у будинках Станіслава Стемповського та Генрика Юзевського за мовчазної згоди польської влади. Згодом Петлюра залишив Польщу, переїхав спочатку до Угорщини, потім до Австрії, Швейцарії, а остаточно оселився у Франції. Стемповський же пережив і Петлюру, і самого Пілсудського, і до кінця життя залишався прихильником польсько-українського порозуміння. Працював також у польсько-українському товаристві, підтримував українську еміграцію, допомагав молодим українським діячам і вважав, що майбутнє Центрально-Східної Європи можливе лише як союз рівноправних народів. Отже, його ім'я нині майже зникло із історичної пам'яті, зокрема і після Другої світової війни, а комуністична Польща вже не могла прославляти людину, яка була міністром уряду Української Народної Республіки, співпрацювала з Петлюрою, підтримувала прометеїську політику Пілсудського і одночасно очолювала масонську організацію. Саме зі Станіславом Стемповським доля звела молодого Єжа Гєдройця ще до початку Другої світової війни. Вони багато розмовляли про історію, політику та відповідальність інтелектуалів. І для молодого Гєдройця це була справжня школа мислення, у якій головним принципом було уміння дивитися на світ очима іншого. Нагадаю, що сьогодні про Станіслава Стемповського говорили із польським істориком Тадеушем Цегільським, а це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему у рубриці «Погляд» Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.
2: Зміна прем'єра у Великій Британії. Який курс обере Лондон по відношенню до ЄС і України?
3: Британія за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. Чи це реальність?
2: Наскільки реальним є прихід правих сил до влади у Британії? І як це вплине на відносини з ЄС і Україною? Я Лариса Задорожна.
3: І я Дар'я Юрєва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордоном. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Велика Британія в очікуванні нового прем'єр-міністра Кір Стармер заявив про свою відставку з посади очільника лейбористської партії. Він сказав, що поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів. Як у зв'язку з цим зміниться політика Великої Британії щодо Європейського Союзу і щодо України? Про це будемо говорити з Ольгою Токарюк, журналісткою українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії та дослідниці британського аналітичного центру «Чатхем Ха». Перш ніж перейти до стосунків з ЄС і Україною, який розклад сил зараз в Британії? Що відомо про наступного прем'єр-міністра?
4: Вітаю слухачів Польського радіо. Велика Британія зараз переживає таку середньої інтенсивності політичну кризу, можна сказати, після того, як чинний прем'єр Кір Стармер, який залишатиметься на посаді ще кілька тижнів, подав у відставку. Причиною його відставки, такою вже останньою краплею, стали вибори місцеві, які відбувалися у травні в Англії, а також вибори до місцевих парламентів у Шотландії та Уельсі, на яких лейбористська партія, яку поки що очолює Кір Стармер, зазнала дуже нищівної поразки. І поступилася вона не консерваторам, які традиційно є ще однією домінуючою партією Великій Британії, а поступилася вона партії правопопулістській «Реформ» на чолі з Найджелом Фараджем. І, власне, те, що лейбористи програли саме цій партії «Реформ», яка ніколи раніше не керувала Великою Британією, але яка є зараз найпопулярнішою партією і веде в опитуваннях, маючи десь 23-24% підтримки британських виборців. Власне, це і спонукало звучати голоси зсередини лейбористської партії, які закликали до зміни прем'єр-міністра. Тобто з самій лейбористській партії стався певний розкол, коли частина міністрів, частина членів уряду і близько сотні депутатів виступили за зміну лідера і, відповідно, зміну прем'єр-міністра. Певний час Кір Стармер ще намагався опиратися цьому. Він казав, що він не планує йти з посади, адже лише 2 роки тому лейбористи виграли на загальних виборах. Вони перемогли впевнено всіх інших конкурентів. Вони мали величезний мандат довіри, і особисто прем'єр Кір Стармер мав дуже великий мандат.

0: довіри 2 роки тому, коли переміг на цих виборах. Однак 2 роки по тому його популярність є надзвичайно низькою. Його антирейтинг і рейтинг довіри, антирейтинг дуже зріс, рейтинг довіри сильно впав. І, власне, частина політиків і членів самої Либерійської партії покладають на нього особисто цю відповідальність і вважаю, що аби лейбористи мали хоч якісь шанси на наступних загальнонаціональних виборах, які плануються на 2029 рік, потрібно змінити лідера. І тому Кір Стармер, хоча він перший час після цієї поразки на місцевих виборах у травні тримався ще на посаді, він казав, що не планує йти з посади прем'єр-міністра, що він вважає, що його уряд домігся певних успіхів і виконав свої передвиборчі обіцянки, принаймні частину з них, але під тиском, власне, її громадської думки і під тиском того, що значна частина членів його ж партії виступили проти нього особисто і поклали на нього особисто, власне, падіння популярності лейбористів. Він все-таки ухвалив рішення подати заяву про відставку, бо зрозумів, що ну просто немає достатньої довіри серед своїх депутатів і серед своїх міністрів, членів уряду.
1: Коли ми говоримо про потенційного наступника Стармера, то дуже часто у ЗМІ лунає власне ім'я Ендзі Бернема, мера найбільшої агломерації Великої Британії, Великого Манчестера. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цього політика, які його погляди, і, звичайно ж, наш перш за все цікавить, власне, його ставлення до України. Наскільки я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він висловлювався на підтримку України. А що зараз відомо про його ставлення до війни в Україні?
0: І справді, на контрасті з Кіром Стармером, популярність якого зараз дуже низька, Енді Бернем має дуже високу популярність. І, що цікаво, не лише серед виборців і потенційних виборців Лейбористської партії, а й також серед виборців і прихильників інших політичних партій. Тобто він станом на даний момент є таким політиком, якому симпатизує значна частина британців. І, власне, це робить його ну вже на 99,9% найімовірнішим майбутнім британським прем'єр-міністром. Енді Бернем, що про нього відомо? Власне, як ви вже сказали, він ще донедавна був мером Манчестера. І ось, власне, те, що він був мером Манчестера, не давало йому можливості претендувати на посаду прем'єр-міністра і лідера лейбористської партії. Адже згідно із законодавством британським, лише чинні депутати парламенту можуть претендувати на лідерство партії, відповідно, на прем'єрське крісло. І Енді Бернем уже протягом певного часу мав такі лідерські амбіції. Він насправді в лейбористській партії з підліткового віку вже кілька десятиліть. І він двічі вже брав участь за лідерське крісло у лейбористській партії. Однак ці обидва рази він програвав. Однак останнього разу це було вже більше 10 років тому. І після того, власне, як він програв останні ось це змагання за лідерство лейбористської партії Джеремі Корбіну, він вирішив, гаразд, я взагалі не буду більше депутатом, я стану мером. І от ось ці останні 10 років, які він перебував на посаді мера Манчестера, насправді і принесли йому цю велику популярність, тому що він довів, що він може бути дуже ефективним менеджером на локальному рівні. Він значно підвищив економічні показники, економічне зростання Манчестера і його передмість, бо він, власне, був мером цього так званого Великого Манчестера, тобто цілої конгломерації, яка включає Манчестер і містечка, прилеглі містечка, де мешкають близько 3 мільйонів людей. Тобто ті успіхи, яких він досяг на посаді мера Манчестера, вони зробили його, власне, таким популярним і зробили його найімовірнішим претендентом на посаду лідера лейбористів. Однак ще донедавна йому заважала відсутність цього депутатського мандата. В січні цього року він уже намагався брати участь у довиборах до парламенту, після того, як звільнилося одне з крісел лейбористської партії, депутатських крісел. Однак тоді особисто Кір Стармер не допустив його до участі в виборах. Лейбористи виставили іншого кандидата в цьому окрузі і, власне, їх кандидат програв. Тоді було дуже багато розмов про те, що це була велика помилка, що Стармер навмисне не хоче, щоб Бернем кандидував і ставав депутатом, адже тоді він зможе кинути виклик його прем'єрству. Ну і от, власне, після цих нищівних для лейбористів виборів місцевих у травні, один із депутатів лейбористів просто склав свій мандат для того, щоб дозволити Бернему взяти участь у виборах і, власне, стати депутатом і потім уже кинути виклик прем'єру. І так і сталося на цих виборах у Мейкерфілді, містечко біля Манчестера. Вони відбулися 18 червня. Бернем переміг із дуже серйозним відривом, випередивши, власне, кандидата від реформ цієї правопопулістської партії, який прийшов другим. І оця його дуже впевнена перемога, вона також стала однією з причин, чому Стармер подав відставку, тому що коли Бернем переміг, там величезна частина депутатів лейбористів просто були...

в захваті і сказали Стармеру: ну подивися, лише він може врятувати нашу партію, лише він може довести лейбористів на наступні вибори, щоб мати шанс перемогти партію реформ. І власне тепер Енді Бернем станом на зараз він є вже депутатом. Він склав присягу депутатську якраз у той день, коли Кір Стармер оголосив про свою відставку. Це було дуже цікаво, тому що вранці Кір Стармер виступав на Даунінг-стріт перед прем'єрським офісом, оголошував про свою відставку. Було дуже багато медіа, але потім ще більше медіа, ще більше уваги було прикуто до такого в'їзду тріумфального Енді Бернема з Манчестера в Лондон. Він їхав потягом на вокзалі в Манчестері. Його проводжали там десятки сотні журналістів. BBC відрядило цілий гелікоптер, який за маршрутом потяга цього летів, і спостерігали, знімали на відео картинку, як Енді Бернем і потяг з ним прибуває на вокзал Лондона. Ну і вже потім в самій палаті громад британського парламенту, коли вже по обіді того дня Енді Бернем власне складав присягу, отримав свій депутатський мандат. Також було дуже багато уваги і медіа, і депутатів, які його вітали уже як нового прем'єра. Хоча він не стане прем'єром ще найближчі кілька тижнів. Найраніше, коли це може статися, це кінець липня. Однак тоді вже стало очевидно, що не буде інших кандидатів, власне, не буде конкурентів у нього, інших політиків, які могли би теоретично також позмагатися за лідерство лейбористської партії і за прем'єрське крісло, тому що, побачивши власне той рівень підтримки, який Бернем здобув і на виборах у Мейкерфілді, і як його вітає там публіка, громадськість, і той рівень довіри, який в нього є згідно з опитуваннями, інші кандидати просто або знялися з цих перегонів лідерських, або сказали, що вони підтримують Бернема і закликають інших членів партії підтримати його. Тобто деякі формальності все одно ще мають відбутися, тобто мають бути формальні вибори, на яких там Бернем буде затверджений, вибори всередині лейбористської партії має на увазі. Однак це не буде вже якась складна процедура, тривала процедура, це не буде вже у вересні, як могло би бути, якби він був не єдиним кандидатом. Зараз є лише один кандидат на посаду лідера лейбористів, це Енді Бернем, і він стане прем'єром наприкінці вже цього місяця. Якими ж є його погляди щодо Європи і щодо України? Ваше питання. В принципі, для України Енді Бернем не принесе якихось особливих змін. Не очікується, що політика британського уряду щодо України зміниться власне з його вступом на посаду, тому що при владі далі залишатиметься лейбористська партія. Це партія, яка підтримує Україну, яка абсолютно послідовно разом із консервативною партією, яка перебувала при владі до цього, виступає на боці України, дає необхідну підтримку і фінансову, і політичну, і дипломатичну. Тобто не буде якихось тут змін. Енді Бернем також має особистий досвід співпраці з українцями не на такій дипломатичній арені, а радше, от власне, на рівні регіональному. Адже як мер Манчестера він взаємодіяв із представниками українських громад. Він співпрацює з Асоціацією міст України. Він також Манчестер разом із Львовом і Ліверпулем входять до так званої мережі Unbroken Cities, незламні міста. Власне, це мережа, яка надає і зараз підтримку там українським містам, українським громадам, і також дивиться в майбутнє там на відбудову, що зробити, як зміцнити стійкість власне України, українських міст прицілом на воєнну відбудову. І також Енді Бернем, він відомий у громаді українській Манчестера і околиць там. Власне, того північно-західного регіону Англії, тим, що він надавав дуже велику підтримку українським біженцям. Я спілкувалася з представниками українських організацій в Манчестері, і вони насправді всі дуже позитивно і оптимістично налаштовані щодо прем'єрства Енді Бернема, бо вони кажуть, що їх досвід співпраці з ним і з його командою був дуже хорошим. Що Енді Бернем записував і відеозвернення на підтримку України, українських біженців, і гроші виділяв із бюджету міста, з бюджету власне Великого Манчестера на підтримку і українських ініціатив, і українських біженців, що були організовані там виставки, наприклад, пам'ять Голодомору, які відбувалися за підтримки мера Манчестера. І інші культурні, історичні, гуманітарні ініціативи, які він на посаді мера підтримував. Вже відомо, що велика частина його команди, яка працювала з ним у Манчестері, вона перейде працювати в уряд. Тобто ті люди, які стикалися власне і співпрацювали з українською громадою, вони залишаться на чолі Великої Британії. І очевидно, що такий якийсь особистий досвід, особисті контакти з українцями, із українськими громадами в Україні, із українською спільнотою Великої Британії у них є. Єдине таке, можливо, невідоме, це от власне зовнішня політика і як діятиме Енді Бернем на міжнародній арені, адже от порівняно навіть з Кіром Стармером чи з попередніми британськими прем'єр-міністрами.

0: тим самим Борисом Джонсоном. У нього не так багато досвіду, власне, на міжнародній арені, досвіду там дипломатичного. Хоча Кіра Стармера всередині Британії критикували за те, що він постійно на якихось самітах, що постійно зустрічається з іноземними лідерами і начебто недостатньо робить для мешканців самої Британії, то Бернема все навпаки, тобто в нього такий досвід власне праці і успіхів для місцевих громад, для мешканців Британії, але міжнародний його досвід є трохи меншим. Тому ті експерти, з якими я спілкуюся, британські дипломати, вони, наприклад, кажуть, що, скоріш за все, Бернем просто призначить дуже сильного міністра закордонних справ. І навіть були такі чутки, що, можливо, там і Кіру Стармеру запропонують цю посаду, хоча не схоже на те, що так станеться. Але, ймовірно, Бернем просто не буде аж настільки активним на міжнародній арені, як попередні британські прем'єр-міністри. Натомість більшу роль у міжнародних контактах відіграватиме, власне, очільник так, Foreign Office, так називається британське міністерство закордонних справ.
1: А в цьому контексті, а як може виглядати лідерство Великої Британії, яке останнім часом ми спостерігаємо на тлі відходження Сполучених Штатів від активної підтримки України? Ми пам'ятаємо, що Британія саме претендувала на лідерство в коаліції охочих щодо підтримки України. І зараз ми бачимо, наприклад, заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що Німеччина, Франція і Британія мають бути в переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні. От які тоді перспективи цього лідерства? Як це лідерство може виглядати? І в контексті того, що ти сказала про не дуже сильні закордонні навички нового майбутнього прем'єр-міністра?
0: У нього просто немає такого ж великого досвіду. Однак сильною стороною Енді Бернема є те, що він дуже хороший комунікатор, і він вміє вибудовувати взаємини, він вміє комунікувати як із людьми, з виборцями, так само він, я впевнена, зможе знайти спільну мову із іноземними лідерами. І, власне, чула вже також думки експертів про те, як він там, наприклад, спілкуватиметься з Володимиром Зеленським, чи вдасться йому налагодити таку ж саму співпрацю і такі самі теплі стосунки з українським президентом, як і попереднім британським прем'єр-міністром. І, в принципі, британські коментатори, експерти сходяться на тому, що не буде з цим проблем, адже Бернем, він дуже гарний комунікатор, він має гарне почуття гумору, і в нього є дещо спільне з Володимиром Зеленським в цьому плані, що не буде проблеми там знайти їм спільну мову. Тому, попри те, що Бернема, можливо, немає такого великого досвіду, як у його попередника, його комунікаційні навички є дуже сильними, і його вміння якби будувати стосунки з політиками, з іноземними лідерами, найімовірніше ми побачимо, що це не буде для нього складним завданням. Є інша частина цього питання, власне, про лідерство Великої Британії, так, в НАТО і загалом в підтримці України, про роль, можливо, там Британії як переговорника, якихось там майбутніх контактах з Росією. Тут насправді є кілька викликів для Енді Бернема, і напевне такий найбільш гарячий новинний виклик. Це здатність Британії взагалі знайти достатні ресурси на фінансування своєї оборони і на те, щоб довести витрати на оборону до того рівня, до якого там пообіцяли всі країни НАТО, і Британія, звичайно, як одна із лідерів в альянсу. Це питання, воно дуже активно обговорюється, адже воно певною мірою також стало однією з причин відставки Кіра Стармера, тому що той бюджет, який британський уряд виділив на реформу оборони і безпеки, він з точки зору британських чільних військових посадовців, він не є абсолютно достатнім. Британія не демонструє того лідерства, яке вона мала би демонструвати на практиці, як, власне, країна, яка і підтримує Україну риторично, яка і є однією з лідерів НАТО. Тобто британські уряди дуже гарно говорять, вони роблять багато обіцянок, але коли доходить справа до, власне, ресурсів, до грошей, то виявляється, що Британія має труднощі з тим, аби виділити достатні кошти на реформування своєї оборони, на реформування системи безпеки. Ну і це, власне, стосується там і можливих перспектив участі британських солдатів у так званій коаліції охочих в Україні, тому що якщо немає достатніх грошей, якщо немає достатніх ресурсів, рекрутингу британську армію зараз абсолютно на незадовільному рівні.

0: і впали минулорічні показники ще на 40% порівняно з попереднім роком. Тобто навіть недостатня кількість солдатів є у армії Великої Британії. Тобто це ті труднощі, з якими доведеться стикнутися Бернему, так само як з ними стикався його попередник. І от також останні дні постійно тут дискусія в Британії на тему, чи достатньо усвідомлює країна загрозу від Росії, наскільки Росія є загрозою саме для Великої Британії. Так, британці погоджуються, що Росія є загрозою для України, Росія є загрозою для країн східного флангу НАТО. Однак, наскільки реальною там є загроза від Росії самій Великій Британії? Тут уже думки розходяться. В той час, як одні експерти кажуть, що Росія, ми бачимо, які труднощами вона стикається в Україні, то якою ж загрозою вона може бути для Британії? Ми не маємо сильно за це хвилюватися, і тому немає сенсу витрачати великі кошти на зміцнення нашої оборони. Але протилежна думка це, що насправді Британія, як частина НАТО, взяла на себе певні зобов'язання. Вона взяла на себе зобов'язання довести свої видатки на оборону до 3,5% до 2035 року. Минулого року Британія витрачала лише 2,4% свого ВВП на оборону. То порівняно з Польщею, з країнами Балтії, які витрачають 4-5% свого ВВП на оборону, це насправді незначні цифри. І, власне, ці експерти притримуються такої думки, що Британія повинна проявити солідарність із іншими країнами, членами НАТО, які витрачають значно більше, і знайти ось ці додаткові кошти, тому що членство в клубі НАТО, воно вимагає певних зобов'язань фінансових. І оце, власне, ті дилеми, з якими стикатиметься Бернем, частина британського політикуму і виборців, які вважають, що Росія не є такою вже великою загрозою, тому немає сенсу забирати гроші з соціальних видатків чи з будівництва доріг і витрачати їх на оборону. І інша частина, яка вважає, що ні, Британія, власне, для того, щоб мати цю лідерську роль в альянсі, мати лідерську роль в міжнародній політиці і компенсувати те, що Сполучені Штати все менше і менше зацікавлені в безпеці Європи, Британія повинна підвищити, власне, ці видатки на оборону і взяти їх з інших сфер і спричинити невдоволення певної частини виборців, які не вважають, що це виправдано. Побачимо, на який бік пристане Бернем. Поки що такі оцінки, які я чую від оптимістично налаштованих британських дипломатів, це те, що він приділятиме більшу увагу обороні, ніж його попередник. Однак, побачимо, як буде насправді.
1: Пані Ольго, ви під час своїх відповідей неодноразово вже згадували про партію Reform UK, лідером якої є Ніл Фарадж. І питання до вас. Ми вже бачили, якими можуть бути праві популісти в Польщі, бачимо, які є праві популісти в Німеччині, а якими були б праві популісти в Британії. Тут знову ж таки питання про те, яка була б їхня зовнішня політика щодо України. А ви сказали про те, що парламентські вибори до них насправді ще є час, але знову ж таки у ЗМІ з'являється багато інформації, що власне ця партія Reform UK вимагає дострокових парламентських виборів. Ми не можемо зараз говорити, наскільки це реально, але все ж таки дискурс є.
0: Так, абсолютно. І власне від успіху прем'єрства Енді Бернема буде залежати, наскільки ймовірними можуть бути дочасні вибори в Великій Британії, адже, як я вже казала, вони заплановані на 2029 рік. Однак політична ситуація дуже нестабільна, і, власне, довіра виборців до традиційних партій вона падає. Довіра, популярність серед виборців таких більш радикальних популістських політичних сил вона зростає. І це одна з причин, власне, цієї популярності партії Reform UK. Якою буде її політика в разі приходу її до влади щодо України? Насправді можна вже судити з огляду на їхні дії на місцевому рівні, адже після виборів, які відбулися в травні, в кількох місцевих радах, де перемогла партія Reform UK, зняли, наприклад, українські прапори, які майоріли 4 роки на муніципальних будівлях. Однак, після того, як там виграли Reform UK, ці прапори зняли, сказавши, що це не патріотично, в Британії повинні бути лише британські прапори, і, власне, це оця націоналістична ідеологія і такі патріотичні почуття, до яких апелює партія Reform UK, вона дуже часто виключає усі інші групи, і етнічні, і допомогу іншим країнам. Тобто, це така традиційна правопопулістська з ухилом в крайній правий бік партія, яка виступає проти міграції, яка виступає проти того, щоб Британія відігравала велику роль на міжнародній арені. Про те, якою може бути її політика, говорить також, звичайно, і минуле її лідера Найджела Фараджа, який свого часу, нехай це було більш ніж 10 років тому, але він виступав на російських пропагандистських телеканалах, зокрема RT. Він навіть отримував гроші за ефіри, в яких він брав участь.

0: щось від Арті. Фараджа також є, до нього є багато питань щодо фінансування його партії різними криптобізнесменами. Відомо там про британських бізнесменів чи бізнесменів британського походження, які мешкають зараз у Таїланді. Один із них там зробив великі пожертви на партію Фараджа. Ну, не зрозуміло насправді там з якими побажаннями надходять ці гроші. Фарадж уникає взагалі розмов насправді про це фінансування. Так, партія реформ, її перемога на наступних виборах є абсолютно небажаною для України та і для Європейського Союзу. Але партія реформ зараз стикається з такою неочікуваною перешкодою у вигляді появи ще більш радикальної крайньої правої партії під назвою Restore Britain, якою керує Руперт Лоу. Це колишній депутат, власне, від партії реформ, який покинув її, цю партію, минулого року через те, що ну ніби то вони були там недостатньо радикальними щодо деяких питань. І цю партію бачимо зараз у соціальних мережах, активно розганяє, підтримує Ілон Маск. Ми знаємо, який вплив його може бути, і як він його позицію щодо підтримки там інших праворадикальних партій в Європі, наприклад, Німеччині, німецької альтернативи для Німеччини, так яку також просуває Ілон Маск. І за партію Restore Britain я бачу, що так активно також виступають деякі російські чиновники. Кирил Дмитрієв, спецпредставник російський на перемовинах. Він також у своїх соціальних мережах активно просуває цю партію Restore Britain. Тому вона ось на виборах, власне, які відбулися нещодавно в Мейкерфілді, відтягнула частину голосів від реформ. Тому воно ніби як з одного боку і добре, що реформ втрачає частину голосів через те, що є ще більш радикальна партія правого крила. Але з іншого боку, це ілюструє тенденцію в британському суспільстві, що якась частина електорату і досить значна готова підтримувати власне партії такі дуже крайніх правих поглядів.
1: Це була Ольга Токарюк, журналістка українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії, дослідниця британського аналітичного центру Chatham House. А ми на цьому будемо ставити крапку.
2: Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Також запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція

0: Харківські павучки. Вони працюють ночами після роботи, приходять рано вранці перед роботою, працюють, забуваючи про власний вік і хвороби, бо ж військові чекають.
1: Волонтерську спільноту «Харківські павучки» створила ще у 2022 році 75-річна Алла Гайворонська. Нині вона налічує вже понад півсотні учасниць.
0: Щодня без вихідних та свят ці жінки приходять у своє маленьке приміщення у центрі Харкова, аби плести сітки для різних підрозділів та напрямків.
1: Зараз у черзі понад 40 різних підрозділів. Окрім маск-сіток, павучки роблять також білизну, пледи та ноші-волокуші. Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто рятується від безсилля плетінням сіток для війська. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Десята ранку. У невеличкій вузькій кімнаті стоять каркаси, на які натягнуті сітки. Біля кожної кілька жінок. Вони вітаються, не відриваючи рук від роботи, здебільшого пенсійного віку. Але поки ми будемо тут, нові волонтерки приходитимуть і приходитимуть. І ми побачимо учасниць дуже різного віку, від молодих дівчат до старших жінок.
1: Ми знаємо, що створила спільноту «Харківські павучки» Алла Гайворонська. Поки вона зайнята, підходимо до темноволосої невисокої пані, яка плете сітку, сидячи на стільчику. Її звати Наталія Борисенко.
3: Як давно ви доєдналися до спільноти павучків? Розкажіть, і як, яким чином?
4: Злітку 24-го року я.
3: Хто ви за професією?
4: Я машиніст башенного крану.
3: Ого.
4: Зараз пенсіонерка.
3: Чому у вас з'явився взагалі поклик піти і щось отак робити руками? Ви ж не пов'язані були там з шиттям?
4: Ні, звісно. Ну, у мене син наш з марта 22-го року пішов захищати нашу країну. Був поранений під Лисичанськом. Тому це важливо для мене приймати участь. Щось робити для захисту нашої країни, для захисту наших захисників. З 24-го року зять наш теж військовий.
3: У вас і зять, і син служать?
4: Так.
3: Як би ви пояснили людям, які нічого не роблять і мучаються безсиллям, сидять вдома там, з відчуттям непотрібності, що вони нічого не можуть зробити, нічим допомогти? Як би ви пояснили, що ви отримуєте від того, що допомагаєте іншим?
4: Ви знаєте, мабуть, більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає. Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові.
1: Ближче до вікна, уже біля іншої сітки, працює Катерина Салтевська, теж пенсіонерка.
3: Розкажіть, як давно ви доєдналися до павучків і яким чином дізналися і прийшли?
5: Син мій пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одною, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, була от Алла. І ми вдвох починали. Ну, ще одна дівчинка була. Кожен день ходив сюди-туди.
3: Оце кожен день зранку ви приходите?
5: Кожен день, до вечора. Ну, не до вечора, я там чуть-чуть раніше. Син отримав інвалідність, вдома зараз.
3: Він після поранення?
5: Після поранення. З цього року він вдома. І я от-то йду додому. А сюди кожен день приходжу і допомагаю. Отак і живемо.
3: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся так.
5: Ні, то вже
3: звикли вже.
5: Вже звикли і руки не. Спочатку шия боліла, а тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже на це не обращаємо увагу. Знаємо, як їм тяжело.
3: У вас, певно, черга стоїть з підрозділів на сітки?
5: Так, да, у нас
3: багато замовлень?
5: Дуже багато. І ми тому ми ходимо, хто може, і утром, і першою сменою.

0: вторую. Цілий день приходять, уходять люди. У мене ще й тут рядом дом розбили, так що квартиру ремонтуємо.
1: Приліт був у вас в будинок?
0: Так. Да, рядом з будинком. Ну, у нас все повибивалося, все.
2: Станція «Держпром».
3: Поранення сина пані Катерина пережила, каже, дуже важко.
4: Звільняється керівниця харківських павучків пані Алла Гайворонська.
1: Вам скільки років, можу запитати?
5: Повних 75 років.
1: Скільки людей загалом ви об'єднуєте? Чи ви рахували? Бо я бачу, хтось приходить, іде. Та багато дівчат.
5: У нас ще багато дівчат. І приходять хто коли зможе. У нас є, приходять половині 7 ранку, а 10 йдуть на роботу. Хто приходить після роботи, хто приходить вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома. Дуже. В 22-му році людей в місті було дуже мало, допомоги було мало. А в нас тут був хлопчик, волонтер Тарас. Він їздив і привозив 300-х їхні одежу їхню, окровавлену, грязну. Ми її брали додому, брали. А тоді її різали. А тоді вже появився от этот спанбонд. Ну, спанбонд треба було закупати. Ми познайомилися з польськими волонтерами, які нам дуже допомогли і зараз нам допомагають.
3: Пані Алла береться за свій зошит, в який записує контакти тих, хто надсилає їм тканину. І в ньому ж веде чергу на маск-сітки для підрозділів.
5: Ну, зараз я вам скажу просто, ну, сіток 40. Це мінімум.
1: Це черга, це те, що ви вже замовлень набрали.
5: Так, да, ми набрали. Ну, там же замовлення сітка йде 8 на 10, 6 на 8, 4 на 14. Дуже багато, дуже. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
1: За день?
5: Так, так. Замовлень дуже багато.
1: Коротше, вам треба і тканини, і руки.
5: І руки потрібно, і руки потрібно. І в нас в залежності від рук, чим більше рук, тим скоріше ми робимо замовлення. От вчора ми відправили на Золочів. 42-га бригада теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-ма, от дві сітки буде закривати. Mm-hmm. Як-то ми...
1: Різні напрямки.
5: Різні. Ми буває висилаємо, часто нової почти висилаємо.
3: Величезним попитом користуються, каже, ноші. Пані Алла дістає одні такі показати.
5: Оце ноша тканина потрібна дуже-дуже цупка прочна. На них дуже великий спрос на ці ноші, дуже.
6: Дебелі.
1: Дебелі, так. Да.
5: Дебелі. І от ми пошили перві. Я пішла до військових, показала. Вони подивилися і сказали, що треба по бокам додати. І сказали, що потрібно, і ще вона додає 4,5 метри, щоб можна було волокти, волокуші. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуші, щоб сам міг тягнути.
1: Тобто ви оце і сітки, і ноші робите,
5: да,
1: і
5: да.
1: Білизну.
5: І так? Труси шиємо, і коврики робимо, подушки робимо, одіяла шиємо, я вам покажу одіяла, подушки.
2: Станція «Держпром».
4: Поки керівниця павучків іде по зразки трусів, говоримо з Любов'ю Бебешко, найстаршою волонтеркою.
1: Скільки вам років, якщо можна запитати?
7: 77.
1: Як ви тут опинилися, як дізналися про павучків?
7: Я давно хотіла, ну, якось допомогти десь, щось, а потім побачила, ну, через інтернет там, була об'ява, сюди запрошували. Ну, я позвонила, прийшла, мені сподобалось, колектив гарний, дружний.
1: Що вам дає ця спільнота, ці сітки? Для чого це вам?
7: Ми ж повинні допомагати нашому війську з рашками боротися. А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
1: Відчуваєте себе потрібною?
7: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш,

0: чогось, а те, що ти сам ще вкладуєш щось, вона тобі дає наснагу на все.
1: Хто ви за фахом, взагалі за професією?
0: Поштовий працівник.
2: Бачимо, як до кімнати заходить молода дівчина. Вона вітається з усіма і питає, за що братися. Стає плести сітку і представляється Анною Білоконь.
1: Аню, розкажіть, як ви тут опинилися, як ви доєдналися до павучків?
3: Це просто бажання бути корисною, в першу чергу. Є така прикольна фраза, мені дуже подобається. Зараз ти маєш бути або у війську, або для війська.
1: Як давно ви?
3: Вже півтора року.
1: Півтора року? Так. Як часто ви приходите?
3: Ну, стараюсь десь 2-3 рази на тиждень стабільно бути. Бо в мене ще дитина, це не завжди виходить. Але як є можливість, я завжди тут. Мені, коли там до вечорі на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки. І я сюди приходжу, по-перше, справу, яку ми робимо, це дуже важливо. По-друге, колектив, він неймовірний. Він абсолютно різний за віком. Але нас об'єднує спільна мета, і тому ми всі стали дійсно великою родиною. Вони моя мотивація, вони моя терапія, вони... Я їх дуже люблю, цих людей.
1: І справді легше, коли виходите?
3: Абсолютно, справді. Завжди. Кожного разу я виходжу, ну, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
1: Як допомогти харківським павучкам? Перш за все, їм потрібні руки. Було би більше людей, змогли би віддавати воякам сітки набагато швидше. Потреба в них лише більшає. Якщо немає змоги доєднатися особисто або взяти роботу додому, на сторінці павучків є реквізити збору на матеріали. Ми лишимо посилання в описі цього подкасту на сайті Радіо Накипіло і в соцмережах.
2: Говорить керівниця харківських павучків Алла Гайворонська.
1: Що вам дає ваша ця спільнота і от для вас особисто, що означає це місце і ці люди?
4: Ну, саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мислить і точно так же жде перемоги. І для цього вони ходять кожен день.
1: Ви одна одну підтримуєте?
4: Дуже. Ми вже як одна сім'я. Я преклоняюсь перед ним. Це золоті руки в них. У них скільки сили, скільки терпіння. Вони бросають вдома дітей, онуків, чоловіків і приходять сюди і працюють. Свята, вихідний день, вони все одно приходять. Буває таке, що хлопці вже приїхали, стоять під забором, чекають на сітку, а вона не готова. Залишаються мої, не загінчують.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wiegen Normandie.
1: Oh la la.

0: Ді Била.
1: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
2: Дуже люблю дивитися на воду,
1: театр, скверби до нього.
3: Взагалі, Миколаїв дуже кльовий.
4: Напевно, правильна відповідь буде – це
5: балкон. Найбільше я люблю річку. Я
6: улюблені місця у мене вдома – це… Я не дуже люблю виїжджати машиною на гору.
5: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Веселка та Пірс, які не так давно побудували.
4: Багато всього
1: і я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
7: найбільше
1: назви.
7: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
1: На карті їх більше немає.
7: У нас в Харкові його називали гіспо
1: парк. Моє улюблене місце
7: вдома.
6: Дивитися і собі там просто годинами сидіти, дивитися, як заходить сонце за гори.
7: Це моя кімнатка з шпалерами в кліточку.
6: Видно, хто де ватру в хаті, коли дим іде по собі піднімається.
7: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу в Скадовській.
6: Як же круто, я вдома.
8: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

Ви слухаєте Польське радіо для України. На студійному годиннику вже 16:00. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Латвія посилює охорону кордону польотами безпілотників. У Тегерані триває прощання з верховним лідером Ірану. Понад 75% поляків хочуть купувати продукти безпосередньо у фермерів. Латвійські військові оголосили про проведення польотів безпілотників на південному сході країни. Це є частиною заходів із посилення охорони східного кордону після інцидентів за участю невідомих безпілотників, які сталися навесні. Планові польоти безпілотників поблизу кордонів з Росією та Білорусю триватимуть до 12 липня. У зв'язку із цим військові звернулися до мешканців із закликом зберігати спокій та поставитися до навчань із розумінням. Минулого тижня міністр оборони Латвії Нерайвіс Мелніс повідомив про намір розгорнути додаткові системи протиповітряної оборони. Водночас із міркувань безпеки він не розкрив ані типів цих систем, ані місць їхнього розміщення. Латвійські ЗМІ нагадують, що вже понад рік в межах проєкту «Балтійська лінія оборони» на східному кордоні країни будують фортифікаційні укріплення. Крім того, латвійські спецслужби останніми тижнями попереджали, що Росія може вдаватися до провокацій проти країн Балтії та Польщі. За їхніми оцінками, метою Москви є посилення тиску на держави НАТО, аби змусити їх обмежити підтримку України. Від 6 ранку сьогодні сотні тисяч людей прямують до молитовного комплексу Мосала в центрі Тегерана. Вони несуть фотографії верховного лідера Ірану Аятолли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого. Розмахують прапорами та шукають, бодай, трохи тіні, адже температура на сонці в Тегерані підвищує 50 градусів. На площі, де встановлено троностілом Аятолли Хаменеї, перебувають десятки тисяч людей. Великі натовпи видно також на прилеглих вулицях, і звучномовців лунає.

0: шиїцька жалобна музика. Волонтери роздають холодну воду та шматки кавуна. Тіні майже немає, тому найбільше людей збирається біля великих вентиляторів. Я тут, аби висловити свою любов, любов до нашого дорогого верховного лідера. Він був всім моїм життям, каже чоловік із великим портретом аятоли, який приїхав на церемонію прощання з Лористану, що розташований за 6 годин їзди від Тегерана. Прощання триватиме до опівночі понеділка. Продовж майже тижневих жалобних заходів влада Ірану очікує участі до 20 мільйонів людей. Понад 75% поляків хочуть купувати продукти харчування безпосередньо у фермерів. Про це свідчать результати дослідження Інституту продовольчих стратегій «Ґрунт». Для споживачів дедалі більшого значення набуває також якість продукції. Понад 80% опитаних заявили, що готові заплатити більше за смачніші, свіжіші та місцеві продукти. Споживачі хочуть купувати місцеву продукцію, однак проблема полягає в обмеженій кількості місць, де можна придбати продукти безпосередньо у фермерів, зазначила докторка Пауліна Собесяк-Пеншко з Інституту продовольчих стратегій «Ґрунт».
1: Бракує нам місць, в котрих
0: нам бракує місць, де можна було би купувати такі продукти. Особливо помітними є дефіцит фермерських ринків. Лише 23% опитаних мають ринок в межах 15 хвилин пішки від дому. Водночас 35% респондентів вважають, що його одним із найважливіших елементів комфортного для життя району.
1: Важніших елементів добре функціонуючого сусідства.
0: За її словами, більшість учасників дослідження вважає, що саме органи місцевого самоврядування повинні підтримувати доступ жителів до місцевих продуктів харчування. Деякі органи місцевого самоврядування вже реагують на очікування споживачів щодо доступу до локальної продукції. Прикладом є Ряшів, де стратегія розвитку міста передбачає розширення торговельних майданчиків для місцевих виробників, а також створення коротких ланцюгів постачання – від фермера до шкіл, дитячих садків та інших державних установ. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А о 16-й очікуйте на наступний випуск.
2: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища. Слідкуємо за тим, що відбувається тут у Польщі, в Україні та у світі, звісно ж, в українському контексті. Сьогодні будемо говорити про такий трошки, я би сказала, час і теж проблематику, яка постійно є актуальною. Незважаючи на те, що події, пов'язані із цією темою, сталися чи то вже тривалий час тому, чи зовсім недавно, але попри те, питання існує. Як рятувати сьогодні культурну спадщину і матеріальну, і нематеріальну? І на прикладі Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, який я відвідала наприкінці квітня цього року, я хочу, власне, розповісти вустами моїх співрозмовників і співрозмовниць про те, як самі музейники в Україні сьогодні рятують культурну спадщину, іноді навіть ризикуючи життям. А все це за справою недавнього обстрілу Києва, коли, зокрема, постраждав комплекс Києво-Печерської лаври, мистецький арсенал, також кіностудія «Довженка», де якраз вже розпочалися роботи з відновлення цієї кіностудії. І багато говорилося про лавру, але значно менше про кіностудію «Довженка», яка дуже значним чином постраждала. І, зрештою, культурна спадщина руйнується не тільки у столиці України, але теж і в інших більших і менших містах України. І щоразу ми дивимося статистику, скільки зруйновано чи то бібліотек, чи театрів, чи шкіл, чи музеїв. І це насправді вражає. Тобто питання того, як це все може виглядати в майбутньому, як воно може все відновлюватися і так далі, залишається актуальним. Але поки триває війна, також працюють, наскільки це можливо і неможливо, інституції культури. І поки вони працюють, теж слід думати про те, як вберегти експозиції, як вберегти спадщину.

як, в принципі, зробити так, щоб вони були відкритими для відвідувачів, були цікавими, але в той же час, аби вони були безпечними місцями. І про це вже трошки згодом розкажуть працівниці музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, зокрема про початок повномасштабної війни, а також про обстріл, який стався у жовтні 2022 року поблизу музею, який значним чином зробив руйнування у цій будівлі, давній будівлі у центрі Києва, і як все це переосмислюють працівники музею. А далі ми слухаємо на початку гурт «Дахабраха».

0: «Ель Каміно» і «Чанго Спасюк» – один із найвідоміших аргентинських музикантів українського походження. «Чанго Спасюк» минулого року виступав також і в Україні, і в Польщі. Його можна було почути, зокрема, на фестивалі «Глобальтіка» на березі Балтійського моря між Гданськом і Сопотом. А ми повертаємося до теми нашої програми. Отже, так загально можна окреслити це, як працює музей у часі війни. Пропоную вашій увазі фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні експонується у різних країнах, у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію. Навесні того ж року вони відкрилися для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 22-го року навпроти стався приліт, то фасад будинку музею, вікна та музейні кімнати зазнали пошкоджень, і тоді частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. Згодом там відбулася виставка у Королівському замку Варшаві та в інших містах під назвою «Кабінет європейського мистецтва», шедеври з Національного художнього музею імені Богдана і Варвари Ханенків. І цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності, культури і цінностей. І про роботу музею у час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і музейну місію слухайте далі у програмі. Мої співрозмовниці – це Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, Мар'яна Варчук, заступниця директорки систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри, а також Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Слухайте.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації колекції, так?
1: Від убезпечення колекції.
2: Як це було?
1: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Працював мій чоловік. От я хотіла допомогти, я знала, що

0: Дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І ще менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей, тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було обезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім там мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
1: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
0: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку, якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально убезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно вже в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
2: Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Якщо ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті, вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними ОСБ-панелями на вікнах. Але ми вирішили, ну, це було таке складне рішення, да, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово і за директоркою, це відповідальність певна, так, чи повертати назад скло. Ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проекти. Денне світло дуже важливо і для мистецтва, і взагалі це впливає на температурно-вологісний режим. Тому зараз ми знову живемо з новими вікнами і зберегли тут історичну латунну фурнітуру, ну, звісно, за зразками.
1: Коли от сталося, так стався цей обстріл, коли ви побачили вибиті вікна, чи ви мали якусь таку ситуацію з життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
3: Це було емоційно дуже, насправді, емоційний день. Якщо, направду, в мене не було такого відчуття одразу це, там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу і я чула вибух, я тут неподалік живу, і я чула цей приліт. Це там я сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім, якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася взагалі без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської, я просто побачила якийсь апокаліпсис, тому що вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала,

0: Як мені лавіювати між склом і не поранитися? Бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, що тут ще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкт. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, і там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала,
1: щось. Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
2: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать це не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби домонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це і для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити, взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там стали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій. І сама будівля ця – це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, які ми відчиняємо двері – все це – частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея, там точно. Там живе дух жінки. Да. Вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська ця сила, але вона дуже пов'язана з тією будівлею, і вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке, але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі статистично з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту, де, в принципі, більшість того, що було на початках історії цього будинку, залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього.

0: його будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося і досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів, пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби, все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто, це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так?
0: Так.
1: Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була, і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, що за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблене. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше. Ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8-му вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов. Якщо побачимось, то коли.
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина, і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
0: По-перше, в мене 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення, мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми думали про музей, намагалися сюди прийти працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити. І люди, які приїдуть до музею, навіть під бомбардуваннями, ось якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже... Їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло, а вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, ну, взагалі, як це сталося. І це був...

0: Ну, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати, інакше я тільки їхала на таксі, і нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися музею, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати, про що ви забудете. Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я от зараз згадую, як зробила я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ну ти бовдур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні. Тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
1: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте програму «Підтекст» на українському радіо. Ми підготували для вас добірку матеріалів закордонної преси про війну в Україні. І сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Наша колега Віра Кравченко у відпустці, але з нами, і їй передаємо вітання. Спершу почнемо з подій, які відбулися за той тиждень, поки ви нас не чули.
2: Так, ми почнемо з цих подій, тому що минув ще один тиждень великої війни, який знову нагадав, Росія не відмовляється від своєї тактики терору, а Україна продовжує шукати відповіді як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. На жаль, у ніч на 2 липня російська армія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів останніх місяців. Під комбіновану атаку ракет і сотень ударних безпілотників потрапив насамперед Київ. Руйнувань зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура та медичні заклади. Є загиблі і десятки поранених.
1: На момент запису програми відомо про 18 загиблих. Наші співчуття.
2: Українська влада вкотре наголошує, що навіть попри ефективну роботу протиповітряної оборони, країні критично необхідні додаткові системи ППО і, передусім, комплекси «Петріот». Тут вже питання до наших союзників, зокрема американців.

0: На фронті ситуація залишається складною. Найзапекліші бої тривають на сході України. Російські війська не припиняють наступальних дій і намагаються виснажити українську оборону. Водночас Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії і завдає ударів по військовій логістиці, оборонній промисловості та нафтопереробній інфраструктурі. Такі атаки вже впливають на постачання пального і змушують Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на захист власного тилу.
1: Ну і не менш важливі події відбулися і на міжнародній арені. Уже наступного тижня в Анкарі відбудеться саміт НАТО. І де одним із ключових питань стане подальша підтримка України. Ми будемо окремо розглядати ще там матеріал, який буде у випуску стосовно цієї тематики. Союзники обговорюють нові пакети військової допомоги, збільшення виробництва озброєння та довгострокові механізми фінансування української оборони. У Вашингтоні й Брюсселі вже анонсують, що Київ може отримати нові важливі рішення за підсумками зустрічі лідерів Альянсу.
0: Ось такий в нас був тиждень, поки ми з вами не чулися, як я казав, а далі ми розкажемо, що ж ми для вас підготували. Перший матеріал, який ми сьогодні оглянемо, це буде британська The Guardian, яка пояснює, як українські удари по російських нафтопереробних заводах уперше змусили Путіна відкрито визнати проблеми із пальним у Росії. Далі буде CNN, матеріал, який показує, що оцей дефіцит пального, черги на заправках і удари по стратегічних об'єктах, вони вже змінюють відчуття війни всередині Росії. Ми про це, в принципі, в попередніх випусках, в попередніх матеріалах дивилися. Але це навряд чи саме по собі змусить Путіна швидко відмовитися від його цілей в Україні.
1: На жаль. І далі у нас буде ще матеріал від Brussels Freedom Hub, аналіз. Той саміт, про який ми говорили, чому майбутній саміт НАТО в Анкарі, ймовірно, стане радше спробою втримати єдність Альянсу, ніж місцем для ухвалення великих стратегічних рішень. І авторка Герлін Денігус буде пояснювати, на чому зосередяться союзники. І наостанок у нас буде матеріал від The New York Times про те, як українські ветерани, що дуже захоплює, навіть після ампутації, знаходять новий сенс життя через спорт, реабілітацію та спільноту людей із подібним досвідом. І ось про такий новий досвід для них – вейкбординг, джиу-джитсу, і потім походи і плавання. І за допомогою цього всього вони вчаться заново довіряти власному тілу, іншим ветеранам і майбутньому. Ось такий у нас буде випуск. Що ж, починаємо?
0: Ну, а починаємо ми, як ми і анонсували, з The Guardian. Автор Пьотр Сауер, репортер цього видання, він регулярно пише матеріали про війну в Україні, внутрішню політику Росії та репресії. Його матеріал називається «Путін визнає, що удари українських дронів спричиняють дефіцит палива в Росії». Він сказав, що атаки на інфраструктуру створюють очевидні проблеми, але вони не критичні, ну, в принципі, як завжди російська влада і говорить. Але цікаво, да, от на мою думку, і ось я цитую статтю, що президент Росії Владимир Путін уперше відкрито визнав, що масовані удари українських далекобійних безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі призвели до дефіциту пального в країні. За словами Путіна, проблеми з забезпеченням паливом існують, однак він назвав їх некритичними.
1: Так, в інтерв'ю російському державному телебаченню, яке вийшло от буквально минулої неділі, Путін заявив, що атаки України на енергетичну інфраструктуру створюють труднощі для внутрішнього ринку пального. Він визнав і зазначив, що наразі Росія спостерігає певний дефіцит бензину, але запевнив, що ситуація перебуває під контролем. За його словами, російська влада планує зменшити наслідки паливної кризи шляхом збільшення імпорту пального, одночасно посилюючи захист нафтопереробних заводів від українських атак. Тобто він визнав, це дійсно такий важливий факт вперше, але він не сказав, наскільки це критично, наскільки це руйнує, йому плювати на людей. Тобто нічого особливого він не сказав.
0: Як на мене, то він облажався, тому що Росія постійно всіх лякає ескалацією і оці червоні лінії, пам'ятаєш, не дай Бог там вдарять по території Росії, а потім ударили по Москві, ну це не критично, там палива нема, ну це ж не проблема.
1: Але за оцінками експертів, кампанія українських ударів скоротила потужності російської нафтопереробної галузі приблизно на чверть. І через це внутрішній ринок пального не справляється із попитом. А дефіцит бензину оцінюється приблизно у 15%. Це взагалі, от просто ми говорили до цього, піднімали цю тему, що це стосується того, що війна нарешті прийшла на територію Росії. За даними проаналізованими видання The Moscow Times, станом на четвер минулого тижня обмеження на продаж пального діяли щонайменше у 56 регіонах Росії, включаючи Москву. Я тішуся, що нарешті вони можуть це відчути. І дуже складна ситуація залишається в окупованому Росією Криму.
0: Найскладніша.
1: Найскладніша.

0: ніж так з усіх регіонів. І минулого тижня місцева окупаційна влада оголосила там режим надзвичайної ситуації після серії українських ударів, які порушили роботу логістичних маршрутів і об'єктів нафтової інфраструктури. Багатогодинні черги на автозаправних станціях по всій Росії, одному з найбільших світових виробників енергоресурсів, стали безпрецедентним явищем, якого не спостерігалося відтоді, як Путін прийшов до влади у 2000 році. Тобто репутація трошки-трошки тріщить. І от результатом всього цього стали такі цікаві меми. Можемо про них послухати.
1: Російські соціальні мережі протягом останнього тижня були переповнені відео із водіями, які безуспішно шукали пальне, а також жартами та мемами про дефіцит бензину. Одним із найпопулярніших став мем із російським співаком Дімою Біланом, переможцем Євробачення 2008, який виконує рядки пісні «Де ж тебе знайти?», «У яке місто мені летіти?», «Без тебе я не можу жити», де під словом «ти» користувачі мали на увазі вже не кохану людину, а бензин.
2: Ми тут, поки слухали, трішки з Вікою посміхнулися. Старший науковий співробітник Карнегі Раша Євразія Центр та експерт з енергетичного сектору Росії Сергій Вакуленко. Він зазначив, що довгострокові наслідки паливної кризи залежатимуть від того, чи зможе Україна підтримувати нинішню інтенсивність ударів по російській нафтовій інфраструктурі. На його думку, якщо атаки припиняться вже зараз, то приблизно через 2 місяці серйозних наслідків майже не залишиться. Він образно описав ситуацію як своєрідне змагання між українськими безпілотниками, які завдають ударів, та російськими ремонтними бригадами, які відновлюють пошкоджені підприємства. Це мені нагадало, знаєш, теж змагання між російськими безпілотниками, які атакували енергетику, та й нашими енергетиками, які її постійно відновлювали.
0: Тільки у нас цього було дуже багато, набагато більше і частіше. Ну і Україна пояснює свою кампанію тим, що прагне послабити військовий потенціал Росії, порушивши її забезпечення пальним, а також зробити наслідки війни відчутними для звичайних росіян. Цього місяця президент Зеленський повідомив, що санкціонував 40-денну операцію зі знищення російської інфраструктури, метою якої є посилення тиску на Росії та нарешті спонукання її до завершення війни. Але, попри всю цю ситуацію, дефіцит пального та зростання невдоволення серед населення і частини російської еліти, автор статті зазначає, що немає ознак зміни позицій Кремля щодо продовження війни. І у своєму інтерв'ю Путін знову сказав, що російські війська виконують головне завдання – це остаточне визволення Донбасу та Новоросії. Він навіть використовує термін «Новоросія», який Кремль позначив південній українській області, зокрема Запорізьку та Херсонську. Тобто він не збирається відступати від своєї стратегії. Він також повідомив про намір створити буферну зону на території Сумської області України. Він також сказав, що Україна нібито запропонувала взаємне припинення далекобійних ударів як один із кроків до мирного врегулювання, але Росія цю пропозицію відхилила, бо не бачить у цьому сенсу.
2: Путін пояснив свою відмову тим, що російські, ну як він сказав, російські удари по території України є потужнішими і завдають більшого ефекту і є більш руйнівними. Тому Росія не бачить підстав відмовлятися від такої переваги. І ще Путін заявив, що через гострий дефіцит особового складу українська армія нібито розглядає припинення ударів як можливість покращити своє становище. Однак, за словами російського президента, порятунок київського режиму не входить до планів Москви.
0: І хоча темпи наступу російської армії нині нижчі, ніж торік, на жаль, її війська наблизились до захоплення майже повністю зруйнованої Костянтинівки, яку розглядають як такий важливий плацдарм для подальших наступальних операцій із захоплення решти території Донбасу. Тим не менш, дуже багато є проблем і отаких «але» для Росії, яких саме можемо послухати.
1: Водночас ці успіхи даються Росії дорогою ціною. Країна й надалі зазнає значних втрат особового складу, стикається зі складнощами у поповненні військ і демонструє ознаки погіршення морального стану серед військовослужбовців на передовій. Зокрема, російська влада затримала колишнього військовослужбовця після того, як він опублікував відеозвернення із погрозою підняти збройний заколот, якщо Путін особисто не зустрінеться з ним для обговорення випадків жорстокого поводження командирів із військовими. У своєму зверненні чоловік закликав президента Росії розповісти всю правду про становище солдатів. До моменту його арешту відео переглянули понад 11 мільйонів разів.
0: Ну що ж, я буду дуже сподіватися на якийсь заколот. Не знаю, коли він відбудеться, але може колись відбудеться.
2: Так, сподіваємося, що чорний лебідь прилетить до Кремля. От як колись там був з назвою з ім'ям Вагнер, але не долетів, розбився нещасний. Будемо сподіватися і переходити до наступного матеріалу.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському.

0: Наступний матеріал у нас буде від видання CNN і його автор Меттью Ченс, головний кореспондент із міжнародних питань. Він понад 20 років висвітлює для глобальних новинних мереж CNN головні події на Близькому Сході, Афганістані, Росії та Чечні, Європі і на Далекому Сході. Меттью Ченс написав таку статтю, що ніби як є певним продовженням минулого матеріалу. Росія палає, але Путін навряд чи поступиться. Він розпочинає з того, що на вулицях Москви незадоволені водії терпляче чекають на бензин у довгій черзі з легкових автомобілів і вантажівок на тлі гострого загальнонаціонального дефіциту пального. І багато хто, як вони розповіли CNN, провів увесь день, їздячи містом у пошуках пального. Це така надзвичайна ситуація для столиці, однієї з найбільших енергетичних держав світу, яка тривалий час залишалася ізольованою від наслідків війни в Україні. Але тепер знову от ми переходимо до тієї теми, що росіяни відчули на собі те, що відчуваємо ми. За останній місяць безпрецедентна кампанія України із застосуванням безпілотників вражає своїми масштабами та наслідками. І от лише за одну ніч минулого тижня Росія повідомила про перехоплення 660 безпілотників у 12 регіонах. Це була одна з наймасштабніших українських атак відтоді, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Цілі аж ніяк не є випадковими, вони ретельно обираються. Це нафтопереробні заводи, нафтові термінали, військово-морські кораблі, підприємства з виробництва озброєння в глибині російської території. І це все кампанія, яка покликана виснажити російську воєнну економіку, підвищивши для Кремля таку економічну і політичну ціну для подальшого ведення війни. І вона працює.
1: По всій Росії незалежні медіа документують дедалі довші черги автомобілів на автозаправних станціях через дефіцит пального. Картини, які влада воліла би приховати. В Криму, який тимчасово окупувала Росія ще з 2014-го, продаж пального було призупинено після запровадження на півострові режиму надзвичайної ситуації. Навіть для Кремля, який часто применшує болючі невдачі, сувору реальність стало важко обходити стороною. Ну ось, власне, тут повторюється, да, про те, що Володимир Путін провів цю екстрену нараду, повідомив, що загальнонаціональні запаси бензину скоротилися до тривожно низького рівня. «Ви добре знаєте, що проблеми для водіїв і для бізнесу зберігаються», – сказав Путін присутнім високопосадовцям, фактично визнавши те, що влада применшувала протягом останніх тижнів. І визнав те, що на автозаправках є черги. Але були і ознаки того, що Кремль відчуває певний тиск. Адже Путін повідомив, що наразі розглядається можливість повної заборони експорту дизельного пального. Після того, як власний віце-прем'єр сказав журналістам, що в такій забороні потреби немає.
0: Російський лідер також підтвердив, що зараз працює спеціальна робоча група, яка займається питанням забезпечення пальним. Але він попередив, що під загрозою опинилося сільське господарство і заявив, що Росія має звести до мінімуму вплив терористичних в лапках атак на наші цивільні об'єкти та інфраструктури. Тобто це така, як завжди, ретельно сформульована зміна риторики лідера, який раніше відкидав українські удари безпілотниками як такі, що взагалі не мають значення. І ось про цей ефект бумерангу для Росії можемо послухати далі.
2: Є певна іронія в тому, що протягом багатьох років систематичне знищення української енергетичної інфраструктури, електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей було однією з найсвідоміших воєнних стратегій Росії, спрямованих на те, щоб зламати моральний дух цивільного населення, зробивши повсякденне життя нестерпним. Тепер, схоже, Україна розвернула цю логіку проти самої Росії, і росіяни починають відчувати на собі всю гостроту цієї стратегії.
1: Утім, це підживлює надії серед західних критиків Москви. На саміті групи Семи у Франції на початку цього місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася недвозначно. «Хід подій змінюється на користь України», – заявила вона. «Ситуація в 2026 році дуже відрізняється від попереднього року. Втома Росії вже відкрито проявляється. Саме зараз час ще більше посилити нашу підтримку». Західні посадовці кажуть, що українська кампанія перекрила російські постачання пального та військові поставки і загальмувала зусилля Москви на полі бою. І ось далі наводиться нещодавній звіт Council on Foreign Relations, де зазначено, що нарощування операцій із застосуванням безпілотників безпосередньо сприяло тому, що Україна в лютому повернула 78 квадратних миль території, це приблизно десь понад сотню квадратних кілометрів, та переломила тенденцію російських здобутків, яка визначала ситуацію на полі бою впродовж попереднього року. І змінився сам Дональд Трамп.
0: Навіть Дональд Трамп. Його риторика змінилася. На саміті G7 нещодавно він сказав журналістам, що Росія має укласти угоду. І за кілька днів уже у Вашингтоні, виступаючи з овального кабінету, він назвав президента України, пана Зеленського, мужнім і тим, хто доволі добре справляється у

0: війні. Це набагато помітно тепліші слова від президента, який більшу частину минулого року публічно тиснув на Київ, аби той вів переговори з позиції слабкості. Потім, зі свого боку, Зеленський чітко заявив, чого, на його переконання, може досягти українська кампанія із застосуванням безпілотників. За належної підтримки України можна швидко створити умови, за яких Росія буде змушена обрати мир. Але от чи піде на це Путін, і чи взагалі він колись на це піде, можемо послухати далі.
1: Однак було б помилкою робити висновок, що нинішні проблеми Росії змусять Кремль поступитися, принаймні поки що, і найімовірніше, не найближчим часом. За десятиліття перебування при владі Путін створив образ безкомпромісного лідера, хоч і доволі крихкий. Саме тому капітуляція, відступ або навіть компроміс щодо України є для нього вкрай малоімовірними і надзвичайно складними кроками. За найкращими оцінками західних країн, унаслідок вторгнення Путіна загинули або зазнали поранень уже понад мільйон людей. Водночас Росія заявила про свій суверенітет над 4 українськими областями, які вона досі повністю не контролює. За таких обставин будь-яке врегулювання, яке неможливо буде представити в Москві як рішучу перемогу, ризикує спровокувати серйозну внутрішньополітичну напругу.
2: Ястроби в оточення Путіна, от мені цікаво, що от вживається саме це слово про росіян. Бо зазвичай, коли ястроби, це говорять про республіканців. От тут. Ястроби в оточенні Путіна й досі переконують його, що весь Донбас можна і потрібно захопити. І цей аргумент не зникає лише тому, що російські нафтопереробні заводи палають. І хоча нинішній дефіцит пального в Росії є цілком реальним, болісним, це радує, але його не слід сприймати як білий прапор. Росії важко, але вона все ще жива і наша боротьба триває.
0: Автор, він наприкінці говорить, що ці яструби, про яких ти, Андрій, говорив, переконують, що Донбас ще можна захопити, але ми неодноразово розглядали у попередніх програмах те, що розкол іде. Там є декілька мінімум груп, і ми розглядали ці матеріали, і ми наводили приклад російської опозиції, в тому числі і того ж там Зигаря, який пише книги, і всіх оцих Ходорковських і так далі. Тобто є супротив і люди, які публічно говорять про те, що нарешті вже пора все це припиняти. Тому мені здається, що автор якусь свою точку зору висловлює, але, наприклад, вже певний тиск, я не знаю, наскільки це можна розділити на 100%, ну 20, ну 30% починають нарешті усвідомлювати, що відбувається. От, і пам'ятаєш, ми ще розглядали інтерв'ю з цим філософом, який Собчак він давав, Дугін, і що навіть вона вже почала посміхатися, що ця риторика не працює. Ну, тобто, ну, тобі не здається, що все ж таки щось на таке зміни починаються?
2: Ну, щось відбувається, але для того, щоб вони були, ну, саме тектонічними, мені здається, має назріти якась критична маса людей, які невдоволені або вважають, що потрібно припиняти. Але поки ось існують оці яструби і їхня думка не зміна, то, ймовірно, і думка Путіна також не зміниться.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Як завжди, у нас буде на розгляді ще два не менш цікавих матеріали. Нагадуємо, що сьогодні для вас буде працювати Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. І наступний матеріал у нас буде від Brussels Freedom Hub. Це експертний аналітичний майданчик, який зосереджується на питаннях демократії, безпеки, прав людини та міжнародної політики. Його співзасновницею є Герлінде Нігус, незалежна експертка з міжнародної безпеки, яка 25 років працювала в НАТО, зокрема на посаді заступниці директорки з питань оборонного співробітництва. Тому, власне, її аналіз саміту в Анкарі і спирається на таке глибоке розуміння внутрішньої логіки Альянсу. Вона написала ось такий матеріал «Саміт для обмеження наслідків». Нагадаємо, що цей саміт відбудеться на наступному тижні, тобто це такий невеличкий просто екскурс для слухачів, що там може відбутися і як це буде стосуватися України. Майбутній саміт в Анкарі проходитиме під знаком зусиль, спрямованих на збереження єдності Альянсу на тлі численних криз, із якими він стикається. Але, на жаль, мало ймовірно, що на ньому розглядатимуть найнагальніші стратегічні питання.
2: Саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі 7 і 8 липня, проходитиме у той момент, коли Трансатлантичний альянс переживає період паралічу. Основні стратегічні напрями політики і, можливо, найважливіші з них практично опинилися в замороженому стані. Це стосується як майбутнього євроатлантичної інтеграції та можливого вступу України до НАТО, так і нагальної потреби у стратегії стримування Росії, а в ширшому сенсі формування Європи як самостійно стратегічного гравця. У цьому контексті головною метою саміту буде мінімізація наслідків. Його представлять як можливість для НАТО продемонструвати єдність і прогрес у виконанні вже взятих на себе зобов'язань, а не як форум для обговорення фундаментальних стратегічних питань. У сфері стримування і оборони саміт

0: оцінить і підкреслить прогрес у виконанні зобов'язання, ухваленого на саміті в Гаазі минулого року, щодо спрямування 5% ВВП на оборону і безпеку до 2035 року. Основний акцент буде зроблено на прискоренні виробництва оборонної продукції та зміцненні трансатлантичної промислової бази оборонного сектору. Однак
1: Іспанія, Словаччина і навіть Сполучені Штати від самого початку дали зрозуміти, що не виконають цього зобов'язання. Тоді як багато інших членів НАТО, серед яких Франція та Італія, не мають переконливих планів для досягнення нового цільового показника. Водночас деякі союзники, зокрема Чехія, Албанія та Словенія, вони навіть не виконують попередню ціль щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП. Хоча і вони самі, і НАТО стверджували протилежне. А що стосується ось трансатлантичної оборонно-промислової бази, то між такими країнами, як Франція, яка твердо налаштована розвивати європейську оборонну промисловість, і США, головний інтерес яких полягає у збереженні доступу до європейського ринку. Ось тут у них дуже багато розбіжностей. Потім авторка, вона говорить про перекладання тягаря. Якого тягаря? Тому що дуже важко всередині Альянсу знайти певний консенсус. Вони весь час сперечаються щодо багатьох питань. І нещодавно оголошене суттєве скорочення американського внеску до моделі сил НАТО – це створює новий виклик для європейських країн і Канади.
0: Ну, це, власне, і мається на увазі тягарем, тому що, ну, на мою думку, і це, в принципі, очевидно, що НАТО тягнули на собі, ну, більшу частину, і це оцей тягар вони хочуть перекласти на Європу. І що відбувається? От зараз йдуть скорочення з боку США, які стосуються присутності на території країн НАТО у Європі винищувачів, стратегічних бомбардувальників, військових кораблів, підводних човнів, безпілотників, засобів до заправлення літаків у повітрі та особового складу, необхідного для експлуатації цих систем. І мета полягає в тому, щоб прискорити перехід від розподілу фінансового тягаря до передачі відповідальності. І вони покликані ці кроки прискорити передачу Європі відповідальності за звичайне стримування та оборони.
1: Але крім того, скорочення американського ось внеску до моделі сил НАТО все це змушує Альянс адаптувати свої регіональні оборонні плани, щоб гарантувати їхню подальшу життєздатність. Тому що США очікували, що європейські країни та Канада до саміту в Анкарі представлять уже належні пропозиції для компенсації цих прогалин. І головна мета полягала в тому, щоб Дональд Трамп зміг оголосити цей результат своїм успіхом під час саміту. Тобто, що очікувалося? Очікувалося, що саміт буде сприяти збільшенню інвестицій у тих технології, які визначають сучасну війну, такі як безпілотники та системи на основі штучного інтелекту. І оскільки деякі турецькі компанії, такі як Байрактар і Скайдегер, нарощують виробництво, Туреччина має очевидний національний інтерес позиціонувати себе як такого ключового гравця в політиці НАТО щодо безпілотників. А як от знизити напруженість стосовно Гренландії? Це питання відкрите, тому що НАТО також має посилити Arctic Sentry. Це така багатодоменна ініціатива, започаткована ще в січні 26-го року, після першого загострення гренландської кризи. Я так розумію, це простіше кажучи, як НАТО хоче захистити Європу, Гренландію від Дональда Трампа. І потім дуже багато ось таких критично важливих питань буде обговорюватись на саміті НАТО. Але чи буде обговорюватися взагалі українське питання і що саме будуть обговорювати, можемо послухати далі.
2: Що стосується практичної підтримки України, то очікується, що саміт підтвердить і, можливо, розширить довгострокову військову, фінансову та допомогу у зміцненні стійкості країни, зокрема механізми, які гарантуватимуть безперервне постачання обладнання. У межах нової ініціативи НАТО намагатиметься мобілізувати кошти для фінансування закупівлі ракет-перехоплювачів ПАК-3, підтримати чеську ініціативу із постачання боєприпасів та сприяти розвитку оборонного виробництва в Україні. Також планує продовжити реалізацію ініціативи Priorities Ukraine Requirements List, скорочена PEARL.
1: Що таке PEARL? Це механізм фінансування, який був створений у середині 2025 року для прискорення постачання Україні озброєння американського виробництва.
0: Хоча ініціатива вже набрала значного темпу і до неї приєдналися 17 країн, а обсяг зобов'язань щодо закупівлі критично важливого військового обладнання наблизився до 4 мільярдів євро, подальший розвиток стикається щонайменше з двома фундаментальними викликами. Перший – це дефіцит фінансування, другий виклик пов'язаний із затримками постачання, перенаправленням ресурсів і надійністю Сполучених Штатів як постачальника. І отут ти згадувала, да, коли ми готувалися до ефіру, що, ну, це одна із головних проблем, ну, якщо не головних, то таких важливих, це блокування або ж гальмування американською адміністрацією.
1: війна з Іраном, от авторка про це ще так.

0: нагадує, вона скоротила американські запаси боєприпасів, що спричинило попередження про можливі затримки у постачанні озброєнь, призначених для України. Насамперед, ракети «Петріот» і реактивні системи «Хаймарс», яких ми дуже потребуємо. І от Пентагон повідомив Конгрес про плани перенаправити озброєння, профінансоване через цю програму «Pearl», на суму трохи більше, ніж 697 мільйонів євро, для поповнення американських запасів замість його відправлення в Україну. І хоча НАТО підтвердило, що вся зброя вже оплачена через Pearl і буде передана Україні, майбутні поставки можуть зазнати перебоїв або залежатимуть від потреб самих Сполучених Штатів. А от чого точно не варто очікувати від цього саміту, то це рішень щодо головних стратегічних питань.
1: Що стосується України, то мало ймовірно, що союзники наважаться скликати засідання Ради НАТО Україна та надати президентові Володимиру Зеленському помітнішу роль, ніж ту, яку він мав на саміті 2025 року. Тоді і він сам, війна в Україні, значною мірою відійшли на другий план. Головним чином для того, щоб не поставити президента США Дональда Трампа в незручне становище. Оскільки головна увага нинішнього саміту, ймовірно, буде зосереджена на стримуванні та обороні, цілком ймовірно, що і зустріч 2026 року також уникатиме дискусії про Україну, її незворотний шлях до вступу в НАТО та будь-яку стратегію, спрямовану на забезпечення її перемоги у війні проти Росії.
2: Те саме стосується і Росії. На жаль, НАТО втратило дорогоцінний час у визначенні послідовної стратегії стримування цієї країни, принаймні із 2022 року, коли було ухвалено нову стратегічну концепцію, в якій Росію названо найзначнішою та найбезпосереднішою загрозою безпеці союзників. Тепер на тлі зближення Трампа з Росією Путіна будь-які спроби рухатися в цьому напрямку видаються приреченими на безрезультатність.
0: Потім нове загострення бойових дій у контексті війни між США, Ізраїлем та Іраном також може порушити перебіг саміту і затьмарити його. Тому що Сполучені Штати вже критикували своїх союзників за небажання приєднуватись до конфлікту з Іраном. Трамп публічно критикував НАТО і називав його навіть паперовим тигром. Нова ескалація може змусити Альянс переглянути свою роль на Близькому Сході.
2: І не дивлячись на те, що Трамп підтвердив, що поїде до Туреччини, а от те, що Туреччина є країною-господаркою, додає ще один елемент невизначеності. Адже її близькість до Чорного моря, Східного Середземномор'я, Сирії та конфлікту з Іраном означає, що навіть криза, не пов'язана з НАТО, може швидко перетворитися на кризу самого саміту, якщо вона зачепить середовище країни-господарки. І може впливати на національну безпеку обоєдність союзників. Тож, підсумовуючи матеріал, в останньому його абзаці йдеться про те, що загалом саміт НАТО 2026 року, ймовірно, покаже альянс у режимі виживання, який зосередився на виконанні вже взятих зобов'язань, але без апетиту і сміливості, які необхідні для розгляду решти найнагальніших стратегічних питань.
0: Ну, що там дійсно буде відбуватися, ми дізнаємося вже на наступному тижні, а ми будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Ми від війни, геополітики, перейдемо до України, і в нас будуть історії про наших захисників, про те, як вони після травм, ампутації повертаються до життя. Це надихає, ну, мене особисто і нас усіх, я думаю. Матеріал The New York Times, автори Сіобхан О'Грейді, це кореспондент New York Times, яка висвітлює саме війну Росії проти України. Це Любов Шолудько і Юрій Шивала. Я так підозрюю, що це наші українські колеги, які, ну, власне, допомагали американцям писати і знімати цей матеріал. Називається він «Вони втратили кінцівки на війні, але це стало початком чогось нового».
0: Так, літо в Києві, ось пишуть автори, повернуло людей до активного життя після важкої зими. Однак війна продовжує нагадувати про себе не лише повітряними тривогами та російськими обстрілами, а й великою кількістю військових, які повернулися з фронту без кінцівок. Українські ветерани після ампутації знаходять новий сенс життя через спорт, взаємну підтримку та спільноту людей з подібним досвідом. Першим і головним героєм матеріалу є 29-річний Володимир Кузьменко, колишній снайпер українського підрозділу. Перед своїм першим заняттям із вейкбордингу він зіткнувся навіть із такою, знаєте, побутовою проблемою. Гідрокостюм був розрахований на людину з двома ногами. Володимир самостійно пристосував його, зав'язав вузлом порожню штанину, там, де раніше була права нога, після чого на одній нозі дострибав до пірса, застрибнув у катер і з великою радістю готувався вперше стати на дошку. Ну, це захоплює.
2: З настанням літа кияни повернулися до парків, пляжів та відпочинку на берегах Дніпра. Серед відпочивальників дедалі частіше можна побачити військових із протезами.

0: Україна не оприлюднює офіційних даних щодо кількості загиблих і поранених військовослужбовців. Водночас реабілітаційний центр Superhuman Center, який займається протезуванням та відновленням поранених, оцінює, що в Україні вже щонайменше 100 тисяч людей пережили ампутації. Деякі військові втратили одну кінцівку, інші дві. Є й такі, хто втратив усі 4 кінцівки.
1: Українські лікарі пояснюють, що сама операція із ампутації є лише першим етапом лікування, а найважчим випробуванням стає подальше життя, до якого входять виснажлива та болісна реабілітація, очікування сучасного протеза, навчання користуватися ним, адаптація до суспільства, яке часто не пристосоване до потреб людей із інвалідністю. Не менш складним є і психологічний аспект, адже повернувшись додому, багато військових відчувають ізоляцію, оскільки їхні рідні та друзі не пережили бойових дій і не можуть повністю зрозуміти їхній досвід. І саме тоді спорт допомагає створити нову спільноту.
2: Із збільшенням кількості ветеранів із ампутаціями в Україні почали активно розвиватися спортивні ініціативи, більшість із яких фінансується приватними благодійниками. Колишні військові, вони, зокрема, можуть займатися футболом на милицях, гольфом, кросфіт, веслуванням на сап-дошках, вейкбордингом, бразильським джиу-джитсу, сальсою, мотоспортом, бігом, туристичними походами. І от один із головних героїв матеріалу Володимир Кузьменко лише за останні кілька тижнів він навчився кататися на спеціально адаптованому вейкборді, взяв участь у змаганнях з плавання. І, ну, врешті він просто відчув себе звичайною людиною, без ніяких недоліків або чогось того, чого йому не вистачає. Двоє українських ветеранів із ампутаціями вже піднялись навіть до базового табору Евересту. А ще одна група готується восени переплести протоку між Іспанією та Гібралтаром. Це дуже-дуже надихає.
1: І показує людську силу і незламність навіть попри пережите.
2: І ще там автори згадують Артема Грота. У нього теж дуже цікава історія. Він є уродженцем Білорусі, який після переїзду до України у 2014 році вступив до українського війська. Ще у 2019 році, коли війна тривала лише на Донбасі, Артем підірвався на міні в Луганській області та втратив ліву стопу. І на той час в Україні не існувало майже програм підтримки ветеранів після ампутацій. Тому він змушений самостійно був шукати інформацію про реабілітацію. Працюючи інструктором на навчальній базі, він почав займатися паралельно спортом і відкрив для себе бразильське джиу-джитсу, яке виявилось особливо придатним для людей із протезами, тому що не потребує постійного перебування на ногах. І він навіть вирушив до Бразилії потім на інтенсивне навчання. І от настільки захопився цим видом спорту, що отримав чорний пояс.
1: Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Артем вирішив зробити цей спорт доступним для інших ветеранів і створив у Києві спортивний центр, який фінансувався за рахунок грантів і благодійних внесків, зокрема американської однієї організації. Від моменту відкриття через зал вже пройшли 200 ветеранів. За словами Артема, це місце важливе, тому що між людьми, які були на війні, та тими, хто її пережив, існує величезний психологічний розрив.
0: Головний тренер залу Олег Іскра працював як із цивільними спортсменами, так і з військовими. Він зазначає, що ветерани навіть під час тренувань поводяться так, ніби перебувають у справжньому бою. Одне з його головних завдань – навчити їх програвати. Також він просить спортсменів знімати протези, щоб навчитися боротися без них. На його думку, більшість обмежень ветеранів пов'язані не з фізичними можливостями, а з психологічними бар'єрами.
2: Авторки наводять історії ще двох людей. Одна з них – це історія Богдана Івасишина. Йому було 24 роки, коли він втратив ліву руку та око через вибух міни. Він згадує, що тоді був переконаний, що помре, і навіть змирився з цим. Але згодом саме спільнота ветеранів, ось у тому самому хабі, про який ми до цього говорили.
1: TMS Hub
2: допомогла йому повернути відчуття радості життя. І ось ще один щасливий фінал цих історій, тому що минулого місяця клуб організував відпочинок на річці, і саме тоді Богдан уперше наважився стати на вейкборд.
1: А ще одна історія в нас – це історія Олександра Яременка. Йому 39 років, і він того ж дня вперше також спробував кататися на сап-дошці. Він втратив ногу і тривалий час користувався важким і незручним протезом, який заважав йому займатися спортом. А після того, як він отримав уже сучасний легкий протез, його життя змінилося. І вже за кілька днів він ось приєднався до ранкових пробіжок і почав регулярно відвідувати тренування із джиу-джитсу.
2: Ці люди герої, і
1: вони двічі герої. Перше, те, так, що вони захищали нашу країну, а друге, те, як вони повертаються до життя, скільки в них сили і натхнення. На цьому огляд міжнародної преси на сьогодні завершується. Ми дякуємо за те, що ви нас слухаєте. Наступного тижня вся наша команда.

0: команда буде у відпустці, але ми підготували для вас програму в записі, яка стосуватиметься однієї важливої теми – це викрадення і перевиховування Росії українських дітей, тож обов'язково слухайте її і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном і запрошую вас на випуск новин. Росія дедалі більше використовує дезінформацію, засновану на глузуванні та пародії, аби висміювати українців, говорять експерти. АФД переобрала керівництво на тлі масових протестів у Німеччині. Місцева влада Польщі закликає жителів економити воду через посуху. Від початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році Росія активно використовує дезінформацію, засновану на глузуванні та пародії, аби висміювати українців, зокрема президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в аналізі Європейської обсерваторії цифрових медіа. Дезінформація, яка використовує меми, сатиру чи іронію для дискредитації політиків, суспільних груп або представників окремих національностей, отримала назву «ха-ха-ганда». Це термін вперше використала латвійська дослідниця медіа Солвіта Дениса Лепнієце у 2017 році, описуючи прокремлівську кампанію, спрямовану на підрив довіри до продемократичних політиків та інституцій за допомогою агресивних та принизливих жартів. На думку дослідників української фактчекінгової організації StopFake, яких цитує Едмо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну образ президента Зеленського використовувався у примітивних маніпуляціях із його зовнішністю. Українські аналітики також зазначають, що з розвитком технологій прокремлівська дезінформаційна кампанія дедалі частіше використовує відео, створені або змінені за допомогою штучного інтелекту. Партія «Альтернатива для Німеччини», тобто АФД, вирішила залишити на чолі партії Аліс Вайдель і Тінно Хрупалу. З'їзд ультраправої політичної сили проходить на тлі протестів десятків тисяч противників АФД, які безуспішно намагалися перешкодити початку партійного конгресу. Попри ранкові блокування під'їзних шляхів до виставкового комплексу в Ерфурті, де проходить з'їзд, представникам АФД вдалося розпочати конгрес вчасно. Всередині партії переобрання двох співголів не викликало великих емоцій, адже збереження керівництва за нинішнім дуетом було очікуваним. Водночас увагу привернуло те, що Хрупала отримав лише 70% голосів підтримки. Проти ультраправої партії в Ерфурті протестують близько 25 тисяч осіб. Загалом було заявлено 30 протестних заходів. Їх організовували політичні партії, церковні та культурні організації, а також представники ультралівих рухів. Протести проти АФД відбуваються у формі мирних демонстрацій, богослужінь та публічних читань. Водночас агресивно поводяться представники антифашистських угруповань. Дві редакції повідомили про напади на своїх журналістів. Загалом постраждало 4 представників ЗМІ

0: Німецькі медіа опублікували фото журналістів із тілесними ушкодженнями, а поліція розслідує обставини цих інцидентів. Дедалі більше органів місцевого самоврядування Польщі закликають жителів економити воду та використовувати її лише для побутових потреб. У зв'язку з посухою, зокрема, гміна Устімов в Люблінському воєводстві просить не поливати газони, не мити автомобілі та не наповнювати басейни. Закликаємо мешканців і відпочивальників економити воду, адже її запаси стають дедалі меншими, сказала від гміни Устімов Еліза Панаш.
1: З водою не є цікаво.
2: Ситуація з водою непроста. Її запасів дедалі менше, хоча ми модернізуємо водозабори і робимо все, аби води не бракувало. Все ж закликаємо людей економно її використовувати. За умовами договору водопостачання ця вода призначена для життєвих і побутових потреб, але не для того, аби плескатися в басейнах. Ми можемо лише попереджати людей та інформувати їх через Фейсбук або на сайті гміни.
1: Монітувати на Фейсбуку чи на стороні гміни і тиле.
0: У повідомленні гміни зазначається, що обмеження споживання води дасть змогу зберегти належний тиск у водопровідній мережі та уникнути перебоїв із водопостачанням для всіх її користувачів. І про погоду на найближчу ніч. В Польщі очікується значна хмарність з проясненнями. Мінімальна температура повітря становитиме від 11 до 15 градусів, а на Підкарпатті і в районі Татр місцями знизиться приблизно до 8 градусів. В Україні ж переважатиме мінлива хмарність. У західних, північних та місцями центральних областях очікуються короткочасні дощі і грози. Температура повітря вночі становитиме 16-21 градус, а в західних областях буде дещо нижчою – 13-15. Можливі також грози. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Вже о 19-й очікуйте на наступний випуск.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Вітаю,
0: Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції так. «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес неінтеграції, асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Слово творімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І
0: ми
1: моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша

0: Саме моя
1: історія.
0: Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну, тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
1: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Так. Бачите, от яка ситуація, от все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
0: Дякую за питання, таке важливе.
1: З рідною мовою саме.
0: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня
1: пишуть
0: весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
1: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
0: активний словниковий запас.
1: Так, українською мовою, так?
0: Так, так. Саме так, на жаль.
1: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
0: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план, план заняття, вправи.
1: Тобто, у вас
0: тобто вона
1: є,
0: готова.
1: Так?
0: Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Угу. Ну, з перервою невеличкою. Так.
1: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
0: Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно, тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє, або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття може бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік
1: так,
0: регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж і різні методики обирати. Так,
0: звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так, і вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру.
1: Угу.
0: Звісно, під час уроків в школі також колеги

0: Використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу, час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабл, і це така родзинка.
1: Угу. Тобто це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що діти приходять, спочатку грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не 1, а 8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за один, за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від, там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку батьки, помилку в методиці? Чи
1: щоб,
0: в...
1: Ну, от якщо тому, завдання як вони... виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Ну, так, бувають. Якщо вони не грають в гру, то вони, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років, бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше чи менші, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не... Ну, до сліз, так. Була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні, їм було дуже, ну, зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Як ви думаєте, які це помилки?
0: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на

0: те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так, так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською – ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю,
0: мультики,
1: що,
0: може, які
1: ви знаєте,
0: там...
1: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
0: Так,
1: онлайн
0: важливо,
1: займатися,
0: питання,
1: курси. Що, от що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
0: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
1: так,
0: гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Угу. Вона доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
1: Ну, тому,
0: потім тут в Радомі
1: безкоштовно. Треба,
0: так,
1: вчителі, це ж зрозуміло. Так,
0: так. Бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно. Якщо це велике місто, Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації, відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І, відповідно, для батьків це платно, але, ну, вартість, ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
1: Чи відчувають самі діти потребу вивчення української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
0: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке,
1: ну,
0: спільне бажання.
1: Багато,
0: а з іншого боку, батьки
1: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні.
0: Так, так.
1: І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
0: мама. Але
1: якби
0: мама не зініціювала, то не прийшов,
1: так,
0: би.
1: Так, саме так.
0: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то, ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони, я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так,
0: і тоді
1: є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією послугою.
1: Може, і для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. І вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І

0: та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі, і щоб вони пограли в скраблу, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі, і взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скраблу в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як казала, 4 особи, так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
0: Так, так, надати. То для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. Так. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора,
1: легка,
0: що легко.
1: Да, легко. Легко, так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрій, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати усне писемне мовлення грамотне, а для того вони з просоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І, відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз оця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу, бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
1: Ну, так,
0: дуже невелике навантаження.
1: В один час дуже велике. Так? Краще все ж таки розподілити так. На більший проміжок часу.
0: І
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то, відповідно, високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки, я знаю, що дорослі, там, воєнні, мігранти, вони дуже багато працюють, да? От, мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я так розумію, що до нього можна онлайн долучатися,
0: так.
1: Бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
0: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі, і мені
1: так,
0: здалося...
1: До Дня української писемності і мови він проводиться.
0: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант,

0: І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок. В цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються. І тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще будуть підготовлені.
1: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили, так. Тобто, і через місяць знову.
0: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка вийшла.
1: Як можна знайти, як можна долучитися?
0: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, і там буде так, лінк до реєстрації, і тоді вже приходить посилання на подію.
1: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене. Так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала? Яка вже виросте на той момент.
0: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на свої в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна так. земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення української. Так само пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про це вже.
0: Може, це наступного разу.
1: Так.
0: Якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали.
0: Так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталею про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя. Пані Наталю, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
1: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим, я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо навпаки намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, і щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків, просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою не мовою політиків, не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних, відкритих, простих людей.
0: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки.

0: стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це «Тисяча друзів для України». Розкажіть, будь ласка, про неї.
1: «Тисяча друзів України» – це насправді ініціатива про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2013 році, і з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я саме підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємось волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, це, певно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись, я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала, ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже п'ятий рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо. Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Ми просто, я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально два дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці дві доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість із цих людей – це поляки, які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену, висилання його поштою, тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будують ці відносини, саме на таких

0: людях ці відносини тримаються, тому що ми сьогодні вмикаємо там Фейсбук чи Тік-Ток, хочеться десь заховатися від того, що там несеться. В той же час я спілкуюся з польськими волонтерами. Один уже доїжджає до Херсона, другий вантажиться в Гданську, завтра виїжджає. Третій дзвонить до мене, треба десь гігієнічні серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються міждержавні відносини. Саме тому я звертаюся завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент, вона прем'єр, вона чи хтось, зрештою вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також? Ви виходите десь далі, на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь третина донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. І ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко, поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому, насправді, люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. Тому що тоді будуть ще важчі часи, і тоді буде набагато більше викликів. Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми, і разом з тим ми ще передамо дітям у наслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося, і, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно, і зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми

почали збирати цю тисячу друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше, запрошувати цих людей першими на наші події, вони будуть мати, якби, перші можливість зареєструватися. Якщо вони зареєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі, дискусії.

0: речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити. Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей, зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка, крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це 1000 людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте, і я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. Я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось... Ви сказали про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю. Дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут... Перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому, що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися, тому якби це теж мене не те, щоб якось сильно цікавило. А по-третє, я, звісно ж, пропрацьовувала це з психологами, я ходила на там деякі тренінги, і пам'ятаю, колись Алла Клименко на одному з тренінгів сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим... таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь... Анджеєві Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, думка яких мене реально цікавить. Навіть якщо би це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так, ну то сорі, я дуже люблю песиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом, це в мені там розвивалося, коли я стала... навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували, і виявилось, що в неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення там понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі. Тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло всю Польщу. З усім, що хочеш. З якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними.

0: з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільміки з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там не впевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.
2: Це Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Олександр Конюх працюють зі студії. Далі будемо говорити про прихований голод серед дітей у Польщі, про те, як у Люблині відновлюється греко-католицька церква, а також поговоримо про те, чи готовий польський бізнес до інвестицій в Україні. Все це о 19-й годині, а після 20-ї будемо говорити про підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі. Що ж, розпочнемо випуск із новин. Христина Срібняк вже в студії.
4: Дональд Туск. Польща очікує від України на перший крок. Український центр протидії дезінформації попереджає про підготовку Росією інформаційної провокації, спрямованої на погіршення польсько-українських відносин. А у США визначають 250-річчя незалежності. Польща очікує від України на перший крок після того нещасливого рішення президента Володимира Зеленського. Про це в Клечеві, це Великопольське воєводство, в суботу заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коли його запитали про польсько-українські відносини. Очільник уряду повідомив, що отримав кілька сигналів від колишніх і чинних українських політиків, зокрема від екс-президента України Віктора Ющенка, із закликом не дозволити минулому керувати майбутнім. Колишній президент України звернувся до мене із дуже щирим листом і закликом, щоб ми спробували спільно працювати над нашим минулим і зробити так, аби минуле не керувало майбутнім. Якщо минуле керуватиме нами, то майбутнє не буде простим, сказав Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що варто докласти таких зусиль, і ми очікуємо також від України першого кроку після того нещасливого рішення президента Зеленського, додав прем'єр Польщі. За словами Дональда Туска, Варшава хотіла би почути дуже чіткий сигнал із боку Києва, а вони намагалися, але ми хотіли би почути це ще більш однозначно, наголосив прем'єр. У свою чергу президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії заявив, що Україна готова до конструктивного діалогу із Польщею, попри історичні суперечки. Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський повідомив про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА, і він пояснив, що це рішення ухвалено із метою відновлення історичної традиції національного війська та з урахуванням зразкового виконання поставлених завдань під час захисту територіальної цілісності і незалежності України. Це рішення, звісно, викликало хвилю критики в Польщі. Українська повстанська армія залишається однією із найсуперечливіших тем у польсько-українських відносинах. І, як відомо, у п'ятницю 3 липня у Варшаві відбулися переговори між міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Росія має намір у неділю 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи, що стосуються подій Другої світової війни, а зокрема Волинської трагедії, щоб погіршити відносини між Україною та Польщею. Про це 4 липня в суботу повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Зокрема, у своєму телеграм-каналі він написав, що директор ФСБ Росії Олександр Бортніков нині відповідає за російські інформаційно-психологічні операції, спрямовані на розпалювання конфлікту між Польщею та Україною. Співробітники ФСБ планують 5 липня

0: публікувати сфальсифіковані документи, що стосуються подій Другої світової війни, а зокрема Волинської трагедії, щоби спробувати послабити польсько-українські відносини. За його словами, російські державні ЗМІ вже отримали вказівку максимально широко висвітлювати і поширювати цю неправдиву інформацію. І попередження також Українського центру протидії інформації пролунало на тлі нещодавнього загострення суперечки між Польщею та Україною на тлі історичних питань. 4 липня США відзначають 250-й день незалежності. Саме цього дня у 1776 році Другий континентальний конгрес ухвалив Декларацію незалежності, якою 13 британських колоній проголосили розриви з Великою Британією та створення нової незалежної держави. Свято є одним із найважливіших у країні. Святкування 250-річчя заснування США триває вже кілька місяців. Головні урочистості, звісно, припали на 4 липня. За основні заходи відповідає організація Freedom 250, про створення якої торік оголосив Дональд Трамп. Як зазначає телеканал CNN, 10 років тому Конгрес заснував і профінансував двопартійну організацію Америка 250 для підготовки загальнонаціональних урочистостей, однак Дональд Трамп обрав інший формат. Діяльність Freedom 250 більше відповідає його баченню святкувань. У червні в садах Білого дому на спеціально збудованій арені відбувся турнір зі змішаних єдиноборств. Захід організували в День прапора, який також збігся із 80-річчям президента, однак його представили як частину святкування ювілею незалежності. Минулого тижня в центрі Вашингтона відкрилася виставка, де представлені всі американські штати, проте за повідомленнями ЗМІ вона не користується великою популярністю. Ну а на суботній вечір 4 липня Дональд Трамп анонсував грандіозний мітинг вшанування Америки, після якого має відбутися найбільший в історії феєрверк. CNN нагадує, що під час святкування 200-річчя незалежності США у 1976 році святковий феєрверк на Національній алеї у Вашингтоні зібрав близько мільйона глядачів. До ювілею також підготували паспорти обмеженої серії з зображенням Дональда Трампа. З 6 липня громадяни США зможуть отримати їх до вичерпання запасів.
1: Продовжуємо нашу програму. Дякую Христині за цей випуск. Новина. В Польщі все частіше говорять про явище прихованого голоду серед дітей. Про ситуацію, коли діти формально ніби мають доступ до їжі, але раціон їхній недостатньо поживний. Зацікавилася темою Вікторія Машталер. Я передаю їй слово.
2: Чи може дитина голодувати, якщо щодня їсть? Автори нового польського звіту «Прихований дитячий голод» стверджують, що так. Сучасне недоїдання дедалі рідше означає порожню тарілку. Набагато частіше йдеться про неякісне харчування, коли організм отримує достатньо калорій, але відчуває дефіцит життєво необхідних поживних речовин. Саме цьому явищу присвячене одне з перших комплексних досліджень, підготоване Федерацією польських банків продовольства у 2026 році. Його результат свідчать, що проблема значно ширша, ніж здається на перший погляд, а її наслідки позначаються не лише на здоров'ї дітей, а й на їхньому розвитку, навчанні, психологічному стані та взагалі на майбутньому. В ефірі першого каналу Польського радіо експерти говорили про результати дослідження. Зокрема, докторка Марта Чапнік-Юрак, дослідниця, яка співпрацює з Федерацією польських банків продовольства та Варшавським університетом, співавторка звіту «Прихований дитячий голод», зазначила, що звіт ґрунтує не лише на розповідях дітей, а й на досвіді організацій, які щодня допомагають дітям і надають продовольчу допомогу.
3: Кілька різних концепцій на початку, як розмовляти.
1: Спершу ми мали кілька різних підходів до того, як взагалі говорити з суспільством про потребу і про проблему дитячого голоду. Спершу нам здавалося, що зосередимося насамперед на голоді в його традиційному розумінні. Ми працюємо у Федерації банків продовольства, тому щодня бачимо, що значна частина людей досі не отримує навіть достатньої кількості калорій. Тобто в повсякденному житті їм просто бракує їжі. Однак чим довше ми думали, як розповісти про цю проблему, то більше усвідомлювали, що не можна обмежуватись лише питанням кількості їжі. Сьогодні ця дискусія має стосуватися її якості. Ми опитали понад 900 дітей з 10 початкових шкіл у 5 воєводствах Польщі. Хотіли зрозуміти, як самі діти оцінюють своє харчування і що вони розповідають.

0: розповідають про свій щоденний раціон. Результати опитування нас дуже здивували. Водночас це лише одна зі складових звіту. Ми хотіли показати проблему комплексно. Тому звіт ґрунтувався не лише на розповідях дітей, але й на досвіді організацій, які щодня допомагають дітям і надають продовольчу допомогу. Було важливо, аби фахівці, які щодня працюють з дітьми, також могли висловити свою думку і поділитися власним баченням цієї проблеми.
1: І дати їм теж пристрій до вираження своєго становіска в цьому скранді.
2: Сьогодні про проблему прихованого голоду говорять Всесвітня організація охорони здоров'я, продовольча та сільськогосподарська організація ООН. За оцінками міжнародних експертів та науковців, від дефіциту мікронутрієнтів у світі потерпають понад 2 мільярди людей. А нові дослідження свідчать, що реальні масштаби проблеми можуть бути ще більшими. Водночас прихований голод дедалі частіше виявляють не лише у бідних країнах, а й у державах із високим рівнем доходів. Продовжує докторка Марта Чапнік-Юрак.
1: Бо в нашому переконанні цей проблем голоду і недоживлення.
0: Ми переконані, що проблема дитячого голоду і недоїдання досі недостатньо присутня в суспільній дискусії. Саме тому ми хотіли привернути до неї увагу, аби про це почали більше говорити. Ми прагнули, аби ця тема звучала в ефірі, з'являлася в медіа, і це, власне, вдалося. І нас тішить не те, що ми самі опинилися в центрі уваги, а те, що нарешті заговорили про саму проблему. За допомогою цього звіту ми хочемо донести людям, що сьогодні добробут і здоров'я дітей перебувають під загрозою не лише тому, що частина з них недоїдає. Не менш серйозна проблема полягає в тому, що дедалі більше дітей харчуються продуктами, які не забезпечують організм необхідними поживними речовинами.
1: Для себе якості.
2: У звіті, який став основою цього дослідження, автори звертають увагу на важливу зміну. Проблема дитячого голоду не зникла, але сьогодні вона має інший вигляд, ніж ще кілька десятиліть тому. Бідність уже не завжди означає відсутність їжі, дедалі частіше йдеться про харчування низької якості, яке шкодить здоров'ю та розвитку дітей, і яке складно помітити як батькам, так і системі підтримки. У результаті домінуючий колись голод, тобто кількісне недоїдання, поступається місцем якісному недоїданню. Коли дитина ніби наповнює шлунок, але її організм не отримує необхідного поживного харчування. Голова Мазовецького відділення Товариства друзів дітей Моніка Ягодзінська розповіла, відколи почала пильно спостерігати за темою дитячого голоду та недоїдання.
3: Ми проводимо плацовки, обіцяю, що називаємо плацовки спарча дітей.
0: Ми керуємо закладами, які сьогодні називаються денними центрами підтримки дітей. Це такі заклади після шкільного догляду, де діти проводять багато часу, по 4-5, інколи 6 годин. Одним із завдань цих центрів є саме харчування дітей. І я погоджуюся, що проблема недоїдання має кілька, так би мовити, облич. Дійсно, є кількісне недоїдання, коли діти просто їдять замало для свого віку. Але є і якісне, коли їжа неправильна і неякісна.
3: Чи то їдення є по просту неправильне.
2: Як наголошує Моніка Ягодзінська, проблема полягає ще в якості харчування, а й також у його доступності. У центрах підтримки дітей кажуть, що навіть після шкільних обідів багато дітлахів залишаються голодними, а фінансування їхнього харчування значною мірою залежить від можливостей місцевої влади.
3: І ми велокротні монітували.
0: Ми неодноразово звертали увагу державних установ, з якими співпрацюємо, що під час організації догляду за дітьми обов'язково потрібно передбачати кошти на їхнє харчування. Адже якщо дитина пообідала в школі о першій годині дня, цього часто недостатньо. За останні 30 років шкільне харчування сильно змінилося. Це і кейтеринг, і страви в межах соціальної допомоги, інколи на пластиковому посуді, часом це буквально лише суп. Тож проблема не зникає. Діти як приходили голодними, так і приходять. Буває, що дитина з порогу питає: «Тітонько, а що сьогодні будемо їсти?» І біжить до холодильника перевірити, що приготували на обід. Тому ми постійно наголошуємо, що кошти на харчування дітей мають бути обов'язково передбачені. І не в розмірі 50 грошів на день на одну дитину. Сьогодні все залежить від місцевої влади. Одні громади взагалі не фінансують харчування дітей, інші виділяють 2 злотих на день, а деякі 8 злотих на одну дитину. Якщо ж таких дітей у закладі близько 30, ці кошти разом уже дають змогу приготувати повноцінний обід.
3: Квота, з яких можна приготувати посіви.
2: Вплив недоїдання на успішність дітей давно став предметом дослідження у різних країнах світу. Науковці дійшли спільного висновку. Нестача повноцінного харчування позначається як на фізичному здоров'ї, так і на роботі мозку. Діти, які не доїдають або не отримують достатньо поживних речовин, гірше концентруються, і це факт. Стверджує Ян Піньонджик, представник комітету їжа для кожного.

0: Ну, дитини, юрист фундації, 1,5 хвилини.
1: Ну, бадання показують, що має то багато дуже вплив.
2: Дослідження показують, що це має дуже значний вплив насамперед на освітні та когнітивні здібності учнів. Є дослідження з Індії, Сполучених Штатів, кількох інших країн, які прямо демонструють, що цей прихований голод, коли дитина не доїдає в школі, суттєво впливає на розвиток. У результаті діти гірше розуміють прочитане, мають труднощі з математикою. У США діти значно гірше складають стандартизовані тести, і загалом існує багато досліджень з різних країн, які однозначно це підтверджують.
0: Ян Піньонжик також звертає увагу ще на ту категорію дітей, батьки яких просто не можуть дозволити, щоб їхня дитина системно харчувалася у їдальнях. Так, у Польщі навчання в державних школах є безкоштовним, однак харчування в шкільних їдальнях зазвичай оплачується окремо. Водночас для дітей із сімей з низьким доходом передбачена державна підтримка, у тому числі безкоштовні шкільні обіди через систему соціальної допомоги. Проте є такі випадки, коли діти не ходять до їдальні, бо не мають грошей на їжу. Тож, що це означає в ширшій перспективі і до чого така ситуація може призвести, говорить Ян Піньонжик.
2: Стигматизація. Діти, які не їдять шкільних обідів. Ми проводили дослідження на цю тему під час розробки законопроєкту. Діти, які в школі не харчуються, наприклад, через те, що не мають на це коштів, відчувають себе виключеними, стигматизованими серед інших учнів. Вони не входять до тієї групи, яка ходить в шкільну їдальню, не беруть участі разом з іншими дітьми в цих обідах, і тому автоматично почуваються трохи відстороненими, ніби поза групою.
1: Дітьми, він з автомату чує ще трохи вицофане.
0: Зараз існує одна проблема 21-го століття – це надмірна вага серед дітей, яка також стає все більш помітною. Це ставить складні питання про те, чим і як харчуються сучасні діти. Відомо, що 46% підлітків їдять раз на тиждень фастфуд, забагато п'ють газованої безалкогольної води. Крім цього, підлітки часто пропускають сніданок і не вживають фрукти.
3: Дістати трудно відповісти на то в спосіб простий і однозначний.
2: На жаль, на це важко відповісти просто і однозначно, але однією зі спроб пояснення є насамперед звернення уваги на те, що сьогодні ожиріння чи надмірна вага серед наймолодших, але не лише серед них, дуже часто тісно пов'язані з так званим невидимим недоїданням, тобто якісним недоїданням. Тобто може бути так, що діти отримують достатню кількість калорій, їдять багато, інколи навіть більше, ніж потрібно, але водночас почувають голод з точки зору якості харчування. У наших дослідженнях ми звертали увагу на самооцінку учнів, запитували, як вони себе почувають і яке відчуття ситості мають після їжі. І що вони відповідали? На жаль, ці результати нас дуже занепокоїли. По-перше, значна частина дітей взагалі не бере із собою до школи другого сніданку.
3: Дітям бракує дійсно уваги дорослих.
0: У польському звіті «Прихований дитячий голод» зазначається, що понад 300 тисяч дітей у Польщі живуть за межею крайньої бідності. Понад 15% школярів повідомили, що часто або постійно відчувають голод, і діти навіть не беруть до школи другого сніданку, розповідає докторка Марта Чапнік-Юрак.
3: На поміжі тих бадань пілотажових автодекларацій...
2: За результатами наших пілотних досліджень, близько 23% дітей не приносять до школи сніданок. Це вже не така висока цифра, як могла б бути, але вона все одно залишається тривожною. Однак не менш важливим є і те, що значна частина дітей, які харчуються в освітніх закладах, обирають високооброблену їжу. Понад третина опитаних зазначила, що має солодкий або солоний перекус. Йдеться, зокрема, про шоколад, цукерки, батончики або чіпси, які діти часто запивають солодкими напоями, наприклад, колою чи іншими газованими напоями з цукром.
3: Споживають частіше, ніж вода.
0: Попри наявність системи соціальної підтримки, звернення по допомогу для багатьох родин залишається непростим кроком. Часто на заваді стають формальні процедури, а також і страх осуду. За словами докторки Марти Чапнік-Юрак, це психологічний бар'єр нерідко заважає дітям і батькам отримати необхідну підтримку.
2: Це питання значно глибше. Сьогодні діти часто опиняються у справді складних життєвих обставинах, особливо ті, які походять із родин, які потребують підтримки. І звернення по допомогу нерідко запускає складну адміністративну процедуру. Залучаються соціальні працівники, сімейні асистенти, опікуни та інші служби. У різних випадках працюють різні механізми, і це не завжди просто. Люди, які не стикаються з такими реаліями щодня, часто схильні пояснювати це раціонально. Ніби ніби все можна вирішити легко і без наслідків. Але для цих родин ситуація інша. Часто саме страх оцінки або осуду зупиняє їх від того, аби звернутися по допомогу.

0: Батьки можуть хвилюватися, що їх засудять, а дитині дорікатимуть, що вона отримує підтримку, наприклад, безкоштовне харчування в школі чи в закладі. Саме тому ми наголошуємо, що установи, які працюють з дітьми та сім'ями, мають будувати системи підтримки так, аби у них було більше людяності, без осуду і зрозумінням і доброзичливим ставленням.
1: Жичливе подейстя до тих
2: справ. Жичливості,
1: без оцени.
3: А це були експерти, які обговорювали в ефірі Першого каналу Польського радіо результати нового звіту «Прихований дитячий голод», який показує, що проблема недоїдання серед польських дітей має значно складніший характер. І що це певною мірою виклик не лише для системи харчування, а й для соціальної політики.
0: Продовжуємо нашу програму. Українська греко-католицька церква Святого Йосафата в Любліні оживає новими розписами. Простір храму наповнюється насиченими помаранчево-рожевими барвами, серед яких із геометричних форм проступають ікони. Більше далі у матеріалі нашої кореспондентки Інни Ясніцької.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Автором проєкту є іконописець Мирослав Трохановський. У своїй праці він надихається творчістю видатного польського митця Єжи Новосільського. Це відчувається у виборі кольорів, переважають яскраво-помаранчевий та рожевий, а також у геометризації простору. Ікони переплітаються з мотивами геометричних форм. Більше про пошук цього натхнення розповідає сам автор Мирослав Трохановський.
1: Віла інспірації.
2: На кінцевий результат вплинуло багато джерел натхнення. Думаю, головним натхненням став Новосельський і його творчість. Найсильніше запозичення із сакрального мистецтва Новосельського – це геометризація частини простору. Ми бачимо це на зворотньому боці іконостаса та в нижніх частинах східної стіни. Це безпосереднє звернення до бачення Новосельського, який, на мою думку, мав повне право вважати, що ангельський світ настільки недосяжний для нас, настільки таємничий, що найдосконалішим способом для його опису є мова абстракції. Саме тому виникла ідея такого безпосереднього перенесення цих мотивів. Одночас я категорично не хочу наслідувати Єжи Новосельського. Я сприймаю його як джерело натхнення, але захищаюся від того, аби він мене поглинув чи домінував у моїй творчості. Я створюю ікони в власному стилі, розглядаючи Новосельського лише як натхненника.
1: Трактую Новосельського як інспірацію.
0: Робота над проєктом тривала близько року. Остаточна версія була створена у тісній співпраці із парохом греко-католицької церкви у Любліні, отцем Стефаном Батрухом. Як ця співпраця відбувалась та про етапи реалізації проєкту говорить іконописець Мирослав Трохановський.
2: Майже рік тривав сам етап реалізації цього проєкту в його остаточному вигляді. Першим етапом став іконостас. Це був перший елемент, який з'явився тут у церкві. Зараз я працюю вже над другим етапом розписів, тому що спершу працював над образом Богородиці Оранти. Це був перший елемент, який з'явився на стінах. Тепер я працюю над другим етапом, простором пресвітерію.
1: Другим етапом, чи пресвітерію.
3: Ми розмовляємо в тій пристані, в якій пан працює, і перше таке враження, що то є дуже тепла пристань, отуляюча і кояюча.
1: Ну, дуже добре то пані зауважила і тішуся, що...
2: Ви дуже добре це помітили, я радий, що саме так сприймається цей простір, саме цього я й прагнув. Насамперед, це пов'язано з тим, що більшість парафіян – люди з України. Ми знаємо, що відбувається вже багато років, тому я хотів створити такий простір, де ці люди почуватимуться добре, почуватимуться в безпеці. Так, як сказав апостол Петро на горі Тавор під час преображення: «Господи, добре нам тут бути».
1: Чуть добре, чуть безпечно. Ну, так як повідав Святий Петр на горі Тавор під час примінення: «Пані, добре нам тут бути».
0: Новий вигляд храму – це ініціатива пароха греко-католицької церкви в Любліні отця Стефана Батруха. Він підкреслює, що простір церкви має бути для вірян місцем сили, а також пояснює, чому зважився на таку відважну і яскраву концепцію. Більше про це у нашій розмові з отцем Батрухом.
4: Перш за все, я відчуваю довіру до автора. То значить, я вважаю, що це є обдарований, талановитий іконописець. І не маю сумнівів, що він міг би створити щось негарне, щось, чого потрібно було б соромитися. Друге,

0: То, що ми зустрілися разом, і що моя пропозиція, щоб він, пан Мирослав Трохановський, запропонував якусь розв'язку для цього храму, зустрілася зі зрозумінням, і він прийняв цю пропозицію і як один з перших почав працювати над концепцією. Так що ми йшли крок за кроком до цього. Зараз переконані в цьому, що це було правильне рішення, і радіємо, що воно не лише є на папері, але може статися реальністю, що вже появляються саме розмалювання, розписи і не лише іконостас, але теж і на стінах.
1: Але є відчуття, що це було відважне рішення?
0: Я такого відчуття не маю. Тобто для мене воно є природнє. Для мене критерієм цінності розпису є, чи там є краса, чи воно є гарне, чи є відчуття, що там є укрите краса. Бо в красі теж є таїнство надприроднє. Думаю, що краса то залежить перш за все від того, чи автор має відчуття краси, чи він має собі цей дар передати цю красу в милий спосіб. І думаю, що то дає такий ефект, що є відчуття краси. І то не була справа, що це смілива розв'язка. Було питання, чи це буде гарне.
1: Ви як парох греко-католицької церкви у Любліні, напевно, відчуваєте настрої, атмосферу вірян, які приходять до церкви. І, напевно, я поставлю таку тезу, що це і є, це артистичне бачення, аранжація і є відповіддю на їхні потреби сьогоднішні.
0: Тобто я, коли ознайомив вірян парафії з тою концепцією, ніколи від самого початку не відчув спротиву. Здається, з одного боку, мабуть, вони довіряли також і, мабуть, мені, що якщо я шукав такого автора і такої розв'язки, то що вона буде добра? Можливо, здогадуюся. Але в міжчасі, коли вже почали ми реалізувати, то з боку саме осіб, які приходять, відвідують храм, чую їхню відповідь на це, що вони відчувають і які виносять звідси почуття і враження. І виявляється, що дуже позитивні, що їм це подобається, що це є збережена традиція, що вони в ній знаходять в тих зображеннях, щось традиційного їм відомого і близького з своїх рідних сторін, але з другого боку, що воно є в такій сучасній обробці. І то їм дуже викликає подив, захоплення, і вони діляться тим. І то для мене теж є дуже такий важливий сигнал зворотній. Я думаю, що протидіяти один зі способів, в моєму переконанні, що яким ми можемо протидіяти тій огидності, то є творити щось гарного, щось позитивного, щось, що буде викликати позитивні емоції в людей, які в тому місці опиняться, тут будуть перебувати.
2: У 2023 році відбулася офіційна передача храму Святого Йозефата для потреб греко-католицької парафії в Любліні. Це сталося, зокрема, через збільшення кількості вірян після початку повномасштабного вторгнення. Сама церква була побудована у 1790 році як греко-православний храм і належала до Константинопольського патріархату. Сьогодні будівля перебуває під охороною Люблінського воєводського консерватора пам'яток. Доктор Даріуш Копчовський зазначає, що дослідження не виявили слідів історичного розпису.
3: Бадання сондажове бадання тинку фіварсмалярських,
4: які були дослідження штукатурки малярських шарів, які були виконані як на фасадах костелу, так і всередині, показали, що там не збереглися історичні нашарування, жодних історичних шарів всередині, ані історичної штукатурки, ані поліхромії, ані навіть тинькарських і малярських оздоблень, жодної деталі всередині. Звідси якоюсь мірою ось ця свіжа ідея, що відсилає до унійно-церковного мистецтва, можна так це назвати. Пригадую собі, що якщо нам потрібно десь шукати подібного мистецького бачення, то вища духовна семінарія та її каплиця має подібні, лише трохи інакші розписи. Тож це не якийсь виняток. Десь там є чітке відсилання саме до цього типу зображень.
3: Не є то якийсь виняток. Десь там нав'язання виразне власне до того типу представлень.
2: Згадана доктором Дарюшем Копчовським каплиця належить до найцікавших сакральних реалізацій початку 18 століття у Польщі і є одним із найвидатніших творів цього періоду, що зберігся в Любліні. У пресвітерії цієї пам'ятки знаходиться іконостас.

таз, виконаний у 1989 році Єжем Новосельським. Роботи тривали тиждень. Упродовж цього часу митець мешкав у семінарії і тут харчувався. Молився і постив разом із викладацьким складом та семінаристами. «Я безмежно щасливий, що зміг намалювати іконостас для вашої каплиці. Люблін, 27.04.89 року». Такий запис українською мовою олівцем залишив митець у семінарній книзі вже після закінчення роботи. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».

0: Продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити про те, чи польський бізнес готовий інвестувати в Україну, які можливості відкриваються перед українськими громадами і чи партнерства поміж містами можуть стати новим двигуном інтеграції України з Європейським Союзом. Про це Світлана Мялик далі у розмові.
1: Мене звати Світлана Мялик, це програма «Розмова». Вітаю усіх. Польща стала одним з найважливіших партнерів України не лише у військовій та політичній підтримці, а й в розвитку економічної співпраці та міжмуніципальних зв'язків. Тож, наскільки готовий польський бізнес інвестувати в Україну? Які можливості відкриваються для українських громад? Чи можуть партнерства між містами стати новим двигуном європейської інтеграції України? І про це ми поговоримо сьогодні із радницею голови Асоціації міст України Оксаною Продан. Пані Оксано, ви як радниця голови Асоціації міст України активно відстоюєте ідею, що саме громади, саме місцеве самоврядування можуть стати і стають одним з таких фундаментів української стійкості під час війни. Скажіть, ви нещодавно брали участь у конференції з відбудови України в Гданську. Все ж, які головні висновки винесли з цього форуму? Чи відчувається сьогодні реальна готовність от польського бізнесу брати участь у відбудові України? Які сигнали Україна отримала від польських партнерів щодо, можливо, такої довгострокової співпраці?
2: Ну, для мене це була перша конференція URC, в якій я особисто брала участь. Асоціація міст України бере участь уже декілька років поспіль. Дуже сильна була конференція в Берліні в частині місцевого самоврядування. В цьому році завдяки саме співпраці муніципалітетів, асоціації польських міст, там декілька є асоціацій, з якими асоціація міст співпрацює, саме завдяки тому, що великий запит був від муніципалітетів, асоціацій муніципалітетів Польщі, асоціація міст України на URC проводила декілька заходів, спільних заходів, з різними інституціями. І тому я була вперше на цьому URC. Це теж насправді знаково. Був великий запит від представників місцевого самоврядування Польщі до участі представників місцевого самоврядування України. І це важливо. Коли виникла буквально напередодні URC оця політична ситуація, то навіть не було жодної хвилини думки про те, що не треба їхати. Навпаки, треба їхати. І я дякую всім, хто поїхав, і впевнена в тому, що це було правильне рішення, тому що відносини між муніципалітетами існують, вони позитивні, вони мають гарний практичний досвід, є різний досвід між бізнесами і муніципалітетами, але це нормально, тому що не буває 100% все тільки позитивно, це життя.
1: Польські міста з перших днів фактично повномасштабної війни Росії проти України та й загалом війни з 2014-го допомагають українським громадам, от наскільки я знаю. Як ви оцінюєте цю співпрацю, наскільки вона трансформувалась за оці вже понад 4 роки повномасштабної війни?
2: Я на форумі, у нас був форум, який ми проводили спільно з Асоціацією польських міст, який відкривала мер Гданська Олександра Дулькевич. Я називала цифри, які знаю від Асоціації міст України. Це 2089 партнерств, які мають муніципалітети України з муніципалітетами світу. 2080.

0: 89, з яких 588 – це партнерства з польськими муніципалітетами. Нічого більше не треба говорити, просто дві цифри. З 2089 – 588 з польськими муніципалітетами. Співпраця була, є, я впевнена, буде. Головне – до органів центральної влади не заважати політикою, а як люди, як муніципалітети, ми співпрацюємо однозначно. І це важливо, що URC-26 дало додатково. Від Асоціації міст України ми вже декілька років проводимо в партнерствах міжмуніципальних цю стратегію, але саме Олександра Дулькевич виступила з таким запитом до українських міст. Ми маємо чим ділитися з польськими муніципалітетами. Якщо в 22-му році українських громад був величезний запит на гуманітарну допомогу, і ми дякували, дякуємо і завжди будемо дякувати нашим колегам, нашим друзям, нашим партнерам, полякам, які з першого дня повномасштабного вторгнення різними механізмами нам допомагають, то сьогодні ми можемо додатково створювати він-він двосторонні напрямки в партнерствах, тому що наші муніципалітети, органи місцевого самоврядування України мають величезні напрацювання, як працювати за відсутності світла, за відсутності води, за відсутності зв'язку. Ви пам'ятаєте, коли у нас 22-й рік не було зв'язку? Для нас це був виклик, просто неймовірний виклик. Але люди це пройшли, люди це пережили. Більше того, наприклад, приклад Чернігівщини, коли в окупації громада створювала абсолютно внутрішній цикл, таке, знаєте, оте виробництво продуктів харчування один одному всередині себе, тому що вони були на тимчасово окупованих територіях. Слава Богу, слава ЗСУ, територія була звільнена. І ми дуже сподіваємося і бажаємо Польщі ніколи не в майбутньому не знати цього досвіду, який ми маємо. Але ті практики, які напрацьовані в громадах України, вони сьогодні цікаві і потрібні громадам всього світу і громадам Польщі. Тому що історії, коли відключають світло або втрачається інтернет-зв'язок, вони, на жаль, існують і вони будуть. Це життя. Ми знаємо, що робити, щоб громада продовжувала працювати. Ми готові цим ділитися.
1: Пані Оксано, якщо говорити от про такі успішні приклади співпраці громад українських і польських, як, можливо, чому українські громади можуть навчитись польського місцевого самоврядування? Бо я так розумію, що цей процес двосторонній. Зрозуміло, що зараз Україна в війні, повномасштабній війні, і якби польські громади, так, польська сторона дуже багато беруть саме того, як діяти в цей воєнний час.
0: Якщо говорити про взагалі систему місцевого самоврядування і що є в Польщі, чого немає в Україні, це 100%, я про це знаю, це повноваження голів громад, повноваження органів місцевого самоврядування в Польщі є дуже-дуже великі. Вони сильно регламентовані, вони мають прозорі рамки, коли що має право робити той чи інший голова. Але історія, коли головним на території громади є не податківець, не поліцейський, а саме очільник громади, це про Польщу. В Україні поки що ще не так. Ми тільки вчимося і продовжуємо реформу з децентралізації. У нас є велика кількість повноважень, які нам віддала держава, і вона їх віддавала, починаючи з 15-го року, разом з фінансуванням. Починаючи з 22-го року, держава перекладає на громади, на муніципалітети дуже багато завдань і повноважень без фінансування, але завдання є в громад сьогодні в українських, а повноважень для того, щоб забезпечувати ці завдання, поки ще недостатньо, немає. Тобто немає такої кореляції, співставності обов'язків і можливостей. Тому от це те, що в Польщі є, а в Україні немає. Разом з тим, в Україні, якщо не говорити про військовий досвід, досвід війни, в Україні є велика сильна робота Асоціації міст України, і ми можемо показувати польським колегам, давати приклади того, як ми

0: відстоюємо, проводимо реформу спочатку, тому що ми свого часу ініціювали реформу з децентралізації. А друге, як ми проводимо ті чи інші рішення або захищаємо ті чи інші положення в частині законодавчого регулювання роботи муніципалітетів. Це те, чим ми можемо сьогодні ділитися з Польщею, тому що у нас, ну, мені здається, набагато сильніше цей процес вибудований в Україні, ніж в Польщі.
1: То дивіться, реформи в Україні продовжуються, так, от на місцевому рівні. Бо багато, знаєте, скептиків з-за кордону кажуть, на які реформи в час повномасштабної війни, і це просто неможливо. Що б ви відповіли таким людям?
0: Я буквально вчора вийшла колонка на «Українській правді», яку я написала якийсь час тому, після розмови з людьми, яких я дуже поважаю, які працюють в органах державної влади, і які мали іншу думку, ніж я, стосовно цінностності місцевого самоврядування для України. І якщо говорити про продовження реформи з децентралізації, то є однозначно позиція Асоціації міст України, і це позиція, в тому числі наших європейських партнерів, про те, що реформа розвитку місцевого самоврядування повинна продовжуватися до внесення змін до Конституції України. Без фіксації в Конституції прав, повноважень і, що важливо, фінансового забезпечення муніципалітетів, реформа не може бути завершена, тому що її одним законом можна відкотити назад в історію регіоналів, коли муніципалітети, як в Радянському Союзі, працювали виключно як каса виплати заробітних плат. Виключно змінами до Конституції можна говорити про завершення реформи розвитку місцевого самоврядування України. Тому вона продовжується. Вона продовжується настільки, наскільки це сьогодні реально у воєнному стані можливо, але що важливо, в жодному разі недопустимо звужувати повноваження муніципалітетів і зараз, під час війни, в жодному разі неможливо звужувати можливості місцевого самоврядування, тому що в Україні, в українському психотипі, всередині нашої з вами психології існує відчуття самоврядування. І люди в Україні в 22-му році ставали в чергу до воєнкоматів, тому що вони відчували свою співдію, свою співвідповідальність тоді, маючи уже майже 10 років реформи децентралізації.
1: Я пам'ятаю, що ви казали так, що Україна вистояла завдяки об'єднанню ЗСУ і громад.
0: Це не я казала, це є висновки. Є в 23-му році Financial Times випустили велику власну статтю з аналізом, як сталося так, що Україна встояла не просто за 3 дні, а встояла, вистояла. І вони провели аналіз, Financial Times зробили висновок, тому що в Україні в 22-му році були дуже сильні уже за повноваженнями громади, і вони посилили збройні сили з 1000 джерел. Тобто армія України фінансувалась в 22-му році, забезпечувалась в 22-му році не тільки з центру, з одного джерела, але понад 1000 джерел підтримки забезпечення було армії. І це Financial Times назвало причиною успіху України в 22-му році.
1: Місцеве самоврядування стало таким одним з факторів української стійкості.
0: Так,
1: Скажіть,
0: так.
1: якщо говорити про те, чи існують сьогодні ризики надмірної, можливо, централізації влади під час війни, от, зокрема, влади на місцях, оцих всіх процесів, як ви це бачите? Ну, я розумію, що є, от ми говорили з вами зараз про позитивні моменти, але негативні вони теж проявляються певною мірою.
0: Що важливо, ми в Україні знаходимо рішення, і ми не жаліємося в жодному разі від місцевого самоврядування нашим міжнародним партнерам. Ми ділимося досвідом і просимо про допомогу в продовженні розвитку демократії, тому що місцеве самоврядування в усьому світі – це складова демократії, а для України місцеве самоврядування – це складова державності української. Тому що, якщо подивитися в українську історію, то без самоврядування Україна як держава не відбувається. Ми такі, це наша сутність. Мати можливість, ми можемо не цим правом не скористатися, але і воно повинно в нас бути для того, щоб ми могли свідомо жити і творити. Так от, наявність воєнного

0: воєнного стану, вона провокує деяких людей говорити про те, що зараз війна, тому нам не до самоврядування. Зараз війна, тому все має бути централізоване. Ні, досвід війни в Україні він показує, що для України важливо забезпечувати, продовжувати посилювати громади, тому що саме через громади мова йде не тільки про захист від агресора, саме через громади мова йде про допомогу ВПО, і це допомога через громади з муніципалітетів. Саме з муніципалітетів, через муніципалітети допомога йде ветеранам. А сьогодні тільки в Києві вже є 100 тисяч ветеранів, які вже повернулись, які демобілізовані. Тільки в одному Києві 100 тисяч людей, які потребують спеціальних від нас, від усіх тих, хто працює в тилу, спеціального відношення. Не вони до нас мають пристосовуватись. Ми маємо створювати ці умови для ветеранів, і вони створюються саме на рівні громад. Тому так, понад 300 громад в Україні сьогодні без обраних голів, і це не тільки громади на тимчасово окупованих територіях. На жаль, це громади в зоні, де не було і з Божою допомогою ніколи не буде ніяких військових дій поблизу з фронтом, крім того, що небо. І є приклади цих тилових громад, де запроваджені військові адміністрації, які заважають мешканцям цих громад, які забирають у мешканців громад можливості і гроші. Тому наше завдання максимально сьогодні продовжувати реформу розвитку місцевого самоврядування, берегти всі ті можливості, які створені з початку реформи з децентралізації, і максимально допомагати муніципалітетам виконувати їхні функції в повному обсязі без обмежень з боку центральної влади. Так, воєнний стан існує, він є і він повинен бути сьогодні до нашої з вами перемоги, але при цьому місцеве самоврядування повинно продовжувати виконувати свої функції в повному обсязі, маючи свої повноваження, тому що досвід, практика доводять, що саме завдяки сильному місцевому самоврядуванню Україна як держава є сильною. Це взаємопов'язані речі. Це як одна монета не може бути односторонньою. Так само українська публічна влада повинна бути і на центральному рівні, і на місцевому рівні в повному обсязі, в повному повноваженні.
1: Ми бачимо, що війна продовжується повномасштабна, і російський агресор постійно нищить і міста, села, тобто дуже знищується Україна від цих бомбардувань ракетами, дронами і так далі. І ми розуміємо, що дуже потрібно на місцях, особливо так, кошти, вливання. Чи готові українські громади до залучення іноземних інвестицій до різних проєктів, зокрема і великих проєктів? І що, можливо, стримує сьогодні той же польський бізнес від такого активнішого входження в Україну? Активнішого вливання коштів, інвестицій, зокрема на місця.
0: Перше, росіяни, якщо раніше робили вигляд, що вони тіпа когось там захищають, тіпа вони намагалися робити якесь обличчя, декларувати його, сьогодні вони системно стріляють для того, щоб знищувати цивільне населення. Повторні обстріли тих самих об'єктів, які щойно зазнали руйнування для того, щоб знищувати рятувальників або медиків. Останній обстріл Києва, коли була обстріляна станція швидкої допомоги, системні обстріли заправочних станцій, цивільних об'єктів. Зараз, ну, це реально свідчення того, що Росія вже зняла всі маски і навіть не робить вигляд, що вона там за щось начебто когось захищає. Тут все зрозуміло. Чи готові громади відбудовуватися, відновлювати, залучати інвестиції? По-перше, тільки через громади відбудова може відбуватися, і сьогодні ця позиція і в Ukraine Facility зазначена. Існує регламент Ukraine Facility спільної допомоги країн Європи Україні, і там великим блоком є тема про те, що відбудова можлива тільки з залученням через місцеве самоврядування, через громади. Тому у нас варіантів немає. Муніципалітети повинні бути готові В минулому році на законодавчому рівні держава схвалила закон.

про ПІМ, про управління публічними інвестиціями. І з того часу, протягом минулого року і вже зараз, Асоціація міст України провела десятки навчань для працівників муніципалітетів. Робили ми це спільно з, в першу чергу, Міністерством фінансів України. І сьогодні громади готують документи для того, щоб мати можливість залучати фінансування.

0: ці світові, покроково пояснювали, відповідали на питання представників громад, очільників громад про те, як треба діяти для того, щоб отримувати ті чи інші запозичення і фінансування. Плюс Асоціація міст України протягом реформи ми вивели вже під час, до речі, воєнного стану історію, коли сьогодні абсолютно всі громади мають право, згідно з українським законодавством, отримувати запозичення. Ці процедури зрозумілі, і ми зараз вчимо громади, великі громади діляться досвідом з малими громадами в рамках Асоціації міст України, для того, щоб маленькі громади теж навчилися, мали можливість отримувати запозичення в рамках, визначених законом і за допомогою, знову ж таки, Міністерства фінансів України. Чому немає ще поки що тих інвестицій, які можуть бути і 100% будуть? Ну, тому що країна у війні, і кожні обстріли приносять для нас, на жаль, в першу чергу руйнацію об'єктів, в тому числі бізнес-об'єктів. І сьогодні фінансування відбудови бізнес-структур тільки стоїть на паузі, тому що є два механізми, які запропоновані міжнародною спільнотою. Тому що Україна однозначно, як країна, не має фінансування для повернення коштів бізнесу. Це міжнародний реєстр збитків, який веде Конгрес Ради Європи, і там в тому числі і бізнес має можливість вносити свої збитки відповідно до процедур для того, щоб фіксувати їх на міжнародному рівні. І другий механізм – це коли відбудеться фіксація української перемоги, тому що моя особиста позиція, ми в 22-му році перемогли росіян, Росію, коли відкинули їх з території України, коли деокупували території, були, які були ними захоплені. Це була перемога, питання зараз фіксації цієї перемоги і формування сталого миру. Але коли почнуться репатріації, тільки тоді будуть можливі повернення коштів, в тому числі і бізнесу, ми сподіваємося на це. Тому, звичайно, бізнес боїться з одного боку, з іншого боку, є міжнародне страхування, і воно діє в Україні, але є обмеження. Наприклад, міжнародне страхування не поширюється на 60 кілометрів до кордону. Тобто 60 кілометрів до кордону не страхує міжнародне страхування, не перестраховує ризики воєнні. Але 60 кілометрів – це в тому числі, наприклад, Київщина. Це 60 кілометрів до Білорусі, де є всі можливості для інвестицій, але страхування немає, відповідно, міжнародний бізнес не йде. Тому чому про це зараз говорю? Можливо, саме наш з вами ефір допоможе нам змінити цю норму. І там, де території межують з Білорусію, там будуть інші умови для міжнародного страхування бізнесу. І зараз, чуючи нас з вами, хтось з інвесторів ініціює зміни ці і прийде з інвестиціями, тому що громади чекають, громади готові до прийняття інвестицій, і кожна громада шукає інвесторів для себе, тому що це робочі місця, тому що це податки і, відповідно, можливість забезпечувати соціальні норми і розвиток інфраструктури в громадах.
1: Скажіть, якщо говорити про те, куди вкладається польський бізнес найбільше, тобто що він обирає, це соціальна інфраструктура, якісь інші напрями?
0: Сказати точно, куди вкладає польський бізнес кошти зараз в Україні. Що важливо зараз? Декілька напрямків, по яким бізнес долучається уже сьогодні до відбудови. Це одна частина, і в тому числі в соціальній сфері. І другий блок, я почну з другого. От на ЮРСІ, на спільних заходах, які ми проводили з польськими муніципалітетами, у нас були представники польських структур, які говорили, показували про, наприклад, польський банк починає в цьому році фінансування муніципалітетів українських, польський банк, фінансування українських муніципалітетів з великими пільговими умовами на саме соціальну інфраструктуру. Великі, довгі кредити з низькими ставками, з великою грантовою складовою за рахунок європейських коштів буде фінансувати саме польський банк в Україні, саме по громад, для відбудови інфраструктури. Це одна частина. Друга частина є співпраця між польськими асоціаціями і українською асоціацією міст України в спільному навчанні службовців муніципалітетів.

0: це інвестиція в українські муніципалітети, в розвиток. Це те, що ми робимо. Що важливо, коли перша частина, яка не стосується співпраці асоціації міст з іншими міжнародними інституціями в Польщі, це інвестиції в медицину, в реабілітацію. Дуже багато ми зараз створюємо можливості для реабілітації і наших військових, і цивільного населення, тому що люди постійно знаходяться під обстрілами, і це великі виклики психологічного відновлення людей. Дуже багато вкладають в будівництво, в створення реабілітаційних центрів. І за це велика подяка, тому що це насправді важливо, і це окремий виклик для України. Не просто, коли ми говоримо про відбудову об'єктів, не тільки, коли ми говоримо про створення умов, рамкових умов відновлення, і це законодавчий рівень, і про це в Гданську на ЄРСІ говорив Віталій Кличко, коли виступав на панелі, але і ментальне здоров'я людей, про нього зазвичай всі забувають, але всі, хто живуть в Україні, особливо в зоні активних або можливих бойових дій, це люди, які цілодобово знаходяться під обстрілами. І сьогодні велику частину допомоги нам, в тому числі, допомагають, надають і польські бізнесмени, польські інституції для того, щоб ми могли надати і військовим, і цивільним громадянам допомогу саме у відновленні ментальному.
1: Наскільки реформа на місцях, от під час війни, наскільки вона є такою допоміжною і на шляху України до Європейського Союзу?
0: У нас є жорсткий план, покроковий виконання України вимог на шляху до Європейського Союзу, до повноправного членства в Європейському Союзі. І там є блок саме регіональна політика і розвиток місцевого самоврядування, які законодавчі норми повинна імплементувати Україна. І так само в Ukraine Facility, в тому пілері, який стосується реформи, є блок і індикатори виконання в Ukraine Facility, де теж є показники регіональної політики і розвитку місцевого самоврядування. Тут насправді є велика частина, яка потрібна, без якої Україна не стане і не буде повноправною, не просто повноправним членом, тому що важливо ж не просто війти, важливо бути всередині, створити такі необхідні відповідні умови. І в минулому році Україна виконала індикатор Ukraine Facility в частині помірного нагляду за органами місцевого самоврядування. І ми мали величезну дискусію з народними депутатами, з урядовцями. І ми дякуємо міжнародним партнерам, які були на боці Асоціації міст України, на боці місцевого самоврядування України, коли, виконуючи вимоги європейців, центральна влада намагалася звузити повноваження місцевого самоврядування, намагалася втрутитись в повноваження місцевого самоврядування в частині нагляду, тому що вимога Європейського Союзу помірний нагляд читалася і подавалася в законопроектах народними депутатами України як запровадження повсюдного контролю за всіма діями муніципалітетів. Тобто підміна понять така була в минулому році на виконання, знову ж таки, начебто європейських вимог. Ми провели той закон, і він був прийнятий народними депутатами. І дякую зараз всім, хто голосував за європейські норми, запроваджений нагляд за делегованими повноваженнями органами місцевого самоврядування. І таким чином збережено незалежність обраних мешканцями громад органів від втручання інших органів державної влади. Сьогодні ми виконуємо протягом цього року всього один індикатор Ukraine Facility – це розмежування повноважень між органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Це, наприклад, коли мешканець громади має право за законом отримати медичне забезпечення.
1: Польща є і залишається одним з найважливіших партнерів України не лише у військовій, в політичній підтримці, а й в розвитку економічної співпраці та міжмуніципальних зв'язків. Зокрема, ми аналізували, наскільки готовий польський бізнес інвестувати в Україну, які можливості відкриваються для українських громад та чи можуть партнерства між містами стати новим двигуном європейської інтеграції України. Тож, про все це ми говорили із радницею голови Асоціації міст України Оксаною Продан, яка була гостею програми «Розмова». З вами була авторка і ведуча Світлана.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В ефірі працюють Олександра Конюх і Володимир Гарматюк. Далі поговоримо про те, що діялося у світі і в Польщі цього тижня. Загострення і пом'якшення, спроба пом'якшення українсько-польських стосунків, обмеження для проживання в місцях колективного проживання для українців, а також Дональд Трамп загрожує зміною політики щодо Росії. Все це далі у нашому ефірі. Одразу після випуску новин підготувала його Христина Срібняк.
2: Соцопитування. Більшість поляків вважає образливим повернення ордена президентом України. В аеропорту Гданська збільшили дозволений об'єм рідини у річній поклазі. У Барселоні стартувала найбільша велогонка світу Тур де Франс. Згідно із опитуванням Інституту ринкових і соціальних досліджень, скорочено польською «Ібріз», для порталу «Віртуальна Польська» 69,3% респонденти вважають, що повернення ордену Білого Орла президентом України Володимиром Зеленським було образливим щодо Польщі. З них 44% обрали відповідь «безумовно так», ще 25% «радше так», ну, протилежної думки дотримується понад 22%. Опитаних, із них 16,5% відповіли радше ні, а 5% безумовно ні, і ще 8,5% не визначилися. В опитуванні також зафіксовано різницю у відповідях залежно від політичних симпатій респондентів. Серед прихильників партій правлячої коаліції 52% вважають, що такий крок був образливим, тоді як 43% не погоджуються із такою оцінкою. Серед виборців опозиційних сил таку думку поділяють 85% опитаних, і опитування проводилося 26-28 червня цього року методом змішаних інтерв'ю у вибірці 1000 осіб. В аеропорту Гданська вже місяць працюють два сучасні 3D-сканери, які дозволяють томографічну технологію для детального сканування багажу. Завдяки цьому обладнанню для пасажирів, які проходять контроль через нові системи, дозволений обсяг рідини у ручній поклажі збільшили до 2 літрів. Як це на практиці працює, розповів директор з безпеки аеропорту Лукаш Куновський. Практично кажучи, пасажиру не потрібно турбуватися про те, що у нього в багажі. Ми отримуємо значно чіткіше зображення, яке ще полегшує нам ухвалення остаточного рішення. Це значно швидше і приємніший контроль безпеки. А загалом йдеться про те, щоб пасажир зрештою опинився по той бік без відчуття дискомфорту від того, що ми втручалися у його приватність. Закупівля 2 сканерів коштувала близько 9 мільйонів злотих. Загалом в аеропорту планують також встановити 11 таких пристроїв і повністю систему мають запустити наступного року. А що думають про це самі пасажири?
3: Добрий помисл, щоб то на всіх літницьких європейських вугле.
2: Гарна ідея запровадити це взагалі в усіх європейських аеропортах. Це полегшить пасажирам проходження контролю безпеки і не потрібно буде перевіряти, що саме є у валізі, скільки мілілітрів, і не потрібно купувати додаткові упаковки. Тобто це суттєве спрощення, і я дивлюся на це із великим оптимізмом. Водночас наразі це мало допомагає, аби ми не маємо впевненості, на який саме сканер потрапимо. Наразі нові сканери вже використовують для більшості пасажирів. Подібні технології діють в аеропортах Кракова та Познані. У Гданську очікують, що цього року пасажиропотік сягне рекордних 8 мільйонів пасажирів. Розпочався Тур де Транс. Найбільша велогонка світу стартувала цього року поза межами Франції у Барселоні. Упродовж 3 днів спортсмени подолають маршрут довжиною 3321 кілометр, а традиційний фініш відбудеться 21 липня на Єлисейських полях у Парижі. Перші етапи пройдуть в Іспанії, після чого третій етап проведе пелотон через Піренеї до Франції. Далі маршрут пролягатиме вздовж Атлантичного узбережжя до Бордо, через центральний масив до Бургундії та Ельзасу. А завершиться гонка серією етапів в Альпах перед переїздом до Парижа у центрі уваги.

0: Протистояння двох лідерів останніх сезонів – це словенець Тадей Погарич, а також данець Йонас Вінгергарда. І Погарич, який уже 4 роки вигравав велику петлю, зокрема двічі поспіль у попередні роки, вважався одним із головних фаворитів. Французькі вболівальники також сподіваються на виступ 19-річного Пола Сеяса, якого визнають новою зіркою національного велоспорту. А у цьогорічному Тур де Франс беруть, зокрема, участь два польські спортсмени – Каміль Градек та Міхал Квятковський. А для Квятковського це вже 11-й старт у багатоденці, що робить його рекордсменом серед польських велогонщиків. Це були новини від Української служби Польського радіо і провела їх Христина Срібняк.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк та Олександра Конюх. І далі в нашому ефірі підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі. Продовжуємо нашу програму «Підсумки тижня у Польщі». Найважливіші і найактуальніші події далі у програмі. І у Польщі цього тижня було багато розмов на тему польсько-українських відносин. В Польщі відреагували на рішення про створення в Україні національного пантеону. Його мають створити за рішенням Верховної Ради України. Парламент України ухвалив законопроєкт з цього питання. І там мають бути вшановані найкращі сини і доньки українського народу, як зазначено у рішенні. Існують, правда, побоювання, що до нього увійдуть відповідальні за волинську трагедію люди. Про це говорять, власне, у Польщі. Речниця громадянської коаліції Дорота Лобода каже, що список осіб, які увійдуть до цього складу, поки що невідомий, тому наразі не слід загострювати емоцій.
2: Розумію також потребу будування ідентичності України як незалежної гордої держави. І також одним із елементів побудови такої ідентичності є вшанування своїх національних героїв. Звичайно, з нашої перспективи дуже погано було б, якби національними героями України були особи, відповідальні за геноцид на Волині. Але наразі не випереджаємо факти.
1: Міхал Вуйчик з партії «Право і справедливість» переконаний, що Україна включить до пантеону таких постатей, як Степан Бандера. На його думку, Зеленський навмисно загострює конфлікти з Польщею, аби покращити свої рейтинги серед українців.
2: Для внутрішнього зміцнення, але нашим коштом, тому що внутрішньо його рейтинги не є найвищими. Є внутрішні суперечки щодо того, що далі. Ця справа цього збройного конфлікту, війни не може тривати вічно. Український народ також втомлений, і мені здається, що для відбудови своєї внутрішньої позиції він здійснив такого роду дії, але це огидно, тому що він зробив це коштом нас, як поляків.
1: Анджей Шейна вважає, що рішення української влади не підлягає обговоренню, бо Україна є незалежною суверенною державою. Окремим питанням є те, хто саме може бути вшанований в такому національному пантеоні. Для поляків, як наголосив політик, неприйнятними будуть керівники УПА, армія, яка відповідальна за волинську трагедію, на їхню думку.
2: Я не хотів би, щоб це рішення, яке, ймовірно, врахує командирів УПА, вплинуло на наші відносини, які і так уже достатньо погіршилися. Я застерігаю від подальшої ескалації, але зберігаємо тут холодний розум. Те, що сьогодні в пантеоні героїв України знайдуться такі люди, як, наприклад, пан Бандера, нагадаю, він уже є героєм України.
3: Цей титул надав йому президент Ющенко.
1: Політики не повинні керуватися емоціями в питанні українського національного пантеону, так застерігає експертка з міжнародних відносин Магужата Баніковська. Український парламент проголосував, власне, за створення цього пантеону, і в ефірі Польського радіо 24 Магужата Баніковська наголосила, що політики, і польські, і українські, не повинні емоційно підходити до питань історичної політики.
2: Передусім найважливіше стримування емоцій. Абсолютно так, тому що емоції ніколи не є добрим порадником. Ви чудово знаєте з приватного життя, що так само є. Коли людина, так би мовити, переспить із темою, то наступного дня все виглядає зовсім інакше. Нині із польського боку, і з українського боку є дуже багато цих емоцій. Фактично президент Зеленський спричинив цю справу, звичайно, з нашої точки зору, дещо дуже недоречно, і це була велика помилка.
4: Дуже блонд.
1: Україна пропонує Польщі спільного історичного героя для пантеону. Міністр закордонних справ України

0: Андрій Собіга відвідав Польщу. За даними віртуальної Польщі, Київ запропонував Варшаві спільного історичного героя для українського пантеону. Йдеться про Марка Безручка, командира армії Української Народної Республіки, який в 1920 році співпрацював з польськими військами під час походу на Київ та обороняв Замостя від Червоної армії. Очільник клубу партії «Польща-2050» Павел Шліс заявив, що вітає такі ініціативи як крок до покращення польсько-українського діалогу.
1: Я ще багато тішу, що врешті є розмова, а не виміна.
2: Мене дуже тішить, що нарешті є розмова, а не обмін нагородами, або що нам приніс обмін нагородами. Три стовпці і підтримки пана президента. Натомість польсько-українські відносини жахливо зіпсовано і знищено.
1: Релаціях польсько-українських потворне дуже знищила і зіпсувала.
0: Депутат польської громадянської коаліції Яцек Карновський вважає, що Польща повинна розглянути українську пропозицію щодо спільного історичного героя і додав, що в цій справі уряд і президент мають виробити спільну позицію, аби уникнути розбіжностей і забезпечити узгоджений підхід у польсько-українських відносинах.
2: МЗС і президент мають виробити позицію, бо це питання закордонної політики. Вони не повинні нас ділити справи безпеки і закордонної політики. І ця відповідь має бути узгоджена, а не так, що ми тут змагаємося, а особливо пан президент в такій антиукраїнськості, бо це справді не йде на користь.
3: Бо то, направді, не добре служить.
0: Опозиція не вірить добрі наміри української влади. Депутат від партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк вважає, що президентові України Володимиру Зеленському вигідна ескалація конфлікту з Польщею, бо це, на його думку, може підвищувати його підтримку серед виборців.
4: Це грач на тій ноті власне бандеризму і в той спосіб.
2: Він хоче грати на тій ноті бандеризму і на цьому піднімати собі довіру. Тим більше, що вже офіційно з'явилася кандидатура Залужного. І я думаю, що в цьому протистоянні Зеленський не має шансів, тож він шукатиме таких атак, хоч це очевидно шкодить Україні. Зеленський не сподівався такої чіткої реакції, тим більше не лише Польщі, але й Західного світу. І звідси таке намагання покращити позиції.
4: Західного і стон така проба лагодження становіська.
0: Нагадаю, під час війни 1920 року Марко Безручко командував 6-ю січовою дивізією, яка разом з польськими військами брала участь в поході на Київ. Також його підрозділи брали участь в обороні Замостя. А після поразки УНР він жив в еміграції, зокрема в Польщі, а в Варшаві помер у 44-му році і був похований на православному цвинтарі на Волі. Мікрорайон Варшави, де також поховані інші українські військові діячі. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга зустрівся із своїм візаві Радославом Сікорським у Варшаві. Відповідаючи на питання про результати переговорів, очільник польського МЗС наголосив, що узгодження з українською стороною тривають. У дописі на платформі X український міністр зазначив, що присвоєння одній з військових частин імені героїв УПА не мало антипольського наміру. Він запропонував очільникові польського МЗС антикризовий пакет для двосторонніх відносин. Йдеться, зокрема, про консультації між міністерствами закордонних справ обох країн, а також про зустріч польських та українських істориків. Діалогові між сторонами мають сприяти духовні лідери Польщі та України. Також Андрій Собіга додав, що Україна висловлює Польщі довічну вдячність за допомогу, яку було надано у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення. Міністр закордонних справ України проінформував і польську сторону про ситуацію на українському фронті. Ну і отримав від Радослава Сікорського запевнення в подальшій підтримці. Варто шукати способи для чесної розмови, не загострювати напруження. Так відреагував прем'єр-міністр Дональд Туск на ці переговори. Ну, а роль уряду полягає у підтримці співпраці з Україною. Так вважає керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабіц. Він прокоментував зустріч міністрів Польщі та України, міністрів закордонних справ, і заявив у програмі ТВП-інфо, що зниження напруженості в польсько-українських відносинах відповідає інтересам Польщі.
5: Так, дипломація любить тиша.
2: Так, дипломатія любить тишу. І тут, звичайно, простих жестів теж недостатньо, ми це усвідомлюємо. Те, що сьогодні є завданням уряду, що ми намагаємося зробити, це забезпечити, щоб наша щоденна співпраця, незалежно від історичних питань, могла тривати. Бо це в інтересах, це питання безпеки Польщі. І це питання інтересу Польщі, також ваших економічних інтересів, ми, звичайно, ніколи не відмовимося від того, щоб історична правда, таке маємо очікування, була визнана українцями.

0: została przez Ukraińców uznana.
1: Україна і Польща продовжать переговори щодо історичних питань і шукатимуть шляхи до деескалації напруженості. Водночас експерти вважають, що швидкого прориву в історичному діалозі між двома країнами очікувати не варто. Так вважає політологиня Вроцлавського університету професорка Анна Пачесняк. У ефірі Польського радіо 24 вона зазначила, що після зустрічі у Варшаві міністр закордонних справ України Андрій Собіга говорив про залучення до діалогу історики, а також українських і польських священнослужителів.
2: Є плани, а як сказав міністр Сікорський, про багатьох, мабуть, ми не дізнаємося. Особливо, що президенти, як президент Навроцький, так і президент Зеленський, радше грають на свою громадську думку більш радикально. І не будуть і тими особами, які першими скажуть, що добре, ми роздратувалися, емоції нас понесли, а тепер поговоримо про спільного ворога і про те, як нам діяти в цій складній ситуації.
1: Польща очікує від України виконання першого кроку для нормалізації польсько-українських відносин. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що польська сторона хотіла б почути чіткий сигнал про те, що Київ готовий виправити відносини з Варшавою.
2: Ми будемо також пояснювати українській стороні, що сучасна політична спільнота, якою є Європа, вимагає вміння і здатності також розраховуватися із своєю історією. Я також отримав кілька прямих сигналів, зокрема, колишній президент України Ющенко звернувся до мене з дуже щирим зверненням. Листом, щоб ми спробували спільно попрацювати над минулим, щоб минуле не керувало майбутнім. У мене є сигнали, що це дійшло до усвідомлення української сторони, що варто шукати способи чесної розмови також про минуле і не варто загострювати цю напругу.
3: Зараз належить чекати на крок зі сторони України.
2: Побачимо, це, ймовірно, довгий процес, але, як ви знаєте, я переконаний, що добрі польсько-українські відносини є в обопільному інтересі, але вимагають доброї волі з боку Києва. Не може бути так, що лише Варшава весь час демонструватиме добру волю, але я хотів би, щоб ця тверда позиція не була позначена зневагою чи ворожістю, бо це, звичайно, ні до чого розумного не призведе. Тепер слід чекати кроку з боку України. Не було б Європейського Союзу без примирення. Я казав це в Гданську на конференції відбудови України, що якщо хтось думає, що можна бути всередині Європейського Союзу, не розраховуючись зі своєю історією, не будучи примирення, він помиляється. Якби не польсько-німецьке примирення, воно, можливо, не є таким, знаєте, зробленим на 100%. Але ви пам'ятаєте, яких великих зусиль обидві сторони доклали перед вступом до Євросоюзу. Немає такого поняття, як європейська спільнота без примирення, а немає примирення без історії. Історичної правди і розрахунку.
3: Безпечність Польщі.
1: Слова очільника уряду прокоментував в ефірі Польського радіо 24 політолог, який спеціалізується на польсько-українських відносинах, доктор Даріуш Матерняк. Він зазначив, що Польща має право очікувати дій, пов'язаних з питаннями історії.
2: Тут насправді є добре питання, що мало бути тим першим кроком. Тобто він не уточнив, що саме, на його думку, має статися. Однак, мабуть, це мало бути щось пов'язане з тими історичними темами, про які ми весь час говоримо.
1: Подальша ескалація історичних суперечок між Польщею та Україною може негативно вплинути на двосторонні відносини. Так вважає професор Валенте Балюк із Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. Виступаючи на польському радіо 24, професор Балюк наголосив, що як Варшава, так і Київ використовують історичні питання у внутрішньополітичних дискусіях.
2: Якщо одні і інші підійматимуть рівень ескалації, то очевидно, сценарій для відносин обидвох сторін буде поганий. Звісно, варто взяти до уваги, що по обидва боки є бажання використати це питання для отримання суспільної підтримки тих чи інших угруповань. Тому внутрішня політика починає домінувати, і це погано для польсько-українських відносин.
1: На думку експерта, рішення українського парламенту про створення національного пантеону, де мають бути поховані діячі українського національного руху, зокрема керівники УПА, може стати додатковим фактором напруження в відносинах із Польщею. Тим часом Польща готується до різних сценаріїв з боку Росії. Про це теж заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він прокоментував повідомлення британського видання The Telegraph, яке написало про можливі російські провокації, спрямовані проти Польщі або країн Балтії. Очільник польського уряду нагадав, що вже по

0: попереджав про такий сценарій.
1: Вели тижні тому мовіємо про те, що існує реальне загроження.
2: Я раніше попереджав про подібні загрози, зокрема про ризики провокацій з боку Росії. Згодом аналогічні попередження почали надходити від розвідувальних служб країни ЄС і НАТО. Я наголосив, що Польща активно готується до різних сценаріїв і не має наміру нікого лякати. Однак найближчі місяці можуть бути критичними з огляду на розвиток війни в Україні. Країна не боїться, але не може дозволити собі недооцінювати ризики.
0: Очільник польської дипломатії Радослав Сікорський висловив надію, що майбутній саміт НАТО в Анкарі відлякає Росію від таких планів.
2: Ми послідовно робимо свою роботу. Є комунікат як наш, так і української сторони, але в цьому випадку тим більше, ніж будь-коли дипломатія віддає перевагу тиші перед публічними демонстраціями.
3: Демонстрації публічних.
0: Зміцнення безпеки Польщі, тож, вимагає підтримання діалогу з Україною. Так вважає Бартош Ромович із партії «Польща-2050». На першому каналі Польського радіо він прокоментував рішення українського парламенту про створення національного пантеону, але також підкреслив, що Польща не погодиться на прославляння формувань, які відповідальні за злочини перед поляками. Проте міжнародна ситуація, за його словами, вимагає збереження відкритих дипломатичних каналів.
4: Ми мусимо зміцнювати польське безпечество, і допоки війна триває на Україні.
2: Ми маємо зміцнювати польську безпеку, і поки триває війна в Україні, ми маємо часу, щоб цю безпеку зміцнювати. Використаємо ситуацію, щоб говорити про те, що зробили бандерівці, а не ображаємося на весь світ, а особливо на Україну. Польща має відповідальних лідерів, і думаю, що понад нашими внутрішніми польсько-українськими війнами слід виробити розумне рішення.
4: Польсько-польськими повинні випрацювати розсудне розв'язання.
0: Польща може співпрацювати з Україною попри історичні розбіжності, так вважає Павел Коваль, уповноважений польського уряду до питань співпраці з Україною. Очільник Ради з питань співпраці з Україною про це говорив у польському радіо 24. Він сказав, що Польща матиме значний внесок у відбудову України після війни.
5: Мисля, що є час на такий спокій.
2: Я думаю, що настав час для такого спокою, конкретики, і сказати «так, можна співпрацювати навіть попри відмінності, тому що інші речі нас дуже сильно об'єднують». Я зараз підсумовую результати економічної конференції відбудови України з минулого тижня і бачу масштаб останніх контрактів, також великих угод польських компаній щодо великих проєктів.
0: Павел Коваль вважає, що немає шансів на досягнення порозуміння між Польщею та Україною в історичних питаннях. За його словами, немає місця для того, аби на постаментах стояли постаті, які мають на совісті злочини. Про це, власне, він заявив, коментуючи ідею Володимира Зеленського щодо створення національного пантеону. Продовжуємо тим часом програму. Це підсумки тижня у Польщі. Із 500 українських біженців, які в різний час протягом останніх 4 років проживали в центрі колективного розміщення в Радомі, залишилось 15. І це переважно пенсіонери без родин і без польських пенсій. Вони належать до таких званих вразливих груп, яким належиться безплатне проживання. Пенсіонери, вчителька, військовий, лікар мешкають у перетвореному на центр Радомському шкільному молодіжному гуртожитку і можуть наразі спати спокійно, не втратять дах над головою. Ось що ці люди розповідають про себе.
6: Я сюди приїхала у 2024 році. Маю професію вчительки, психології та педагогіки. Є дах над головою, чисто обслуговування дуже хороше. Я доктор, пенсіонер, у нас одноосібні кімнати, фактично ніби ми живемо, їжа добра. Єдине, що трохи змінилися правила в Польщі і бракує нам трохи фінансової допомоги.
7: Помоги такі фінансової.
0: Директорка шкільного молодіжного гуртожитку в Радомі Катажина Клос-Бохняк каже, що вони діють відповідно до правил, але не бездушно. Йдеться про те, що з 1 липня вступили в дію нові правила щодо проживання у місцях колективного перебування людей.
6: Такі випадки, які є сумнівними, або такі, що могли б завдати шкоди конкретній особі, консультуються з воєводським мазовецьким управлінням.
8: Засягаємо опінії воєводи.
0: Безплатне перебування в центрах колективного розміщення і надалі належить особам з інвалідністю, самотнім батькам, які виховують дітей. Від 1 липня менше українців можуть безплатно проживати в таких центрах, бо завершення

0: Завершився перехідний період закону про допомогу громадянам України. Наприкінці минулого року в Польщі проживало близько 38 мільйонів 800 тисяч людей. Іноземців було приблизно 2 мільйонів 300 тисяч. Це результати експериментальних даних головного статистичного управління. І, власне, за даними ГУС, 73% іноземців – це громадяни України, говорить речник Кшиштоф Єдляк.
1: Багато людей стверджують, що багато українців виїхало. Як виявляється, коли ми порівнюємо ці експериментальні дані на кінець 25-24 років, то виявляється, що їх стало більше. До того ж, іноземці, зокрема українці, концентрують свою активність і перебувають переважно у великих містах.
0: Міністерка Агнєшка Дзімінович-Бонг пояснює, що обмеження є наслідком президентського вета і необхідності повторного формування системи підтримки громадян України. Водночас вона запевняє, що люди, які потребують допомоги, не залишаються без опіки.
1: Держава зробила так, щоб люди, які опинилися в складній життєвій ситуації, не мають житла, могли жити в спеціальних центрах безкоштовно. Ці місця призначені для людей, які найбільше потребують допомоги. Це вважається обов'язком держави – допомагати таким людям і не залишити їх без даху над головою.
0: Право на фінансування проживання втратять передовсім українки та їхні діти віком понад рік, також люди літні, які мають польську пенсію, навіть якщо вона становить кількасот або кількадесят злотих. Попри зміни, в центрах колективного розміщення надалі зможуть жити вагітні жінки, особи з інвалідністю, пенсіонери без польської пенсії, без родини у Польщі. Це вся інформація на сьогодні. Це були підсумки тижня у Польщі. Дякую за увагу.

0: Ну, а про те, що відбувалося найцікавішого у світі, розповість Лариса Задорожна одразу зараз після сигналу.
1: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Дональд Трамп погрожує змінити політику щодо Росії. Як це буде виглядати? Розслідування Financial Times. Польсько-українські переговори на рівні міністрів закордонних справ. Чи знижується градус політичної кризи? І тепер деталі. Україна пропонує антикризовий пакет для перезапуску відносин з Польщею. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга здійснив робочий візит до Варшави, де провів переговори з віце-прем'єр-міністром і очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським. Зустріч відбулася на тлі помітного охолодження українсько-польських відносин та стала першою спробою сторін перевести діалог із публічної конфронтації назад в дипломатичне русло. Центральною темою переговорів стало подолання політичної напруги між Києвом і Варшавою через історичне питання. За підсумками переговорів, сторони не робили спільних заяв для преси. Українська делегація залишила будівлю польського МЗС без коментарів для журналістів, що лише підкреслило чутливість обговорюваних питань. Ну і нагадаю, президент Зеленський надав звання героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України. Натомість президент Польщі виступив категорично проти. Кароль Навроцький скасував нагородження Зеленського найвищою польською нагородою орденом Білого Орла. Попри це, сам факт проведення переговорів у Варшаві свідчить про готовність обох столиць не допустити подальшого погіршення стратегічних відносин. Для Києва Польща залишається одним із ключових партнерів у сфері безпеки, військової логістики і підтримки європейської інтеграції. Для Варшави стабільна Україна залишається одним із головних елементів безпеки східного флангу НАТО. Тепер головне питання полягає в тому, чи вдасться дипломатичними каналами знизити цю політичну напругу, яка останнім часом дедалі частіше виходила в публічну площину. Напередодні зустрічі двох міністрів я поговорила про сьогоднішній стан відносин двох країн із Наталією Бришко-Запур, дипломатом та директором Польського радіо для України. І, зокрема, я запитала, що президент Литви висловився за те, що може стати посередником між Польщею та Україною. Ну, власне, питання, як вам на Уседа, чи він може тою бути кандидатурою посередника, і чи взагалі потрібні Україні і Польщі посередники?
2: Пропозиція на Уседа теж позитивна, але далі я вже побоююсь, що багато позитивного сказати не можу, тому що посередники, ну, дай Боже, я так скажу, але щось я не дуже вірю, що вони можуть нам допомогти. Тому що мені здається, що зараз ситуація абсолютно виходить з-під контролю. Я бачу з двох боків величезну кількість популізму, який, мені здається, в тому моменті якраз цивілізаційному, так сказати, абсолютно непотрібний. А навіть, я б сказала, він такий вбивчий. І справа не в тому, що то, що ми бачимо на зверху, так, що Зеленський назвав іменем героїв УПА, Навроцький забрав орден. Це все інформація, так? А що за цим скривається? Ну, так як кажу, в тих всіх діях дуже багато популізму. І проблема найбільша є не в тому, чи погодяться політики, і чи їх погодить на усе, де проблема, на жаль, в тому, як реагують суспільства, як реагують народи. А я бачу, що народи наші, і українські, і польські, починають масово просто повторювати російський наратив. І мені здається, що як Росія так від 14-го року вкладала мільярди грошей те, щоб досягти такого ефекту, що вона його саме зараз досягла. Маю тільки надію, що це є у війні гібридної, так, що це є програна битва, а ще не сама війна. Впевненості в мене немає.
1: Ще одне рішення Києва останнього часу – заява про створення пантеону героїв. Зрозуміле рішення, коли триває така страшна війна з Росією, власне. Я хочу процитувати, власне, позицію польського уряду, як тут відреагувати.

0: реагували на це рішення. Ну, точніше, поки офіційно ніяк. Ні президент, ні прем'єр Польщі на це не відреагували. ОНЕТ.ПЛ на неназвані джерела, посилаючись, заявив, написав, що власне польський уряд зараз подивиться на прізвище цього пантеону і тоді сформулює свою позицію. Тобто зараз стримана така реакція. Ну, зрозуміло, що десь там це обговорюється, але публічно ніяких заяв немає. Для мене це якийсь такий хороший сигнал. Як це можна прокоментувати? Те, що зараз уряд взяв таку стриману позицію, власне, щодо створення, наприклад, того ж пантеону героїв в Україні?
1: Боюсь, що це ненадовго. Тому що, якщо з'явиться прізвища, які у поляків викликають дуже погане ставлення, а є такі прізвища, і я вам скажу, що це не є справа тільки сьогоднішнього дня чи останніх там кількох років. Я ще пам'ятаю Польщу з часів комунізму, коли Польща боролась активно з окупацією радянською, і тоді в нашому подпольному Русі також були діячі, які пам'ятали і говорили про УПА. Тобто про деякі справи, пов'язані з УПА. Цю трагедію Волинську у нас називають різаниною. І якщо з'являться такі прізвища, які викликують таку реакцію, то я боюсь, що ми не знайдемо спільну мову. Ну, ви знаєте, я, власне, вперше, мені здається, що я одна з найбільш, взагалі вже мало залишається нас в Польщі, які абсолютно проукраїнські, в тому сенсі, що ми так тримаємо всі кулачки, все, що можемо, і робимо все, що можемо, щоб Україна перемогла. Але я знаю наш народ, і мені здається, що якщо це буде ескалювати, це може викликати таку, це вже почалось, таку думку, що російсько-українська війна – це не війна окупанта проти жертви, що це війна між двома агресивними державами, які загрожують Польщі. І та підтримка, вона вже спадає, що вона може дуже сильно спасти. А ви розумієте, що це означає, якщо електорат буде сильно підтримуватися такої думки, то політики, навіть найбільш стримані сьогодні, я маю надію, що вони знайдуть багато здорового глузду, але тим не менш в майбутньому може це бути по-різному. Я думаю, що це було б зараз ситуація взагалі дуже-дуже погана. І мені здається, що якщо вона буде так розвиватися, то може ми можемо і самі собі, і поляки, і українці зробити не дуже добре.
0: Цікаво, але хвилю антиукраїнських настроїв підхопили і в Чехії. Там одна з партій запропонувала відкликати у Зеленського найвищу чеську нагороду. Наскільки це реально, я поговорила із Ростиславом Хотиним, редактором Радіо Свобода, який живе у Празі.
2: Чехія – цікавий приклад, тому що ця ініціатива пішла від партії крайньо правої, ксенофобської, антиімігрантської, такої, навіть в певних есенцях дуже російської в певних заявах. Від Томі Окамури партія «Свобода, пряма демократія», яка є, правда, коаліційним партнером Андрія Бабіша, прем'єра. От, але вже і президентський офіс сказав, що це неможливо. Ніхто відкликати орден Білого Лева не буде у президента Зеленського, який йому дав президент колишній Мілош Земан. Так що це навряд чи буде. Але ця партія, наприклад, Томі Окамура, був відомий тим, що він після парламентських виборів Чехії зняв, коли став спікером парламенту, зняв український прапор з будівлі чеського парламенту. Тобто він також розкручував тему проти українських біженців в Чехії, проти України. Дуже проросійська партія, хоча Бабіш на них спирається, як третій коаліційний партнер, менший. От, але це дуже одіозна партія. От і дуже одіозний політик, тому поки що ця ініціатива не веде нікуди. Так що, в принципі, ці історії дуже важкі. Це важкий регіон. Важко не погодитися з істориком Тімоті Снайдером, що це криваві землі. Оце Східна Європа, стільки трагедій, стільки воєн, стільки конфліктів, стільки жахливих речей, Голокост і Голодомор. Тобто, абсолютно це жахливий регіон. Якщо жити лише минулим і порсати лише в минулому, проєктувати лише минуле на майбутнє, не думати про нинішній час, не думати про те, як нам будувати взаємини в цьому регіоні майбутнє партнерські між Польщею, Україною, Чехією, іншими країнами. Тим більше, що є російський ведмідь, який не полишив амбіції повернути під свій вплив не лише Україну і пострадянський простір, але й колишній Варшавський договір.

0: них і Чехословаччина колишня, наша Чехословакія, і наша Польща, і наша Болгарія. Тобто, ви розумієте, тобто є російський ведмідь, який воює проти України, хоче її загарбати і з'їсти. От і зараз давайте розбирати все, полишимо це, будемо займатися лише минулим, ще будемо говорити і обзвинувачувати одного одного в кривдах історичних.
1: На цьому тлі політичних суперечок цілком реально і ефективно є співробітництво підприємств з вироблення зброї. Польські дрони безперервно йдуть на український фронт. Взамін польські інженери отримують безцінний досвід для вдосконалення безпілотників, каже Реміюш Вілк, директор з комунікації одного з найбільших польських виробників зброї групи ВУБЕ.
2: З Україною співпрацюємо від року 2014-го.
3: Ми співпрацюємо з Україною з 2014-го, коли туди були поставлені наші перші системи. Але ця співпраця полягає не лише в тому, щоб продавати продукцію в Україну. Вона також передбачає створення там окремих компаній. Від самого початку ми наймали українських інженерів. Компанія також забезпечувала сервісне обслуговування деяких наших рішень і надавала нам певні рекомендації та пропозиції. Адже величезний обсяг досвіду, який ми маємо з цього ринку, це, зокрема, досвід наших працівників. Це досвід, який ми отримали саме звідти. Він справді є для нас надзвичайно важливим. Зазвичай наше обладнання виробляється в Україні, адже ми також маємо там виробництво. Ми були однією з перших компаній, яка відкрила там власну діяльність ще тоді, коли ніхто навіть не міг уявити, що настане, скажімо так, друга фаза дуже цього кривавого конфлікту, цієї агресії проти України. Звичайно, спочатку все виглядало так, що відбувалося складання продукції, але ми також розвивали ліцензійну співпрацю з українськими підприємствами. Тож у цьому сенсі ми, мабуть, маємо найбільший досвід серед усіх компаній у Польщі. Ми особливо пишаємося тим, що кожен наш виріб був офіційно прийнятий на озброєння Збройних сил України після проходження усіх необхідних державних випробувань. Тобто це не якісь випадкові чи примітивні речі. Це сучасні високотехнологічні системи.
2: По прийшті формальних бадань, чи то не са речі якісь там когутки, то сам речі заавансована.
1: Те, що ми бачимо в Україні, це фактично війна дронів, але технології змінюються настільки швидко, настільки наполегливо шукаються нові рішення, чи встигають інженери взагалі за таким реальним фронтом.
3: Насамперед, слід звернути увагу на те, що це безпілотні системи тактичного класу. Тобто це саме ті системи, які здатні виживати над нашими позиціями або над позиціями противника. Це відносно невеликий безпілотний літальний апарат. Його тривалість польоту становить до 4,5 години, але йдеться про політ із працюючим двигуном. Це система, яка є моторним планером з електричним приводом. Тобто вона може летіти і без увімкненого двигуна. Загалом принцип її роботи такий: вона набирає висоту, а потім переходить у режим планирування. Тому рекордсмени, які використовували її на фронті за східними кордонами нашої держави, здійснювали польоти навіть по 9 годин. Усе залежить від погодних умов та багатьох інших чинників. Це найкращий безпілотний літальний апарат у своєму класі, який використовується там. До речі, його першим замовником були сили спеціальних операцій Польщі. Це також свідчить про те, що він пройшов перший етап відбору у Польщі на найвищому рівні, на якому тільки міг його пройти. Водночас, це не єдиний наш безпілотник. Окрім нього, ми маємо баражувальні боєприпаси сімейства «Вермайте», які також використовуються там різними військовими формуваннями. Ця техніка перевірена спочатку в умовах асиметричного конфлікту, тобто гібридної війни, а згодом у повномасштабному збройному конфлікті. І, як я вже сказав, її використовують постійно. Ми продовжуємо постачати її тисячами. Ми пишаємося тим, що в Україні наші безпілотники вже налітали мільйони годин. Саме так тепер це вимірюється. Це просто свідчить про їхнє щоденне використання. До речі, якщо придивитися до деяких репортажів, то на багатьох кадрах можна побачити саме зображення з оптико-електронної головки спостереження FlyEye.
2: Підгляд з головиці обсервації FlyEye.
1: Як далеко можуть літати польські дрони? Чи можуть долітати на відстань більше, ніж 1000 кілометрів? Як, наприклад, зараз ми бачимо на атаках Сил оборони України в глибину Росії?
2: Прошу пам'ятати одну речу. Ми продукуємо військові системи від початку.
3: Якщо говорити про застосування, то прошу пам'ятати одну річ. Ми від самого початку виробляємо військові системи. Це системи, засновані на наших власних технологічних рішеннях. Це

0: Не ті системи, які, наприклад, закуповуються десь на Далекому Сході. На жаль, більшість таких систем працює саме за таким принципом. Десь купують радіостанції або радіоканали зв'язку. І справді, треба визнати, що постачальники сьогодні продають обладнання одній стороні, а наступного дня засоби радіоелектронного придушення іншій стороні. У такому разі доводиться змінювати певні технічні рішення, навіть не кожні півроку, а щомісяця. Натомість наші рішення використовуються там уже 11 років. Вони й досі успішно працюють із тим самим радіоканалом зв'язком, тому що ми говоримо про передові військові системи. Це зовсім інша категорія. Це категорія систем, які закуповують у менших кількостях, але вони продовжують ефективно служити. Вони мають дуже високий рівень живучості над полем бою. Крім того, вони здатні надавати безцінну розвідувальну інформацію у вигляді зображень. Треба визнати, що наші FlyEye навіть потрапили на поштові марки, випущені Укрпоштою в Україні. І це вже саме по собі багато говорить про якість цієї системи. Практично на обкладинках різноманітних українських інструкцій чи посібників, якщо там є ілюстрації, майже завжди можна побачити характерний силует FlyEye, цього моторного планера із великими крилами. Але це дещо інша категорія. Ви говорите про категорію засобів далекого ураження або ударних безпілотників. У нас також є подібні рішення у нашому портфелі, але дозвольте мені пояснити, що це вже не та інформація, яку ми можемо вільно ділитися. Триває війна, і не всі наші замовники бажають, аби такі відомості були публічними. Водночас так, ми маємо засоби ураження на оперативних дистанціях. Назвімо це саме так.
1: Маємо можливості ураження на дистанціях операційних, назвімо це в той спосіб.
2: Окрім війни в Україні, на воєнну науку вплинула і війна в Ірані. А чи відбилася вона на нових технологіях польського підприємства? Ремігуш Вілк, директор з комунікації одного з найбільших польських виробників зброї, коментує.
1: Група ВБ є одним з найбільших продуцентів беззаугавців на світі.
0: Існує так звана велика десятка виробників військових безпілотних систем, і ми до неї належимо. Україна не є першим закордонним користувачем наших систем. Ми постачали їх в інші країни ще багато років тому, тому маємо значний досвід. Ми також маємо досвід у дуже важливій сфері – передачі технологій у зворотному напрямку. Прошу пам'ятати, що на початку, скажімо так, в Україні практично нічого подібного не було. А саме наші системи стали першими західними безпілотниками, які туди потрапили і почали використовуватись. Зараз, звичайно, усі навчаються один в одного, і ми також користуємося цим досвідом. Найкращим рішенням є взаємний, синергійний обмін інформацією, коли кожна сторона отримує щось цінне від іншої. Зрозуміло, що якщо готовий говорити про бойовий досвід, особливо у великомасштабній, симетричній, тобто конвенційній війні, то, мабуть, не має у світі іншої держави, за винятком, можливо, Ірану, яка мала б настільки великий і різноплановий бойовий досвід, як Україна. І ми постійно впроваджуємо нові рішення у наші системи, тому що цього потребує користувач.
1: Ужитковник вимагає певних речей.
2: Дональд Трамп погрожує змінити політику щодо Росії. Агентство Axios днями опублікувало гучний матеріал. У ньому йдеться, що президент США під час нещодавнього саміту Великої Сімки нібито дав зрозуміти європейським лідерам, він може відмовитися від тих домовленостей щодо завершення війни, які обговорював із Путіним на Алясці. Ба більше, він здатен обрати жорсткіший курс. Наскільки це реально? Хто і як нині ухвалює зовнішньополітичні рішення у Вашингтоні? Про це говоримо з автором гучного розслідування Алексом Расселом, керівником глобальної кореспондентської мережі Financial Times, про те, хто насправді впливає на політику Білого Дому та президента США. Гучний витік інформації до преси в тому, що подробиці внутрішньої кухні розголосили навмисно, сумнівів немає. Інакше навіщо високопосадовці раптом вирішили повідомити журналістам досі невідомі деталі. Двоє людей, які були присутні на останньому засіданні Великої Сімки у Франції, несподівано розповіли, Трамп публічно висловив розчарування Путіним і дав зрозуміти європейцям, що може відмовитися від тих анкориджських принципів, які обговорював на Алясці. Йдеться про Донбас і контроль над ним, якого домагається Росія. Чому раптом такий поворот? Алекс Рассел звертає увагу, Трамп відсунув на другий план традиційні центри ухвалень рішень і покладається лише на вузьке коло наближених, яких у владних коридорах назвали нашіптувачами.
3: Foreign policy is directed by the president of the United States. зовнішньою політикою Америки.

Америки завжди особисто керує президент. Але за Дональда Трампа все змінилося. Він відсунув традиційні центри ухвалення рішень, заявив, що взагалі не хоче слухати, наприклад, Державний департамент. І покладатиметься лише на обраних людей, яких здебільшого знає з бізнесу або через сім'ю. Але це зовсім не ті люди, які присвятили кар'єру зовнішній політиці.

0: гукола президента, а таких дуже небагато, справи вирішуються швидко і легко. Буквально сьогодні в день я розмовляв із дипломатом з країни, яку вважають головним союзником Америки. І він саме це мені пояснював. Він прямо сказав, за Байдена дипломатія була послідовною, але процес ухвалення рішень був надмірно забюрократизованим. А тепер, якщо діяти правильно, можна вийти безпосередньо на першу особу.
1: Звучить привабливо, але Рассел застерігає, за цю простоту доводиться платити. Ціною того, що в Білому домі більше не дослухаються до професійних дипломатів, стала, зокрема, подія навколо Ірану, коли в найближчому оточенні вже не знайшлося нікого, хто мав би сміливість сказати президентові «не втручайтеся». І ще одна зміна – нові підходи, коли політика будується не на цінностях і в принципах, а, по суті, на бізнес-інтересах.
2: Unfortunately, while it does...
0: На жаль, хоча комусь це і спрощує життя, загалом такі зміни – погана новина. Головний доказ – війна з Іраном, яка відбувається зовсім не так, як цього хотів би Трамп і його найближче оточення. Вона триває вже кілька місяців. Існує крихке перемир'я, але конфлікт так і не врегульовано. І будь-який професіонал, який десятиліттями спеціалізується на вивченні Ірану, прямо сказав би Трампу. Будьте максимально обережними, перш ніж втручатися і розпочинати війну. Адже цю країну не можна порівнювати з Венесуелою. Але таких людей у команді вже не знайшлося. Я маю на увазі, що світ надто складний, щоб відсувати на другий план експертів і професіоналів. Але зараз, якщо ви високопосадовець, який приїжджає до США, наприклад, міністр закордонних справ якоїсь країни, то перед зустрічю в Білому домі думаєте лише про одне. Що я можу запропонувати особисто Дональду Трампу? Я спілкувався з посадовцями і в Європі, і в Азії. Усі визнають, що їм доводиться думати і діяти саме так.
1: А оскільки дедалі частіше на перший план виходять бізнес-угоди та бізнес-інтереси, у Москви з'являється можливість впливати на політику, адже Кремлю є що запропонувати. То спекулюють на можливому продажі північних потоків, то просувають ідею повернення західного бізнесу до Росії, то пропонують проекти в Арктиці, то продаж із дисконтом заморожених на Заході російських активів, а Україна лише просить про допомогу і сподівається на справедливість.
0: На щастя, поки що Росія отримала від цього небагато, чи не так? Вона дуже сподівалася на перемир'я на російських умовах, яке схвалила би Америка. Але цього не сталося. Завадили європейці. Росія почувалася б чудово у світі, де все зводиться лише до грубих бізнес-підходів. Це настільки звичне для неї середовище. І підозрюю, для Кремля та Путіна зараз дуже прикро, що їхня готовність укладати угоди так і не призвела до нав'язуваного Америкою принизливого плану врегулювання щодо України. І, звісно, Києву та європейським столицям тепер доводиться думати, як виживати у цьому новому світі. І кожна країна змушена приходити з якнайкращим із можливих пакетів пропозицій. Щоб привернути увагу Вашингтона, усі тепер змушені шукати, що саме вони можуть запропонувати.
1: То чому ж, попри всю цю транзакційну дипломатію, попри всіх нашіптувачів біля першої особи Трампу, все ж заговорив про зміну курсу? А домовитися з Кремлем про перемир'я за весь час так і не зміг. Рассел називає головну причину, і вона полягає не в самому стилі ухвалення рішень, а в значно серйознішій помилці.
2: Фундаментально, вони тотально підтримували
0: По суті, нашіптувачі Трампа повністю недооцінили рішучість Володимира Путіна продовжувати війну. Вони думали, що й Путіна можна вмовити на угоду, що потім її можна буде нав'язати Україні, а Європі доведеться просто погодитися. Але, по-перше, Європа не захотіла ставати в стрій. По-друге, Україна категорично не погодилася. А по-третє, Путін не зацікавлений у жодній угоді, доки йому не віддадуть майже все, чого він прагнув на початку війни. І навіть люди в американській адміністрації розуміють, що це був би катастрофічний сценарій. Американці, які вели переговори за дорученням Трампа, просто не розуміють,

0: ні Росію, ані Путіна. Це класична помилка, якої західні перемовники припускалися багато разів упродовж багатьох років. Вони не розуміють мислення людини, яка не здатна чути ні логіку, ні аргументи. Вона зациклена лише на тому, чого сама хоче.
1: Рассел каже, Трамп щиро хотів би отримати результат, вийти перед камерами і сказати, я завершив ще один конфлікт. Але нашіптувачі та вирішувачі ніколи не займалися великою політикою. Вони, можливо, здатні знайти тимчасове рішення, але не стали в регулювання. Саме тому перша особа США і почала натякати на зміну курсу, адже старий курс, на жаль, буксує. На цьому ставимо крапку. Це був тиждень і Лариса Задорожна. Все буде добре.
2: Ну, а мені залишається подякувати слухачам за те, що ви залишаєтеся з нами. Приєднуйтесь до нас в наступних ефірах, а наші програми знайдете на сайті www.polskeradio.pl. Володимир Гарматюк та Олександр Коня з вами прощаються до наступних ефірів.

дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану «Варшава» та фонду «Stand with Ukraine».

0: Онлайн. А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталею про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя. Пані Наталю, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
1: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим, я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо, навпаки, намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, і щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків, просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою не мовою політиків, не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних, відкритих, простих людей.
0: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це «Тисяча друзів для України». Розкажіть, будь ласка, про неї.
1: «Тисяча друзів України» – це насправді ініціатива

про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2013 році, і з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я сама підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємось волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти, ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, певно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись, я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала, ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже п'ятий рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо. Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Ми просто, я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально два дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці дві доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість з цих людей – це поляки, які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену, висилання його поштою, тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будують ці відносини, саме на таких людях ці відносини тримаються, тому що ми сьогодні вмикаємо там Фейсбук чи Тік-Ток, хочеться десь заховатися від того, що там несеться. В той же час я спілкуюся з польськими волонтерами. Один уже

0: Доїжджає до Херсона, другий вантажиться в Гданську, завтра виїжджає, третій дзвонить до мене, треба десь гігієнічні серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються міждержавні відносини. Саме тому я звертаюся завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент вона, прем'єр вона чи хтось, зрештою вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також? Ви виходите десь далі на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь третина донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. Ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко, поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому насправді люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. Тому що тоді будуть ще важчі часи, тоді буде набагато більше викликів. Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми, і разом з тим ми ще передамо дітям унаслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося, і, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно, і зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми почали збирати цю 1000 друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше,

0: Краще запрошувати цих людей першими на наші події. Вони будуть мати якби перші можливість зареєструватися. Якщо вони зареєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі, дискусії з відомими людьми, власне, з політиками, з істориками. Намагатись організовувати такі речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити. Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей. Зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це 1000 людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте. І я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Це прекрасно звучить. Я знаю, що це... При тому, що це вже масштабний проєкт, і ви вже показуєте перспективи, які ще масштабніші, але я знаю, що це не єдиний ваш проєкт, і ви постійно працюєте, бо отримую інформацію, і буквально щотижня, що два тижні, це вже 100%, отримую інформацію про якусь чергову подію. І це не завжди події, пов'язані з безпосередньою підтримкою України. Це можуть бути і культурні, ось були в нас, бо були і, звичайно, і такі, де ви підтримуєте військовополонених, де ви підтримуєте, де ви нагадуєте про українських дітей викрадених. Але це і культурні події. Нещодавно було святкування Івана Купала. Розкажіть, будь ласка, ще про цю сторону вашої діяльності.
0: Насправді у нас є цілий культурний напрямок. Євромайдан Варшава від початку займається організацією культурних подій, тому що це одна із наших цілей. По-перше, ми хочемо допомогти українцям, які приїхали колись до Польщі, чи вже тут народилися, залишатися українцями. Дуже проста мета. Хочемо дати їм можливість відчувати свої традиції, свою культуру, але разом з тим інтегруватися з польським суспільством, тому що, наприклад, ми зараз робили Купальську ніч на березі Вісли, де ми пускали вінки, де було вогнище, звісно ж, і було там повністю увесь вечір пройшов згідно з українськими традиціями, навіть був український борщ. Але ми спеціально на цей захід вислали запрошення до всіх наших поляків, яких ми мали в нашій базі. І на заході я бачила дуже багато поляків, які просто приводили діток і показували їм, що буває щось інше, що буває щось, до речі, дуже подібне до того, що в Польщі, але трішки відрізняється. Вони знайомились з українцями, українці знайомились з поляками. Так само ми, наприклад, робимо одного вечора перегляд українського кіно і запрошуємо на нього поляків, а наступного дня перегляд польського кіно і запрошуємо на нього українців. Тобто нашою метою є культурна інтеграція, показувати людям один одного, показувати нашу історію, нашу культуру, наші традиції і пояснювати, що інакшість – це не щось страшне. Це не краще, це не гірше, це просто інше. Ну і плюс, звісно ж, єдність – об'єднавчий фактор, коли наші люди відчувають, що їм у Варшаві є куди піти, коли сім'ї полонених приходять на наші заходи і розуміють, що вони не самі. У нас є уже одна з наших волонтерок, Мирослава, вона заснувала ком'юніті, і вони об'єднуються сім'ями тих, хто знаходиться в російському полоні. Або безвісти зникли. У нас вже є кілька десятків осіб, таких дружин, дітей, батьків тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. Ми робимо для них зустрічі, ми робимо для них акції, ми показуємо їм, що вони не самі у тому, що з ними залишилось. І от коли ми перед Великоднем чи

0: поговорили з ними про те, що зараз Великдень, усі будуть зустрічатися родинами, то Мирослава запитала, а ми не можемо зробити якийсь захід, щоб такі люди, як я, теж могли кудись піти, тому що в мене немає родини. У нас відколи немає тата, ми не збираємось за столом. І ми зрозуміли, що є сім'ї і люди тут у Варшаві, які через війну проходять через страшенний досвід, якого ми іноді не можемо навіть уявити. І такі місця, як чи то спільне співання гаївок, чи то спільне поїдання Пасхи, чи то спільна купальська ніч, чи то спільне відзначення Дня Незалежності України. Це має для них дуже-дуже важливе символічне значення. По-перше, вони відчувають, що вони не самі. По-друге, це дає їм трохи терапевтичний ефект, тому що люди приходять, вони можуть виплакати, вони можуть викричати, вони можуть подивитися, скільки навколо людей проживають приблизно той досвід, що вони. Вони можуть між собою познайомитись, і вони виплескують це назовні, тому що дуже багато досвідів нових, на жаль, дала нам війна, які нам треба зараз вчитися переживати. Дуже багато людей з цими досвідами. І ми не до кінця, як суспільство, розуміємо, як з ними взаємодіяти, знаємо, як їм допомогти. Але принаймні той спосіб, який нам доступний, той, який ми розуміємо, ми хочемо робити заради того, щоб українці були об'єднані, і заради того, щоб українці, незалежно від того, де вони живуть, в Україні, чи в Польщі, чи в Канаді, чи в Штатах, щоб українці по всьому світу розуміли, що так сталося, війна нас призвела до такого моменту, коли сьогодні українці – це не обов'язково ті, хто живуть в географічних межах України. Нас дуже багато живе за кордоном. Тим не менш, ми можемо залишатися українцями, і ми можемо робити все можливе, щоб Україна перемогла. І це просто має залишатися нашою місією, незалежно від того, де ми живемо.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. Я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось, ви сказали, про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю, дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому, що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися. Тому якби це теж мене не те, щоб якось сильно цікавило. А по-третє, я, звісно ж, пропрацьовувала це з психологами. Я ходила на там деякі тренінги. І пам'ятаю, колись Алла Клименко на одному з тренінгів сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь Анджеєві Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, які, думка яких мене реально цікавить. Навіть якщо би це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так, ну то сорі.

0: Я дуже люблю пасиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну, мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом це в мені там розвивалося, коли я стала, навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували, і виявилось, що в неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення там понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі. Тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло всю Польщу з усім, з чим хочеш, з якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільміки з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там невпевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте
0: з нами.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Вітаю,
0: Наталю.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мов.

0: познавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес не інтеграції, а асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Так. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання. Таке
0: з рідною
1: важливе.
0: Мовою саме.
1: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятають деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активний словниковий запас
0: українською мовою, так?
1: Так, так. Саме так, на жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план заняття, вправи.
0: Тобто
1: вона
0: є,
1: готова.
0: Так?
1: Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Ну, з перервою невеликою.

0: Так.
1: А скільки ви працювали над методикою цієї? Скільки занять входить?
0: Виходить, там нема кількості занять конкретно, це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей, от вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно, тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст, тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє, або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття може бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік так, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж різні методики обирати, так?
0: Так, звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так? І вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабл, і це така родзинка.
1: Тобто це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять спочатку, грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав. Або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не один, а 8 балів та літера. Так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використовує стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Так, ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше

0: роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині. Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
1: Угу. З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку батьки, помилку в методиці? Чи
0: щоб,
1: в...
0: Ну, от якщо тому, завдання як вони... виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
1: Ну, так, буває. Якщо вони не грають в гру, то вони, так, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти. Спочатку їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна, до 14, але не раніше, ніж 9 років. Бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше чи менше, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не... До сліз, так. Була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, ну, зрозуміло все зразу і легко.
0: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Угу. Як ви думаєте, які це помилки?
1: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
0: Так, так.
1: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською – ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
0: Я думаю,
1: мультики,
0: що,
1: може, які
0: знаєте,
1: там...
0: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
1: Так,
0: практично не
1: проблема.
0: Говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
1: Так,
0: онлайн займатися,
1: питання?
0: Курси. Що, от що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
1: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
0: Треба приходити, чи це онлайн?
1: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
0: так,
1: гра.
0: Настільна.
1: І тому
0: це
1: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
0: Вона тому, доступна що... фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
1: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
0: Ну, тому,
1: потім тут в Радомі безкоштовно.
0: Треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
1: Так, бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, а так погодинно. Якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І відповідно для батьків це платно, але ну, вартість можна порівняти з заняттям з репетитором.
0: Угу. чи відчувають самі

0: діти потребу вивчення української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
1: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке спільне бажання.
0: Багато
1: з іншого боку, батьки
0: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні, так, так. І так далі. І от вони кажуть, так, чесно,

0: Бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, mm-hmm. чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджували, вибачте, впроваджувати почала, mm-hmm. так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони, я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так, і тоді є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається,
1: цією послугою. Може, і для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скраблу. Бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скраблу в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, mm-hmm. може бути і менше. Просто за одним комплектом, як я казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Mm-hmm. Тобто, якщо буде запит, так. то пропозицію, в принципі, ви можете так,
0: так, надати. Так, для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. Так. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора,
1: легка,
0: що легко.
1: Легко, легко так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрій, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були ну, грамотно могли писати, усне писемне мовлення грамотне, а для того вони спросоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз оця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу, бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна угу. підготовка, і, ну, і мамам складно, і дітям складно, ну, так, дуже невелике навантаження.
1: В один час дуже велике, так? Краще все ж таки розподілити так. на більший проміжок часу.
0: І ну, виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то, відповідно, високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки, я знаю, що дорослі, там, воєнні, мігранти, вони дуже багато працюють, да? От, мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Угу. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо. Але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо так, мовна так. ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, так. бо у нас вже так, бачите, час збігає до

0: Вже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України.
1: Угу,
0: ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
1: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
0: так, до
1: здалося...
0: Дня української писемності і мови він проводиться.
1: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок. В цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються. І тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
0: тобто
1: будуть підготовлені.
0: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили,
1: так.
0: Тобто, і через місяць знову.
1: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються. Попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Ну, багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що ну, це на волонтерських засадах. Я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка
0: так,
1: вийшла.
0: А як можна знайти? Як можна долучитися?
1: Я на Facebook-сторінці буду анонсувати, і
0: у вас,
1: там
0: так?
1: буде так, угу. Лінк до реєстрації. І тоді вже приходить посилання на подію.
0: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене, так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала? Яка вже виросте на той момент.
1: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на свої в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
0: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна
1: так.
0: земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
1: Так.
0: Де б ми не були?
1: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення секунд. Української, так само пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
0: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо.

0: Ми сьогодні про
1: так,
0: це вже
1: може,
0: так.
1: Може, це наступного разу.
0: Так.
1: Якраз про пісню скажемо.
0: Про українську мову вона писала.
1: Так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
0: Нічого собі, дякую вам. Спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
2: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю.
3: Я не можу цим не цікавитися.
4: А ні, лише ми по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Він так.
5: Правда це чи ні?
4: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
5: Скажіть нам правду.
4: Так, скажіть правду.
5: Як тобі архітектура Варшави після Львова?
3: Дуже інакше.
6: Зачаліśmy програмем, który nazywał
3: Hej Sokoły.
4: Hej Sokoły.
3: Hej Sokoły i pojechaliśmy do Charkowa. Hej Sokoły to było. Więc czujemy się trochę jak w domu.
5: Warszawska oblast.
4: Tak, Warszawska oblast. Tak. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
5: Марцін Гачковський, Яна Стемпнєвич. Пул на пул. Аудицію реалізує Матеуш Дзєконський. Видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашим товаристві.
6: Починаємо традиційно від слова дня.
5: Dzisiejsze dnia, słowo dnia. Mamy środę i jest to słowo środek, czyli punkt centralny. To samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca, środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych. Na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
6: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
5: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
6: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», яке має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна серединою, як прислів'я, використовувати. Тобто посередині. Бистра вода несе його серединою. Нічого я Левицького ми зустрічаємо. Ну і середина, звісно, це іменник жінок.

0: жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки що всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
1: Але як смачно.
0: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
1: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
0: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, щорода, середа – це середина тижня.
1: Мені вінцей, так.
0: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
1: Так, треба в поетів запитати ще раз.
0: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
1: Центрум.
0: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
1: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося однак в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, ніколи забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
0: A, zasób masowej informacji, tak?
1: A dzisiaj tak trochę szukamy środka Europy. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
0: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środki Європи są в wielu krajach, з całą pewnością. Jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
0: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Tak, a poza tym znają te środki Europy również takie kraje jak Białoruś, Czechy, Estonia, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia. A my szukamy dalej.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпнєвіч і Марчіна Гачковського.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури, це програма

0: Обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków академіцьких Європи Środkowo-Wschodniej. Представмо найперв ośrodek Житомирський.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. Дінь добре.
1: Йоанна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej. Виділ лінгвістики стосованої університету Варшавського.
4: Докладно, згадуйся.
0: Викладає майбутнім культурознавцям. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідомили, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за джуями нашого студія рзечевіще спора група студентів ще згромадзіла і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім вінцей, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слов о тим програмі.
0: Так, про саму програму, Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, насправді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
4: Якщо можна, я тільки додам, що в рамах
1: можна.
0: Мікрофони всі відкриті.
4: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział Tarasz Lyło, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
1: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
4: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie, czysto powiedziałabym studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. a nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
0: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів?

0: засобів масової інформації, так? Тому що польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
1: Звісно, польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ, там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
2: Додам ще тільки, якщо знову можу ще вчати, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікавіше, вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich. Będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
3: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie odczucia, że wy tut wykładajecie zaraz majbutnie, jak skazał Taras.
4: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
3: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
4: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить багато від чого від студентів, але загалом студентство у нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось, і мені здається, що політика – це та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
2: Дайте їм усправедливість.
3: Насправді, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до тему. Упередженням теж ще появило то слово. Ostatnie różnego rodzaju wydarzenia na linii Ukraina-Polska, pamięć historyczna, kłótnie polityków, pytam wprost, na ile się odbijają na światopoglądach studentów, na ich poczuciu komfortu, kiedy przyjeżdżają do Polski?
0: Tak, jak to відлунюється, tak? I w Żytomirze, i w Charkowie.
1: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
3: Вона велика.
1: Може і так.
3: І до університету.
1: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо права на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
0: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані

0: На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які вимагають, максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
1: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
0: Так, безумовно, цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. От і активно розвивається, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється, так.
1: Так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія, викладає польську мову?
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
3: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: І Анна Гетка з університету Варшавського.
3: І дякуємо вам
1: дуже. І просимо частіше, як найчастіше.
3: Частіше до нас заглядайте, в нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі Польське радіо для України триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія. Я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вона аудиція двоязична.
0: Супер, а ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна.

0: Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Угу. Тобто Харків у нас представлений двічі.
0: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
0: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
2: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
2: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
2: Міліш, ми по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діється на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
2: Чи політика так?
3: Так.
2: Настя?
4: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так, направда, під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо?
2: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
2: Хочу сказати, ні, здається.
0: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третє участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Uh-huh. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою, вони були раді попрактикувати трошки українську, ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в якому стопню польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
3: Być może czujemy empatię, ale oczywiście nie do końca. I właśnie to zależy też od miasta, z którego jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to no, prawie nikt z Charkowa nie może, oprócz mieszkańców Charkowa, nie może tego zrozumieć. Dlatego, że no, oczywiście mamy problemy. Звісно, ну, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там, дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
1: Що, хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
2: Так,
1: це дуже цікаво.
2: Це насправді
1: різниця,
2: дуже
1: різниця досвідів, так?
2: Так.
1: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
4: Ну, у мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
1: розумієте?
4: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польською, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
3: В окулі то дуже, багато дуже мешканців тут в Варшаві, обцокраївців бачимо. Więc вчора спацерувалися трохи по Варшаві і услышали ми таку українську музику в центрі. Więc чуємо ще трохи як вдома.
1: Варшавська область.
2: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, з польськими студентами.

0: Так, бо ви молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби те, майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може не на всіх рівнях, так. І
1: точно не на всіх рівнях.
0: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
1: і
0: своє.
1: І вони так. Своє роблять теж.
0: Угу.
2: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
0: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
3: Житомир довго думає, вибачте. В загальному, поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
1: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
0: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
1: Ми не будемо тиснути.
0: З діапазону своїх зацікавлень.
3: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
4: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
0: Яку книжку ти перечитаєш?
4: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора Віткаци.
1: Так.
4: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите, я можу навіть сказати, з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли, от ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави, вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця, там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
0: І ще так,
1: кажіть,
0: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
3: Та, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
1: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
3: Дуже інакше. Та, зовсім інший, зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
0: Російська теж звучить.
1: Українська, російська.
3: І якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
2: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже.
1: Що
2: останнє,
1: саме?
2: Що ми читали, це Бруно Шульц.
1: Вау.
2: Цинамонові крамниці санаторії під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те.

0: так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
1: Ми знайшли співведучу.
2: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
1: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
3: Ну, Шульц, то ж, свобода відкації теж має бути.
0: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
1: А такий гурт, як Ружа Європи, знаєте? Ну, то зараз ми його послухаємо.
3: Так, тоді послухайте.
1: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
3: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо. А це була двомовна година.
3: Пів на пів. What

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика. Будьте з нами!

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.